يا سبحان الله. yow kay manon nga ko ni Khadija day kërab ba muy testé expérience pour xam ndax Muhammad ay jinné ko sadd wala boog malaika la gis expérience bu ñu jëkke exploiter

du ko def mu nekk bi sifatil aama day am nu ko jagleel mooy kan mooy ki ko gëm nga xam ne moom ki ko gëmut bu ëllëgee lu ko dal moo ko teg boppam ki ni gëm naa te defut li yàlla waxit la muy tekki muy gëmut moo tax suñu borom tabaraka taxala biir madut mun a war a duut wax yaa ayuha nnaas waaye lu ñuy wax aamanu lay wax yaa ayuha allasina aamanu yaa ayuha allasina aamanu nga xam ni ci misaal doo ne woon yéen waa Touba ca kanam kon am na ñoo ko beral boo ne woon yéen waa Daara Ihya wa Ulumu Diin kon am na ñoo yoxal kon ci misaal bu njëkkoon yàlla da wax yéen waa Touba ba yàgg mu gis ni waa Touba am na ñu gëmut mu gis tenge leen di wax yéen ñi gëm yéen waa Touba ñi gëm léegi séparation am na kon ñi gëmut bokkuñu alquran noonu la doon wàcc ci yonente bi salaa salaam màkka biir ba yépp day wax rek yaay waa naas yéen nit ñi ku bëgg a baax kaay yéen nit ñi ku bëgg a baax nii ngay baaxe ba mu demee ba am ñu baax nag topp li yàlla wax ba baax léegi bu yàlla di wooti ña baax rek lay woo yaa ayuha allasina aamanu kutiba alaykumu siyaam léegi ñi baax la wax yéen ñi baax yéen ñi baax te bëgg lu baax te nangoo baax kutiba alaykumu siyaam man yàlla farataal naa ci yéen koor moo tax ñu baax ñi te bëgg lu baax rek ko koy def yaa ayuha allasina aamanu yaa ayuha allasina aamanu kutiba alaykumu siyaam yéen ñi nga xam ne baax ngeen jaar ngeen fi ngeen war a jaar ba baax léegi farataal naa ci yéen koor lu tax ñu yéene ci koor man yàlla ñu baax ñi dong laa ko yéene ñu yéene ci koor man yàlla ñu baax ñi dong laa ko yéene loolu lay teg ñu bi nekk ci koor ñu baax ñi rek laa ko yéene yaa ayuha allasina aamanu kutiba alaykumu siyaam te yéen ñi baax farataal naa ci yéen koor kama kutiba ala allasina min qablikum kon ñu ne ko farataale ñi baax ñu fi nekkoon te jiitu woon leen fi la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun ku jaar ci yoonu mbaax te wàccooko mu naa mu ne xam nga lu cay topp ragal yàlla ragal yàlla mbaax bu dëgg ragal yàlla rek lay mujj jural borom la'allakum tattaqun mbaax bu dëgg résultat bu mooy ragal yàlla mbaax gu dëgg résultat bu mooy ragal yàlla subhanahu wa taala aw yow suñ borom weeru koor yi nga farataal ci ñun waaw moom ñaata fan la yéméeri fan la am juróom fukkam juróom benn fukk suñ borom ne ayaaman maadudaat ah weeru koor di ay fan yu niiw dong la ayaaman maadudaat ay fan yu niiw képp la dama bëgg a xàmmee ñu baax ak ñu baaxul rek moo tax ma sant leen ko ndax fan yu ñëw dong la ayaaman maxdudaat ay fan yu limu rek la moom koor ayaaman maxdudaat borom mën a jàngale abiste jàlla jalaaluhu jàlla jalaaluhu weeru koor occasion la daa bokk ci ay man fii atam ay man faxiyaatam moom weeru koor da caa bokk mooy day tax nga mën a diyaale ak sa borom maanaam occasion la pour ngay jokkoog sa borom a bokk ci man faxiyaati sahru ramadan al mubarak mooy jokkoog yàlla jokkoog yàlla comme ni ngay jokkoog Moudou Mbaye ca am téléphone nga jokkoog sa borom moom weeru koor daa bokk ci weer yi nga xam ni dalay mooy occasion nga mën a jokkoog sa borom bokk ni alu mu ni la alu rabbi suba jàll moo tax sëñ Touba ni naajaytu rabbia fi sahri ramadan sahri al amana wal muna wa fayodan radiallahu taala anhu mu ni man sëñ Touba bu weeru koor teroo damay jokkoog sama borom par téléphone damay diyaaleeg moom mu dëkk ma ab noppam ma di ko déey samay soxla mu ni ndax weeru koor mooy weeru amaana weeru sécurité loolu la sëñ Touba wax bokk na ci man fahiyaati sahru ramadan
moy amana sécurité wéru koor wéru sécurité la sécurité ci santé sécurité ci santé waye sécurité ci bindu moy wéru koor bok na ci ay man faiyatam moy sécurité ci santé waye sécurité ci bindu wal munna wéru koor wéru xewal la wéru may la wéru teranga la xam nga bo xolé julit ñu ñi dépasse ci wéru koor ak mu ya ak mu sak ak mu yalla sak suñu borom multiplier wat ko kon sahrul munala bok na ci ay man fahiyata mom wéru koor moy wéru xewal la wéru teranga la wal fayd waye wéru koor bok na ci ay man fahiyatam moy ndegate wéru koor wéru leer la wéru daraja ji yëkkatiku la faydu rahman da bok ci man fahiyatu wéru koor faydu rahman faydu rahman moy lan moy yalla di soti leeram ci sa xol di bëbb ay leeram ci sa xol mom wéru koor bok na ci ay ngariñam ay man fahiyatam moy wéru koor ndekete day tax yalla di soti leeram ci sa xol nuru diraya ñu jang masalik gis nañ señ tuba diko jundi ngeen balma wéru koor da koy mayé nuru diraya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré fay rek yalla xamal la lo xamni doko jang ci téré yalla def ci hikma ci yow ba mawduhat yi ngay waxtane wala tem yi ngay waxtane nga diga sulli lo xamni day deppok sa ñun wa jamono nga di ci orienté sa jamono nga xamni jamono bi ngay waxe li bu fekkon tane yalla bayina benen jamono ñewat da nga deggi wat ci la nga doon wax lu fawxa la nga jikkoona degg ci jamono ba nga nek ni kulli makan maqal nit day wax ak ñun wa jamono day set ci wa jamono tollu mu fekk leen fa di leen yé di leen war di leen delo ci lolu kay maye luko meuna may nit ki moy faydu rahman faydu rahman faydu rahman manes nako amé ci wéru koor la señ touba wax najaytu rabbiya fi sahr ramadan sahr al amana wal muna wa fayadan liman señ touba damay dialek sama borom ci wéru koor da wéru koor wéru sécurité la wéru xewal la wéru faydu rahman la nuru diraya nuru diraya nuru diraya nuru diraya moy lan alquran bi ñu nako moy ilmu la dunya ilmu la dunya ilmu la dunya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré waxna ko barki demb bi may def témoignage ci cheikh mustapha saleh rahimahullah ben radio bu ne fi man yalla da ko defalon tawfiqi mu dajje ñaan bu nang ndax faydu rahman da nañ ko amé ci ñaan gu ram ñaan bu nang cheikh mustapha saleh xam xam di won ci mom bu ñu jang ci téré ñu rek ma yewu ko ñaan bu nang la ñaan bu nang la moy ko xamni da nga dajje ak ño xamni seigne touba leen liggey le ba gëreem leen bayyi leen fi nga sukk ci seen rol ñu di la jangal waye yeen nita sa wajur yow cheikh mustapha saleh sa wajur kero bam gané adina sa mam cheikh ahmadou bamba mo jël aw kay bind ci saliha jox ko ko ñu wax cheikh mohammed lamu jëf adagani mu sadde ci ay way ñaanal sa wajur wo wu nga dem ba sukk ci ki nga xamni mo bind wala mo sadde ay way ci turu sa wajur nga sukk ci mom mu dela ñaanal way xolal ma gogu ñewante gogu ñaanu gaay yalla yoyu faaw yalla soti ko ci sa kaw
motax may faral di wax nan bo gisé sama wajur luma ko sant deuyit sama wajur mu goor bo gisé luma ko sant deuyit lolo tax moy daf ma rencontrer ak nit yalla yu bax yi nit yalla yu bax yi fu dem rek yobale ma fa ño xamni ñen ñi gis nañ Seigne Touba ñom Cheikh Abdoullah miraran buma len de gis ku tax sama wajur sa bu dem yobuma Cheikh Soy bu mbacke bu dem yobuma fa Cheikh Salim mbacke kazalik naka nonu Cheikh Seigne Touba yi ma ngi len di netali ngam gum andon ak man dem gané diko Seigne Thierno Diouf Lambay Seigne Thierno Diouf Lambay radiyallahu ta'ala anhu ko xamni lu gatt gatt beutam yi masna dal ci Seigne Touba nak mom Seigne Thierno Diouf Lambay bam demé Seigne Thierno ko ganalé ciébu ganar la ko ganalé té dekkum buñ wax bulel fa lañ ko fekk ñu ñatt dong na ci ndabli man sama wajur Seigne Thierno Diouf yalla dogal ndabli ñetti ganara ci né waye ñun dañ ñoo yaron bobu ba ñeewu ñoo laal aw ñam ci kaw ndab ñeewuñ ko dañu xaar bañ dag sanni la rek ñom ñaar nak dañu bëgg Seigne Touba ñuy waxtane Seigne Touba ba faté ma man kenn dëggaluma man ciéwu kessé do ngi ci lay lek ciéwu kessé rek wa ñu sant jaxat rek sisé nañ ma bal ak silla ciéwu kessé rek dañuy waji juk Seigne Thierno xelam ni yar ci man mu dal di bindi la ilaha illallah way way way ni mako waxe ni non la ko don waxe way way way barke borom Touba way way mbay yaram bi yar mu fu mako gis way bi yar epp na way wala gongone ci dem tukke ci ndab luma tay lalul ndawal bi tar ni suxet ko dib ganar am lum tani nganam nganam ni ca teuf ni ma addiye Seigne Touba ma lek bobo pod ba señu ko Seigne Thierno Diouf delu defal roset benen poj ni xana ku xeyel Seigne Touba wara gontul Cheikh Ibra ni nganam nganam ni ci teuf ni ma addiye Cheikh Ibra wallahi wallahi suma wallahi yalla len yalla doli njegal ak yermane bo gisee wajuri mani luma ko sant deet lolo tax mag ñu bax ñepp bu fa daan dem dama daan yobale ndax ma nekkon santam yalla nako yalla doli njegal ak yermane te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum jami'an motax sakku lu bax ma nga fam nekkon al barakatu lil mutabarrikina la nit yalla yi di faral di wax borom maqama maqamatul harir da xeyon rek wax ni al fadlu lil mutaqaddimin al fadlu lil mutaqaddimin lu bax mom ñu dëkk ñe dong ko manam bokkatu lu bax ñu dëkk ñe rek Seigne Touba ni ko tufu bul waxati lolu lu bax ni dekk ni donc manam mune bu ko waxati mu na mune ko gañu mujj ni kuddu ga yalla don seddelé yu baxam ya kuddu ga ma xewut mbana ga dara jogu ca ndablu set rek lay xaar bam soti innal fadla bi yadillahi yuti man yasha ndablu set rek la yalla di xaar mu def ndablu set rek Cheikh Moustapha Sali lolou la ko yalla defal dafa am ben nitu yalla bo xam dañ ko massa poser question kenn ci wali sun borom tabaraka taala buñ ko laaje question bi mu jël regardam jëme nday jor yalla def regard ci chamoñ regard ci kaw fi ko tim dal li seug sigi tontu laaj bi bëkk neegam bim andal diko ya ajaban ya sheikh wa lutax ñu laaj la nga xol nday jor xol chamoñ tim ci kaw seug tontu laaj bi mu ne aha kay naam bim ma laaje laaj bi xawmako ma laaj ko malaaka mi ci sama nday jor xamuko ma laaj ko malaaka mi ci sama chamoñ xamuko ma laaj ko malaaka mi ma tim xamuko ma laaj ko sama xol mu wax mako al khalbu naqawa xol bu leer mo upp xam xam malaayika xol bu am Faydur Rahman nuru diraya ilmu diraya xol bu nek mo upp xam xam malaaka boy laaj sa xol rek mu la koy wax
Cheikh Moustapha Sadio wala ko yalla defalon jo bo de xol boko massane poser question de jël regardam def ko ni ci kaw wacce lor la ton dal nako yalla do liñ jéggal dal nako yalla yërem sama rencontre ak mom waxon nako ci benen interview jërul ma diko wax fi ba yalla nako yalla jéggal te yërem ko ku bëggoon Serigne Touba hujjalawon ci tariikha bi hujja yalla xam nako hujjalawon ci tariikha bi dal nako yalla jéggal te yërem ko inshallah taala kon Serigne Modou sahur ramadan al mubarak ñu taxawli ci fofu ah buñu yalla mayé occasion ci benen jamono xam ngeen ni koor mom danaka moy xéetu suñu jël conseil ci radio bi waye du jël conseil man mom xuma kagn la jël conseil xuma kéro goné néna len waw yeen kagn ngeen may conseil nak nga mam ngeen bayima nangam yar yo xam duma jangalé wa am di sama dom jilima papa conseil mom baké dongal am danak way wax ni deug de conseil mu ko bëgg adina mom waw mo fay mom amul adina mo fay amul adina kon lolu moy mawdu bi nga xamne waxon nañ ni dinañ ci fatelante rek wa takki fa inna tikra tanfa'ul mu'minin alquran wax bu len dañ mukk di fatelante ndax fatale doona jariñ aji gem te ni ngokoy faral di waxe mawdu bo ci waxtan boko tambali waté di waxtan ci ba téméré at yoon bu ne yalla day indi ci sa xel lo xamni du am jariñ la te fekk waxoko won ci ba passé motax répétition yi dina am jariñ ci côté bobu inshallah taala bu fekke ni Serigne Modou amna ñu bëgg participer fa ila alhamdu wa shukuru mën nañu participer waye no ngi ndokkel al alamul islami yépp rek di gërëm ñi nga xamni ñoy soppé yi daru ihya ulumuddin ci li leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu and ci daara ji parfois diko yone seen addiya ñu leen di wax jazakumullahu khayra jazaihi di ci ndokkel ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye nek fele ci Espagne ñu xam ni sa bu ñew Senegal at mu nek dina indalel daara ji café yu nga xam ñoy nek ci paquet yi lele mu indalé ci am solo ñu koy gëreem ci loolu diko ci ñaanal yalla borom barkel dundam ñu lañuy gëreeme suñu xarit di xaritu daara ji Serigne Mohamed Diallo da xamni mom dafa def li ñu tuddé sunna hasana moy nit ko xamni da nga warlu dara diko def rek kenn forcé wu lako waye mu def sunna hasana ci daara ji day faral di wax ni bu fekkonté ni wér dafa jot awma dara lu sama dépassu keur doom sax dina ko ci dog daara ji ah yene joji nak yalla nako yalla def ci tiri jeuf ñi ngi lay jox sunu nuyo di nuyu sa soxna mom ak soxnam ak njabotam yépp ñom soxna mam jaara yalla nako yalla barkelal seyem bo mom tamit domam la di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala zalika serigne cheikh jonne mom ak soxna may ñu leen di nuyu au passage momit comme ni ma leen ko wax rek yaag ngeen degg may wax mbiram ñu ko wax jazakallahu khayra jazaihi serigne wali fay momit ak soxna jaynaba mom tamit nga xamni soxna jaynaba mo daan deglu émission bi def effort yu mag pour am numéro bi way ñomit boba ak tay dañu sunnal ci seen bop wër wu nek do len yalla wërsegal ñu ni ca somp dara ñu daara ji am jazakumullahu khayr jazaihi ñu ñaan sa borom nangu ko def ko ci seen téré jëf barkela le seen bindu ak seen njabot ñu hormati qur'anul karim wa bi jay sayyid al khadim radiyallahu anhu ñu leen wax jere ngeen jëf di nuyu tamit serigne ibou saw nek fofu ci Angleterre buma jumut Serigne Ahmadou Badian momit di kenn ci ko xamni njabota mañ fi ci daara ji mu nek fofu ci biti rew mo wax soxnam momit non lay ande ñun ci liggey daara ji yépp di leen wax jazakumullahu khayr jazaihi Serigne Daoudi bi gën nañ ko dégg ñu ko nuyu au passage momit at mu nek bu ñëwé day ñëw ba fi ci daara ji ak Serigne Modou Bey di nuyu Serigne Modou Bey diko jotali suñu nuyo jotalal ñuko ki nga xamni moy sotu Serigne Modou Dia
li mu nekkal fofu ngi wañu faddu sama xel way ñoom ndeysaan wa ko señ mor day ñu ñu ba fi ci dara ji ndokkel nu ñaanal ñu ñu ñi ngi leen di ndokkel te di leen ñaanal li ñaan ngeen donu seen mam barke ba ak bëgg cheikh ibrega di leen wax jazakumullahu khair jazaihi soxna daba jum momit gën nañ ko dégg ñu ko nuyu opposas ci melni soxna ñoba ciun momit xarit daara ji la faral di ñew soxna mama jong ñom mam busa ñass ak soxna mam busa gey momit tejon nako dégg fan yele ci gënaaw ndaysan don ma fi wo jamono yi nga xamé ni jukati guddi ñewon nañ fi nga xamni lolu mom wa adina yep la nakari won kenn ko nek wote nga ñaan taxaw taxaway bu rafet di len wax jazakumullahu khair jaza rawatina serigne daara yi ak donga daara yi ak seti cheikh ahmadou bamba yi radiyallahu ta'ala anhu sen taxaway di len wax jazakumullahu khair jaza di len ndokel bu baax di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan ni ma koy faral di waxe man mom dama gëm ni fuma tok domi soxna yi la fa togal waye gëm na ni dama ko waxon men mbok bu mene dama bëggoon conférence boy defati ñu and bu ñi sant señ diitu mu ma dem ma yabala mané ko diit man pharmacien may dox ñaar rek la représenter cheikh ahmadou bamba ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam fuma dem fune ñoy sama premier marja al qur'an yonent bi señ touba ñoy sama marja limay wax nit ci lu koy jariñ ak lu koy lor fofu la koy jëlé ji ak yeneen waram xam xam ci dess rek ñu dugg ci seen biir waye ñaar ñeñu mum fofu seen xamal ni ñom la représenter ñom la représenter yalla ñu yalla defal tawfiq te defal ñu am ngib wërsegal ñu te xek adina ak wal akhirah musal ñu ci lepp ay wi bayiko ci kaw mba ci suuf mba ci digënt bi yalla man nako yalla nako yalla def no ngi gërëm bu baax sunu xarit sunu wëlëré serigne ko safal mom tamit diko wax jazakumullahu khairu jazaihi tamit ci salika taxawayam ci daara ji waye sa bu ñëwé fi jamono bu nekk day ñu ci daara ji nakaram muy delu wat ñu koy wax jëre jëf jazakumullahu khairu jazaihi wallahi seen tioxel xam nañ ko bu baaxa baax seen tioxel ci ñun xam nañ ko bu baax da ngay gis ñu xam ndaysaan dañ lay sop bu duñ la ñeega xol ndaysaan ñen ñi yërem la yërem wallahi ndaysaan di na ñun jëf seen mbax la rek seen mbax la rek ma ngi koy wax seigne modou mbay seigne nit ngay baye fall seigne nit ngay baye fall xéro bi may wo fi fekk bobu yaram nga xawali bu ma ngi ko ñu dimbe la rek bu bu wax mukk modou mbay ci am ñuko dama febar ndax mom yaakar ni mom malaka la man waruma febar mom yaakar ni man dara waruma dal rek wala te yaram muy toy woni dana met mané ko buñ ko yek rek dimbilé ma rek buñ ko yek mom bu yegé da nga febar rek ndaysan dut am jam lolup ak tefel rek ndaysan ak tefel rek way nak yalla leen gëna bax yalla numa leen yalla fayal sun mor ndeng ñu koy nuyu passage momit gën nañ ko déggi ci rak bi may dem daru muhti di jale ji Cheikh Bassirou Antagnam mo ñu ngi ñaan yalla doli ko leer ak ñeegal te taf ni ci barkem no koy jali suñu xarit ba Serigne Mahamadam ñu tollu fofu la koy wan nan ko fi moy keur ñom Serigne mor ndeng ñom man ko xamna bu wagniko dina fa jaar waye far bima wagniko naaji tang ba yaram bi commencé yigaat ak bis tuti rek mo tay ma jaar fa waye Serigne mor ñu lay bayyi xel yow ak sarak Serigne Ngagn ñu nekk fi Dakar di leen wax jazakumullahu khairu jazaihi di ñaanal Serigne Bassirou Anta borom doli ko ñeegal ak yermane te wonale ko mam Cheikh Nibou Fatou Mbacke mag ñooñu moy ñu jexal seen dund gep ci xam xam ak jaamu yalla ba am ni jité nga presque 30 ans ni diko jité nit ni lolu seigne bu dara ni ni mom 30 ans te sorofot mom tamit nga ñew keur mam cheikh rahima fall kasalik la bari da tolo rek ku bari mag rek diko wala di wax ku bari magal rek faaw nga bari ci gën digale waye jamono bi mom wax deug yalla yoonu mirit bu fekkon tane
malakal mawt dal man nañu dimbalé tin ni ba ta kanam dana bax dé dana bax dé dana bax dé buñu timul dal indigalal yalla bayinu fi ba ca kanam kanam baal ñu fi gaay ba ca kanam dana bax dé dana bax dé bëgg yalla dé ñu ñu jël fi mom soxla nañu len lool nak seen taxaway ci diiné seen taxaway ci diiné nga bëre bi ñu leen ubbi barki dembu xali 1313 personnes ñofa nek di jang alquran ku ko def mam cheikh rahima fall mam cheikh rahima fall mam cheikh rahima fall da melni mom bako yalla di bind pour seigne touba moy fu lu bon nek mu jëlé ko fu indi fa lu bax fu seigne touba jaxle rek mom la koy sant mam cheikh rahima fall lu seigne touba jaxle rek bañ nan kenn mënu ko rek mu ni santal cheikh bro bu cheikh ru ñu day melni xop ci mom motax seen and bi yag na de seen and bi yag na de seen and bi yag na xam nga ñu koy faral di waxe ñaari kurel wallahi kulen amutu bëgg nga leen mom kulen amutu bëgg nga leen ñaari kurel yi kurel bi ñu wax baye fall ak kurel bi ñu wax tariqa ismu tariqa kulen amutu bëgg nga leen waxuma julit ni même ñi nga xam duñ ay julit sax bëgg nañ kurel bu mel non yalla xam nako may xolal kurel bo xani boko ne kay liggeyel ma yow mi ko ni kay liggeyel ma bala la liggeyel dalay neexal ba nopi ni la jere jëf ci sant gi ma sant kay liggeyel ma doga ñu nak futti ku nak ni la lo amone tiyé ko lo xamone dencal yow dal togal rek ba ma ne la mbir ma ngi ni way li ku ko bëggul ku kay xass ko ni dala ko añana rek way bëgg nako yalla xam nako yalla xam nako ñaari kurel yi mom ñepp ko bëgg yalla na leen yalla fay ci taxaw gi ñu taxaw at tariqatu muridiyya yalla na leen yalla fay ci sagal gi ñi sagal at tariqatu muridiyya yalla na leen yalla fay ci sam gi ñi sam at tariqatu muridiyya ñu ñu nekk sagal murid sagal tariqatu muridiyya ci adina yalla na leen ko yalla sagale nonu yowmal khiyam yalla na ngeen doon sagub cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam yeen ñaari kurel yoy yi yalla na ngeen doon sagub cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu ni ngeen sagale seigne touba ci adina yalla na leen yalla sagale nonu yowmal khiyam jazakumullahu khairan jazaa seigne moudou assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñoo ñu duñ leen fàtte jamono bu nekk ñu ngi leen di fàttaliku ngir njariñ li ñu nekkee woon ci kaw suuf mu ne xoqal bëkkaawu ala saadaati am waati tabki araadi alihim ka samaawaati abki alihim wa arjo fil bukaayi qadan ridwaana man fihi wa xaabo bil xalaawaati mu ne gàcce ngalaama ñi nga xam ni jamono bu nekk du ñu dañ mukk di fàttaliku wala boog mu ne gàcce ngalaama ñi nga xam ni asamaan a ngi leen di fàttaliku juróom yaari asamaan yeeg juróom yaari suuf yi jamono bu nekk ñu di leen fàttaliku seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di jooy ngir seen taxawaay ci kaw suuf ak seenu melo ci kaw suuf mu ni yàlla na jaadu na kon ñu jooy leen mu ni man day man sëñ Touba sax man tàmbali naa jooy yi man du ma dañ mukk di leen jooy ndax yaakaar naa ci sama jooy yi ma leen di jooy muy jooy xol ma daje cee ngërëmal sama borom tabaarak wa taxala mu ne ñooñu mooy ñi nga xam ne waxtu ñu génnee àddina yàlla da leen di meeb yóbbu leen ca daraja yu kawe ya ak maqaama yu kawe ya ak béréb yu tedd yu màgg ya foofa la leen yàlla di dëxal foofa la ñuy féete kon walliwu yàlla bu fi bàyyikoo suuf dana ko jooy asamaan dana ko jooy montagne danañu ko jooy jamaadaat yépp danañu ko jooy ni nga xamee ni walliwu saytaane bu fi bàyyikoo suuf day dënerlu ci moom suuf du ko jooy asamaan du ko jooy alquran ñu ko wax fama bakkat alihimu samaa wal ard wama kaano munsirin asamaan nee na walliwu saytaane man bu fi bàyyikoo duma ko jooy de suuf ñu ko mayit walliwu saytaane bu fi bàyyikoo duma ko jooy waaye walliwu yàlla moom bu fi bàyyikoo danaa ko jooy asamaan ni walliwu yàlla bu fi bàyyikoo mayit danaa ko jooy kon yàlla na jaadu na ñun ñëpp ñu ànd jooy jooy xol ngir fàttalikoo ko Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu ta'ala anhu jëlé nañ ci ay xissa yoo xam ni neñu keroog ba mu gënee jamono Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu nee na turam yu ko ko man xaqiqatan ëllëg yowmal xiyam doo dem safara turam wi ku ko man xaqiqatan ëllë yowmal xiyam doo dem safara Abdul Ahad Abdul Ahad radiyallahu ta'ala turam wi dafa jeexital ci moom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doomu aadama soo ko bëggee liggéey jàpp ko turam ngay jël kon tur wi am na lu ko lëkkaleeg jëmm ji waaye moo tax baatu al ahad bi firi kenn muy wéetal yàlla ak weg yàlla ak kennal yàlla loolu sax daa feeñ ci jëmmam ji moom Cheikh Abdul Ahad loolu sax daa jeexital ci turam yi moom wéetal yàlla ak kennal yàlla ak tawhid di woow kong daa jeexital ci turam wi moo ne day li muy am am tawhid li muy wéetal wéetal yàlla teewu ko am sëriñ bu ñuy wax Sëriñ Touba Sëriñ Touba nekkoon wasilaam Sëriñ Touba nekkoon wasilaam ni nga xamee ni Sëriñ Touba tawhid a ngi yem ci moom tawhid ci moom la yem waaye teewul mu am wasila bu ñuy wax Mouhamad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam Cheikh Ahmed Bamba tawhid a ngi yem ci moom yàlla xam na ko yàlla xam na ko boo dee jàng téere yi da nga xam ni Sëriñ Touba moo am tawhid dëgg dëgg dëgg dëgg moo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu mi ngi gane àddina ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sawal mooy weeru korite ci ama balsasin 1332 hijriya bu dee miladiya mooy 1914 ci dëkk bu ñuy wax Njaareem ñenn ñi gën koo miin ci Jurbel wala fi naan ko jaar yéemu ndax booba ka fa nekkoon yéem na ñépp muy Cheikh Amadou Bamba ñu tuddee ko jaar yéemu ku fa jaar yéemu ci Serigne Touba ku fa jaar rek yéemu ci Serigne Touba ñu tuddee ko jaar yéemu foofu la Cheikh Abdou Ahad gane àddina radiallahu ta'ala anhu fi xariyati Njaareem

wu matee dal alquran way juróom wu tedd wa Cheikh Ahmadou Bamba yëkkati ko jox ko nijaayam Serigne Amsatu Jaxate muy njaxate googu ma leen di wax ñu ko joxee Serigne Amsatu Jaxate ni ko joxuma la ko ngir aada ndax léeg-léegi booba réew mi am nañ aaday jarbaat day donn nijaay muy benn am nañ aaday jarbaat ngeen bal booba réew mi am nañ aaday jarbaat di donn nijaay waaye réew mi am nañ aaday jarbaat nijaay day am ci moom doole jarbaat dañ ko daan jébbal nijaayam mu ne ko nag aada yooyu yépp taxul ma jox la Cheikh Abdul Ahad mu ne ko dama def ci yow ab yar def ci yow xam-xam def ci yow jikko te amatuma jot gi ma bëgg yi ma defoon ci yow nga def ko ci moom mii Cheikh Abdul Ahad radiallahu taala lii moo tax mu jox ko Serigne Amsatu Jaxate Serigne Amsatu Jaxate dal di woo rakam di ñu wax Serigne Alsane Jaxate radiallahu taala anhuma ni ko ay ca teg naa ko ci sa loxo na wattu téeréb yàlla bi kon ci loxol Serigne Alsane Jaxate la jàng alquran alkarim ba mu noppee mu dal di cay teg luumu sharia mooy xam-xamu diine xam-xamu lislaam luumu sharia bi mu noppee ci loolu mu teg ca xam-xamu luxatul arabiya xam-xamu luxatul arabiya ak lenn ci xam-xam uluumu sharia am na ci loo xam ne mi ngi ko jànge ci ku ñuy wax Serigne Mukhtar Dieng Guyar Serigne Mukhtar Dieng Guyar Cheikh Modou Moustapha Mbacke moo ko andi woon dëkkam bi ñuy wax Tindodi yóbbu fa njabootu Serigne Touba gi booba Serigne Touba nekkatu fi mu yóbbu leen fa ngir mottali seen xam-xam Cheikh Abdoulaye ci la bokkoon radiallahu taala anhu Serigne Mukhtar Dieng Guyar loolu it lu mata roy la lu mata bàyyi xel la noonu Serigne Modou Moustapha Mbacke def mooy sa waajur jóge fi nga taxaw say rakk ba lañ war a am lépp ñu am ko ci xam-xam ci njub ci maandu ci ragal yàlla waaye jamono bi ñu toll bu fi bàyyi bàyyikoo ña mag te am doole ñuy séddoo alal ja ñeneen ñi des fu ñu waay fu waay xam jaar fa su ko defee ñenn ñi ñu leen exploiter rek ba ñu xëy nekk magum jëm doog a xam fu ñuy jaar bala ñoo réussir daanaka seen dund jeex loolu lu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiallahu taala anhu gannaaw bi muy jógee Tindodi indiwaat nañ ko ci loxol al imamul akbar Cheikh Habibou Mbacke al insanul kamil Serigne Habibou Mbacke ñi ko xamul mooy ñin mi ngi nekkoon pencum Cheikh Chouaib Mbacke mas naa koo gis benn yoon ci ak dundam booba waxtu timis la ma am koo xam ni maag moom dañoo jàppante woon ñu jàppantee bàyyam ñëw faral ko bàyyam a nga dëkk ci Amine bàyyam ñëw faral ko daldi may tëkku daldi may tëkku ni ma yow doo fi dëgg bàq nawet bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baaxoo lu gën a bari suma masaana ñëw Touba
balama dem fenn balama genna Touba dana dem siyara ji Cheikh Sohibou Mbacké ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari li mo fa daan dem ma fa demé waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci Seigne Habibou mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tokna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu Seigne Touba dan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné buma né assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue njangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jeexal ginaaw timis ni gees ni koku mané manam Mustafa Mbaye Sam naka nga bayiko mané ko ci dëkk bi ni doona non say tank mané xona jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won Cheikh Sohibou bu wagnu ko jaar fi dila siyar waye man day mbacké diw sangam dama tuk lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ngeegal yeen ma def mom momi Cheikh Abdoulahab jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci Serigne Habibou ci guddiga dama gentu Cheikh Abdul Khadir Mbacké tok ci kaw minbaru Jumaa'i Touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana Mustafa Mbaye Sam maneko mangi ni munima Serigne Touba neena ken manalu la dara dang koy liggéey wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yont yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna Ibrahim rusduhu min qablu Ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter te njel ben ka salika Cheikh Abdul Ahad da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mak doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé jub gi mom dako juddu walé samay nopp dako juddu walé radiyallahu ta'ala anhu motax kum massa yar nga yaru gis nga bi Seigne Touba di tag Seyna Omar ci indalé jub jamono xam ngeen Omar ku jubon la ku mandu won la waye bako Seigne Touba di tag ci raay lu mu wax dafni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhul amsaru neena sayyidna umar njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbacke njub gi nekkon ci mom mom la jëlon orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaawi demone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaawi sax xamnañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam noppi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam noppi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sori wut ak bim genné adina dem na salum Cheikh Abdoulahad di def discours ci aw korité
ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni seut ci taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas bi ni seut ci ben place ñu nan fas bi day bañ ak fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas bi ali fas bi tégg wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xam nako xamna bo démé ñomit seen xel dimu ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom seigne touba mo ni omar nak njub gi yalla defon ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangutula am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolaler bari mom day tolaler bari nit ñi di def ay ndëngute waye karok bi omar ñewé kërok bi Omar ñëwé radiyallahu ta'ala nu la redressé lepp tégaat ñëpp ci ak njub wayé ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yonnate sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen Omar di kat kati amna lutax Omar da leena gëna njub wayé wallahi bu leen Omar gënul wona njub Omar mo leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidina Omar bobo Omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñimi wuta genn majlis mu nawara taggo Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew tagu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngute ba sax daana ñu deg ci mag ñi nan cheikh ab cheikh mahmoudul fadal da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh abdul fadal mom bo mo saane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg mo muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tegg leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joggé man na fital naaw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bañu ñëwé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mune abdul ahad mi ngeen xam day ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdul ahad bari na ño xamni dañu dëngëna dëng waye cheikh abdullah ta leen jubbanti bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamone sonu ci ben waye
sonni ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yenente bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yenente waxon ali salatu wassalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon nga la cheikh abdullah mom ay rijjal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi de kayang kayangi ba ci bangu buntu kërëm falay fanan nga ñew fekk gemiñ gi fur lolu ñun tek nañ ci sun bëtt fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun bëtt fi ci dëkk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako mandi bay kayang kayangi ñew fanan ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yi ngeen xamone ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa tayay borom kër gi nekké da nga mandi bala wa kër gi yow mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jëlé di cheikh abdullah ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala dal lañ ko yalla fayal dal lañ ko yalla fayal muni mom yonent kon lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram ñub gogo dom adamay dañ ci wuté ñub gu yenen tbi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wuté yenen tbi sallallahu alaihi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi من الهدى والعلم كمثل الخيس أصاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سوما لين دي مثال تي بما يالله يوني نيب جي ما جوخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سا والد موني ماغ لين كوي مثال تي باكي صوفي تي لا لين كوي مثال موني ميغي ملني أو وامي waame do xam ngeen waame de waame ndox wo xamni dafa riddi soti ku ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pakki suuf yi ñetti xet la amna pakk bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calayam du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonent sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy djub tay dang suba lol lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu déllu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu déllu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko aristire ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé kamtulay katnam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jut na nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiyé ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubal na tay jubanti
moy cheikh abdul ahad moy cheikh abdul ahad ray slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi wax ci mbedd bi dedet ki djub djubal tay djubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek wa dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lolou du djub djubal djubanti lum la wax dié koy dindi dé rek djub djubal djubanti lum la wax dié koy dindi non la yenen bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am ci abdulhan bakke radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yépp dajé na ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ñett ngeen bal sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sok la jom heure bok ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sok la jom lolou ci sartu shaykhu tarbiya la bok shaykhu tarbiya ñaarelu sart ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax muhammad ibn masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax muhammad ibn masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayel ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol muhammad ibn masih mu sokk la jom xol gi ngi ko xol da nga ci jelewat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla bo xamni di nga togaat ay wéri wér ngay am courage ay wéri wér di am courage muhammad ibn masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur la dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu shaykhu tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wene yaangi namp ci wene sun borom bi tabarak wa taala discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legui demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikh tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu cheikh tarbiya di def ci yow ñettelu sartu bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ku ci xolam bi dalay ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni dalay fottu ci leer yi dila jox arakati shaykhu tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mu khalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mu khalatatu salihin wajiba way waqti bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu
سيدنا عثمان نينا جخصوك سيخو تربية مخالطة الصالحين واجبة جخصوك سيخو تربية دفا ورا دفا ورا ابلغتو أرما دفا ورا واي واي يقتدي بهم فريدة نينا رأيكو نمون فرات لهم سيخو تربية وليو يالا خارطو بسن بروم نينا كوكو مم رأيكو فرات لهم كمثل الشيخ عبد الله رأيكو فرات لهم وراي كفرت له كمثل الشيخ عبد الله راي كفرت له ولي يالله نينتي خاج دونغلا لو ولي بري بري بري ويسو نينتي خاجي ولي بو سي غيس بن لا سي نينتي خاجي رك بن لا سي اماتو جروميل ولي يالله عبد الرحمن فنا واخون ناكو سي وقتانو داوي عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الجمال عبد الجليل او عبد الجلال عبد الجليل نينتي ولي نيوم عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الجمال عبد الجليل او عبد الجلال بولاتي نيه واخ misalon na ko ci njabotuk seigne touba gi am ben way ni bo ni way seigne bop ahlus sunna man ya may dox deug yalla ahlus sunna la man fexele wa mu ngop ben way ni ma yow daga par parlo maniko dedet dama wax fi ma mine dama wax fi ma mine par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama wax fi ma mine muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma mine manam dama waxon ni ñenti wali yoyep gis na ko ci bir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la mine waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti wali yima lim yeb gis na ko ci biir njabotu seigne touba abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njabotu seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won seigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman عبد الرحمن موي كو خامني رحمه من الله اك لو مانا ديف لومو غراو غراو موم يرمنده يالا جي لي اندي تك يرمنده يالا جي رك لي اندي تك موم اك لومو غراو غراو نك دا نالا تي خيتلي تي يرمنده يالا جي بولا خيتلي بو نوبي نك دور لا اورينتي ba dooto ko def te wolof njaay neena dooto am doyna tuubu mak wolof njaay neena dooto ko def doyna tuubu mak yaaka na di yag ngeena deg ñuy netti xisab njaay ka tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mudou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni cheikh mudou fadal mo la yoni pon mu ni waaw mu mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñëw ni cheikh mamadou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug waxna deug de waxna deug waxna deug balen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñuko jappoon mu laaj ko ni lo djiblu mu laye laye lay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub ka ñu djub bam fa joge dootu ko defati wax moy abdurrahman عبد الرحيم مملا مثال ون شيخ شويب مباك كوكو مانو تك يالا جي لا اندي تك موي جيهاتال تي موم مانو تك يالا جي موي جيهاتال تي موم كو ديف نانغام يالا فاي لا كو ديف نانغام يالا دوما لا كو ديف نانغام يالا فاي لا كو ديف نانغام يالا دوما لا جيهنا مانو تك يالا جي رك لا اندي تك عبد الرحمن عبد الرحيم موي شيخ شويب مم مثال ون كوكو manone abdul jamal mom la misale won cheikh abdou khadir mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la boole abdul jamal mom jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana
kar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarum yalla la tay gis yakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kawsu mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko walax di waxe niko man day mbacke sama dom jigen ci keur ga da am dom ci amul borom keur lol xana moy da ndialo way comme mom abdul jamal la du deglu ñaaw duko ndjort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndjort ni kon da am dom duñu eumbal waye gis nga mom bako ci abdul khadir mbacke degge mom karama lako def dañi si ah karama bobu de man ko gëj yu ne degge ci yent yalla musa ak maryam ndeyam am dom te amo jëkkeur am dom te amo borom keur ci maryam la ko mujj degge karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way ki mo bax abdul jamal ngok radiyallahu ta'ala abdul jalil wala ngene abdul jalal man misal won ko ni moy cheikh abdul hak mom sustis rek la xam sustis ndax jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi sustis rek kama tu dinu tudan mom sustis rek fa ahti kullu si haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy abdul jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok ah abdul jalal ngok wala ngani abdul jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustis rek koko moy cheikh abdullah mi ni waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu da am ngeen ni sustis bu amul kaw suuf ken du fi dund insistus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtane mo don def timbo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso duggu ci jamono bi ni ko bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso duggu ci donte sustis dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit ñi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngen yakar ne ken du len saga wabil qur'an al hasim kulen ko wax de len di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep bañu pingen ni yen ken du len saga wabil qur'an al hasim kulen ko wax de len di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ñi saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw bay yew jot seen yew jot ñu yew ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko wax xam nga ni mustahil la lolu lu jom la kenn mënu ko fe jëlé kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé yalla xam nako waxuma ko ngir par lo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax bu nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal sustis manote ba amé bu fekkone ni ko jëk saga bamu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kenn dotu saga waye ko jëk saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi sénégal yépp ben walli bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul sa walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect
wala direct ah ba nopi ñu ni lool na dag lolu mom wax deg yalla ku len ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la lolu mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot bu saga waye xamna ni saga mu fi jog lolu mom xamna ko mom kon nak ci abdullah hatta ngok waxtan wi jeexul khajul khajatul waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëgge dundu manu te do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn togn kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amone ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku ak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku lu diiné sax respecté nañ ko ba bu leen né def leen ñu def ba leen né bayyi leen ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won comme ci ni bayyi nangam wala defal nangam nga dal di koy def fa sase lu ko ko mayon justice justice moko ko mayon al abdul mandu mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nopi nak jubanti nañ wa jamono bu ngeen ko massé gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nopi jubanti len lolu mën ta nek ku len ko wax nak na len gëna arrogant sa wa jamono ba nopi ni da nga len di jubanti ku loko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xaram jambu parce que da leena gëna mandu Seigne Modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamné dama mën ta wax té duma wax dëgg ngir yalla dama ko mënul même buma ko doon jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xam nako wax té duma wax dëgg duma ko mënul bay bo ñu yamale fofu waxtaan wi ñu ñaanal lan té wénen yoon inshallah ta'ala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه ومن دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار إحياء علوم الدين خريتي وا دار إحياء علوم الدين تي سين خريتو داخرا جي ني جارالي كو تي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne moudou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabi sama wëlëré wa sëriñ ko sa faal ñom ñëpp ba ci alhaji sëriñ sek bi ci sénégal bi ngeen xam alhaji sëriñ sek té yoré société bobu di liggéey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamné sama xol sedd na ci guuy jerejeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lol kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam
te bëgg na doomi julit ñi am ak ñub am ak am alquran ni mako waxe bu ki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko mune ma sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam bari sala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ak fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir Touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalna len yalla fay bi hurmatil quranil karim bi hurmatil quranil karim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wallere oustaz mukhtar sam ñewna fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yalla nñ ci yalla yu bok jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëlëri ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou dama wax ni bu fekente ni wali amna te man gëm na ni wali amna wallahi gor gogou wali la bay sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gogou mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma daan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté Serigne Mukhtar Sarr jang na fa lu xoo ci lu bari ci gor gogou mom Serigne Mukhtar Sarr suñu xarito suñu kolere fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax évité na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme ni mako waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonent ni sayna liyun jubal ben way ni ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ñum ak ñu momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu walere ñew na fi ci daara ji barki dem fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gërem sama doomi bajjena muy suñu mam mor sam ñom ñep ñu ndokkel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di len wax jere ngeen jef jazakumullahu khairu jaza seigne moudou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gëremit batay serigne abdou baba seigne moudou mako jox sank ni kuy deglu waxtani la ba don joxe ay kaddu rafet ci waxtani ñu defoon kon nak seigne abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal ñu da xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adam yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla mussel ci tahassub muy parparlo yalla ñu yalla mussel ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé setané su lu nga té ñun dañoy ñaan yalla baña bokk ak setané dara yalla buñ xam setané yalla buñ ko gis yalla buñ ko dégg bi hormati Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla mussel ci mom waxuma diko don té néna gis deug nopi ca setané su lu mo koy def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مول ميسام. لأوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سن بنين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تي سين لوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ginaaw bu ñu santé yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ndokke len ci wër wu tedd bu maggi bi gannaaw bi ñu maggalé guddum bu mag boogi ñu ndokke len ci ñaanal len ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sitou ala lepp lu ci bayiko ci aw yiw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal suñu borom tabaaraku ta'ala boole mi yiwa ci dunya wal akhirah bi barakatu sheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu. Xam ngeen ni ngeen baaxo and ak emission bi ci jamono bu nek ben ñi and ak waxi ay ñuy actualité yi wa ila ñuy waxtane ay mawduat yu wuté melni suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane moy afatul kayl wal misan. Afatul kayl wal misan moy yu negatif yi nek ci digënté jaay ak jënd, yu negatif yi nek ci digënté nat ak pèsé mom lañ bëgg waxtané inshallah ta'ala. Su ko ndiko ko ci alquranul karim wa hadithu nabawiyya ak waxi nit yalla yi ke misli ci ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu. Ndax diggante nat ak pc dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel di ko settantal di ca moytu la mën a moytu kemtu layu kàttanam ëllëg mën na ko yóbbu safaanu àjjana wal iyaasu billaa. Suñu borom rabbi si wala bi mu bindee addina bi daf ko aminaase lepp lo xamni luy nuru al fasad la mu dindiko sanni ci Allah ba ni dem len dekke ko te yeen bu len fa indi al fasad. Motax sun borom wax ci al qur'an ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min al muhsinin suratul a'raf. Mbam neena rabbi su jall yeen amatu nas bi man yalla ma amina ci suuf ba suuf tàlli ñaay mboolem lu fay lor doomu aadama jëlee naa ko fa maa ngi leen di yabal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama na ngeen ko moytandiku seen kémtulaay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne na ngeen bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmem sama yërmande te yaakaar ko na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmem sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi sitwa jalla jalaaluhu xalaqana wa mawlana ci suratul a'raf mu ni inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin man yàlla tax sama yërmande ñi ma ko jagleel mooy ñi rafetal
man yalla sama yermane ni moko jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ni moko jaglel moy ñi nga xamni dañu gor gor lu seen kent lay katan ci moy ci ndiko lor seen morom jam ngir yermane ngir yermane yermane yalla ni moko faral di waxe ci sun sabab bi ni ngoy jaarale ci nga yeeram sa morom sa morom bindef waxuma sax sa morom doom adam waye sa morom bindef li yow rek net li na len batay miraram batay miraram ay yoon ci digeent imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisana ak sunu borom rabbi subhanahu borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dug wayaw yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayri netti li ñom ñoo netti li dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce que digg sa borom mo num demé ñu leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yiram numa jegal nama waye bima yereme ba nopi dafa ma laaj waw imamul khasali yow lo yaakar ni motax ma jegal la demay lim samay ibadat yima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom nima lolou taxul ma jegal la ne mané ko waw borom bi kon yow lutax nga jegal na rabbi sutu ala muné ko lutax ma jegal la dal du dalam din dafa am benn bisu mboya ngay bind nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kero su nanul won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yeeramé ba duggal la ci sama aljini gi kon sun borom inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin man yalla sun yirmi de lu jegala waye al muhsinuna moy ne rafetal seen digeunte ak seen morom jam dañ set lu ni sa bu evenement amé ci sunu rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ñi ëpp ci ñom bi ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé kinya yu bari du tax ñu soppu ko lu toll ni dédé wé kinya yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé am na commerçant yu mel non ragal nañ yalla ba ñom événement du dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci mandu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neena rabbi sto jalla waylun lil mutaffifin alladhina isaktalu ala nas yastawfun wa yasakaluhum aw sunum yukhsirun maga suratul mutaffifin sun borom neena khuru safara khuru mbugal khuru perte nga li nga xaru ñan isaktalu ala nas yastawfun moy ñi nga xamni bu ñuy nat jëmele ci seen bop dañuy matal lañuy nat waye nak way sakaluhum waxtu wo xamé ne ñay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñi nat jëme ci keneen mba ñi pécé jëme ci keneen dañ koy nax yoxsuruna dañ koy pertlo yoxsuruna dañi babu alalam yisakaluhum aw sanum yoxsurun sortu mutafifin neena buñuy nat jëme ci seen bop dañi matal dañuy nat buñuy pesse jëme ci seen bop dañu masalan yow commerçant bi yay jënd yow yay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids inclus bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tuba bi defat am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defat nga xamni bitex lay def ci gennaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss

എനിക്ക് മതി. faya yakar na ni émission bi dootu mëna dem te jëglu bu baax baax da nga gis ni kon doom adama bi waxtu wo xamé ni yalla dogal na muy jëfëndiko riba wal iyas billah bu kérogé nako woor ni dañ ko borom bi tabaaraku ta'ala conséquences yi ci juddo lola dañu xamni suñu borom waxon nako ko lu jëk muy faatu suñu borom waxon nako lu jëk muy faatu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wasaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ma nga suratul baqara na suratul baqara suñu borom ne yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim ñun yalla fuñu fekk jalub riba dañuy kos almetekcha lolu sun borom wax fuñu fekk jalo riba rek dañuy kos alma tekca mun nak ñun yalla niñu aramale riba nonu lañu daganale lepp lo xamni commerçant bu jaar yoon la bu tege ci alal kitab wa sunna nga xam da ngay moy ci niku lepp lu bon lu ñaaw muy nak man yalla bëgguma gis deug tekca sa tank la yuhibbu kullu kafarin adhim man yalla bëgguma ko gis deug tecc sa tank al qissu yundi nako ci waxtan wi lan moy al qissu te yunus sallallahu alayhi wasallam wax ni man qassana falaysa minna kep ko xamni yaangi ñar lepp lu ñuy jaay diko jaay julli ñi ba nopi nak diko ñar bokko ci ñun bokko ci diine ji bokko ci man yunus yalla muhammad alayhi salatu wassalam lan moy al qiss bok na ci moy ikhfa'una al uyuba aman jahila defna seigne touba wayna ko ci khumatuma jawharu nafis wala lu melni tasawul suban goretuma ci ñaari téré ban la ci ne cheikh mohamed bamb lu wax daf ni haqiqatul qiss ala ma nukhila إخفاءنا الأيوب أمن جائلة قد كان عيب الدين هنا أصلا أو دنيويا كان فيما أسجلا سنتو بانينا دق دق نجر دق دق قص دق دق نخ أبجل تدقين تجاي جند نينا دون لين للموي لينكو يجاي أيب أمتي نخم كبانو بي لانك بانكو كواه نبكو نبكو lolu man nga xni danaka nit ñi ci genn walu gi yépp lolu lañuy dundé lolu lañuy dundé da ngay gis ko xamni pomme terre bimu lay jaay xamna ni pomme terre bi da neup waye du la ko wax xamna ni soble ci da neup waye du la ko wax du la ko wax waw nga gis ko xamni ndaysan dalay jaay lo xamni dafa am original ak ghayru original am premier ak deuxième mulay jaay deuxième gim dem lolé na premier la lay jaay premier qualité premier qualité dafa am lu l'islam di tuddé tadlis am lu ñuy tuddé khilabat am lu ñuy tuddé al-qadiat yépp xéti naxela yo xamni nit waxtu waxa naxé mbokum doom adamam day dugg ci waylu lil mutafifin moy babu alali jambo cheikh mo bamba ne nak radiyallahu anhu njar du dara ludul fekk lo xamni original la ak lo xamni du original nga jël li nga xamni du original jaayé ko ci batu original première qualité ngi ni deuxième qualité nga jël deuxième qualité ni première qualité la neena lolu moy al qiss moy njar waxtu wo xamé ni julit bi dañu bëgg bu la doon jaay ab auto bu lay jaay ab auto té auto ba di lek ibil sax bala la ko jaay né la ah auto bi day lek ibil dé bala la ko jaay na la ko wax bu la dé jaay auto fekk auto bi
VTH day retard nal na VTH day retard so beugé jënd bo bëggul bayyi dalay jaay auto auto bi dafa manki keuyit sangam nal wax ni auto bi day keuyit sangam amu ci bo beugé jënd bo bëggul ba waye da nan mix mi xéeral jaay la ko ci ni keuyit yépp matna leg leg sax mën la auto bi fayna douane te fekk ndek auto bi jëru sax douane lekkelo nak ben wayam fele bo xamni neena moy douane yi nga gis mu woko téléphone waaw numéro sangam ak ni dama bëgg vérifier mako ba xam ndax jaar na fofu wala dit waaw ki sama xarit mom douane la ma nga ci ki aram seko bëgg la jaay rek fexé ba nga jënd auto bi nga dem genn fi douane la nous neena auto bi fayna douane ñu la auto bi musta jaar douane nga dem fekk muy deug señ touba ni deug deug ñar nak moy lool deug deug moy xam ay ci dara ba nopi neubuko jaay ko nit ki muni mo xam sax ay bi diine la ba ay bi adina la bu mu ci meena doon budé ay bi diine bo démé ci ñi nga xamné tay ñoy xiyaabi ñoy gidi spirituel yi mbolo top leen am ko xamni mom dalani li tax ma top la yaakar la dama bëgg yowmal xiyam nga xet li ma fa ngani ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal te fekk li nga wax aram seko yow xamofu yalla fanan big banan ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal mani kon yaangi njar ci diine ba ci tay ba ci dess moy da ngay wote wo ak diine lu ba ñepp yaakar ni borom diine fekk borom daani nga batay da nga njar de nga yore melaw diine comportement bi wax ji waye jëf ji sero dara ni wufa da nga njar motax mo ni khat kana ayban li diini defena buma jumul aw khat kana ayba diini mom dal ayib ji yila waji di neub ci dinem la nek aw dunyawi yan wala sax ci koñuk adina moy lima don wax legi da ngay jaay aw fas yu day maté neko parce que day maté de waw su beugé jënd xani bu aggé kërëm ci la wax goné ni e bu kenn djégé fas yu day maté da ngay jaay mbam neel mbam mi day maté bu féké day maté budé wéx nga ni day wéx waye mbam mi day mo gëna lewet xaram yar aram seko da amon mbokk muñ ma netali nenañu talib ak cheikh mohammedou fadal won defena buma djumul ma nga dekkone boré ñotté siyan xam nga liñ wax ni boko déggé da nga nan waw li mom koy jaay do jaral lol ngay wax ah kay baña jaral da nga gis ko bëgg rek tay lim cheikh mohammedou fadal bobu dañ ma netti li ni wax dafa doon jaay ñem bi xam ngeen ni marché ñotté siyan aljuma lay doon dem na ci bataay marché ñotté siyan bobu neñu mu gas ñem biem ci ay tolam tokeram yobbu fa diko jaay ah bi mu ñewé di jaay ñem bi ji jigen ñi dugg ci marché bi ku ñew ni wa bay diiw su ñem bi ji dana ñora mu na dimb ba ko gasse dal lama ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ci ñu romb ko fa jall mu yendo nonu ak jigen ñi bu ñan di waja so lenn ci commerçant ni ko yow bay diiw nak wax deug yow na roso jam bi ji ñar yow man nga ko lox nga ni ñem bi ji ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow su ñem bi ji du ñor yow da nga na ro jaay mu ne ah bëgg jaay de mu ma taxafen nak bëgg jaay dama taxafen mukk ba nga xamé ni dem nañ ba jant di waju so ben borom auto ni daret ni bay di day ma ñam bi ji way mu ne ko ñam bi ji day da melni boko togge du ñor mu ne ko waw kay nak ñam bi ju mel ni la bëgg ndax man sa jur do nga la koy jox jaay mako dal di ramasse ñam bi ji lepp dal di ramasse ñam bi ji lepp yob yalla di jox randu kenn di fossé yalla dedet inna la la yukhlifu al mihad yalla du jox rendu kenn di fossé am kay yow ya koy jema nax waye yalla mom naxut kenn
motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey eeyib rek lu cey eeyib soko ci nebbe rek def nga li ñi tuddé alqis alqis lepp luy eeyib rek boko ci nebbe lo ci xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci de façon bu dé wiq ne ko dé wiq bu dé mat nonu bu dé mat ndif mit la ci ne ci eeyib wax ko ko su bëggé jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo demé ci téré yi jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-qilabat al-qilabat lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandisam dadi ñew ci kim koy jaay ñewé niko marchandis mi day manko jënde ñaar fuk ak juroom boma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram séko fukki dërëm la ko jëndé fukki dërëm fukki dërëm bokk na ci khilaba moy nga jël marchandise mi diko tag da fekk li nga ci wax dara amu ci naka non nit bokk na ci khilaba moy dañ mu dum bay cham yor magasinam di jaay ay telemba portable am ben way bu ñew nak dal di waxale ben portable iPhone kassa wa kassa mom lay waxale legi mu am ben way bu complo señ modou mbay cham dal di ñew tan ni man marki bi la doon wër señ modou ni ko la marki bi da manki ah marki bi lokay jaay mune am marki bi ni waji mo koy waxale xara ba xam dana jëndem de mune ki kay suko jëndul ma jënduko ki kay lomako jaay ma jënduko marki bi rek lay wër suko defé Mustafa Mbaye Sam mi nga xam ab kaw kaw la mom dana le ginnaw da manki de bay lumako waji jaay ma jënduko suko defé waji dal di double prix bi dal di ko kay jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi ser te wër wona ser ak yow mi ci complo ak mom yeen ñepp way dul lil mutafifin ويلون للمترفين بوكنا تي لي ني تودي القديبه مانام القديئه القديئه موي لان موي باتاي ريك لما واخون لغي جوني ناكو موي واجي جند مارسانديس تي فوكي درم نيوني لا ñaar fuk ak juroom la ko jinde boma tegalé juroom ma jaay la fek aram seko yanan sallallahu alayhi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraha fa in sadaha wa bayna burika lahumā fi bayhima wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhima aw kama khala alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam neena aji jaay ak aji jind lepp lo xamni jubo nañ ci ñoy re sen ciugal guuy luñ d'accord nit ki boko don jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sik ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ñoy re sen ciugal guuy way yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiye ciqaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ko ni dem waye nak bu fekke ni ken demagul xat ci wessagul malam yatafarraqa bu ngi xé téxaliko nak d'accord nañ ci dara ñoom ñaar ci ay ñaari magi jëm ba xé téxaliko nak ay ca yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni waye nak cey buñu fexé ba deugal ci ñaay ma buñu fexé ba ñoom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la ngay wax di deug ci yow
ñu leral lepp lu nek ca njaay ma ci lu warana leunt yaronata sallallahu alaihi wasallam neena njaay momé njaay momé buriki lahumma yalla da len di barkelal ñom ñaar ñep ki jaay yalla da koy barkelal ki dënd yalla da koy barkelal buriki lahumma fi bayhima ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barké yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da cey def barké may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu wo xamé ni fen nañ ca neubu ci luñu wërwona neubu neena yalla rocc ci barké ba newon ci seen njaayante momé ak seen ñëndante momé barké ba ci ne yalla da koy rocc ci yaronata sallallahu alayhi wasallam moko wax ali sallatu wasallam abdullah ibn umar mo solo hadith bi netti nako abdullah ibn umar ñena sa buñ te fene laq ci lo xamne lu wara na feñ la leele luñ ci dara ñena yalla rocc ci barké ba ci wara na am yalla rocc ci barké ba ci wara na am bokk na ci njaay mu aram moy li ñi tuddé bay'ul muhafalat bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñi tuddé al-qilabatu te wala tahilu al-qilabatu li muslimin yaron sallallahu alayhi wasallam daf ni wala tahilu al-qilabatu li muslimin daganut nit ki di nax mbokum julitam ci digënté jaay ak jënd bayul muhafalat may lan modi ku ñu wax yibra jaxate da am ak gatt mo xam aw nak la mba gëlem la mba xar ku ñi wax mor sisé bëgg gatt bu bari soow bo xam ni ñepp siwé na ni gatt bi bari na soow légui mom mu jël ab gatt ci dom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow ndegata gatt bi amna ñetti fan nampo nit légui nak yibra jaxate dal ni mor sisé ak kay gatt bi mom gis nga wéen ni toll gatt bu bari soow la te fekk tiyé nga gatt bi ñetti fan nampul ñetti fan dom gi namp ko bo batt kay dana fess bo batt kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat deugnu xam nga ni auto bi lay soffé xam nga ni auto bi lay soffé waye auto bi nak muna ju tangé do nga lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan do nga lay essayer auto bi takusan takusan lu kay essayer kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadi'atu dafa haram lo lepp xéti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sawet ku ñew di waxale mu song li muy waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom bu nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu haram la wa ila li ñi tuddé rangu amna li ñi tuddé rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise aram se ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassawa kassa ngani amna ko lu mi jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am nanam jël ci la ci top da fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd ben benen bi ci dess moy man ngeena waxale ba jugo nga dem fa nga ko daan jëlé ñew waaji ni la jeexmu ba mu la légui da manki yokku na fekk yaangi waxale won ak mom jooni nga ñew ñu la légui yokku na ba mi ngi jooné ak juroomi témèr nga déllu ci waat bayyi fa marché gis ma déllu ci waat te yene nga jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewon ken mbir mi légui da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ca depo ba waye bama xolé depp fekk dara tous li wax dara amu ci ya def lo l'islam téré rek ya def lo l'islam téré dara amu ci lolou gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dekk ba ñi nga xamni ñoy joggé ci badiya ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yaron sallallahu alayhi wasallam dafa haramal dafa téré
ñoñu nga dogale len jënd marchandise ma ci buntu dëkk ba ñëw dugg ci dëkk bi jaay sallallahu alayhi wasallam neena ñoñu nañ len bayyi ñu duggal seen bop ci marché bi ba gissal seen bop li xew ci marché bi ndax man ngeen dogale jënd ko ci ñoom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukki juroom fa ne deganuude bayyi len ñu duggal seen bop ci marché bi amna hadis bo xamni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma moko netti neena Yunus sallallahu alayhi wasallam neena ñu bobu dafa fekk am ben way niko Abdullah ibn Umar netti le ben way da ñu Yunus sallallahu alayhi wasallam diu sangam de dama don jaay marchandise waye daf ma nax daf ca def li ñi tuddi al-qilabat daf ma nax taxala ali sallallahu alayhi wasallam niko iza bayyahta fa khul la khilaba

0: xam nañ dañuy marché yi ñu ne lu ngeen di marché ñu ne ndax marché ndif mi seer léegi ñu ne cim marché ndif ba mi seer boobu yéen di dóogu leen di marché leen ba nag ni ngeen di door a marché par parloo bi ci réew mi bopp sa bopp mbis ma waaw alquran nee na woon nag bu ñu àggee ci jamono yi bopp sa bopp kenn ku ne jàppal sa njàmbur rek kenn ku ne baye boo nga jàpp sa njàmbur ya ayyuha alladhina aamanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla istahtadaytum waaw foofu lañ toll soo waxee dëgg mu xas la saaga la tuumaal la tuumaal mawdu bi léeg-léeg bu ma koy waxtaane sama mbokki commerçant yi am na bis ma wax ci tuuti rek xanaa benn laa ci mos a wax tuuti dong laa ci wax commerçant yi dañoo ree ba tuddi ci suuf waaw ndax xam nañ ñoom ñëpp samay xarit bañ fuñ toll ñi ñi may jox ay addee ñii di ma nàngam waaye du tee nag bu dëgg ñëwee ñu wax ko te yàlla tax kon nag am na commerçant yoo xam ne ñoo gën a jubkaay li ñu jub yàlla xam na ko man xam naa si ñu bari ñoo gën a jubkaay li ñu jub lépp lu dugg ci seen alal koy am rëcc la waaye du seen tayef yàlla xam na ko lépp lu dugg ci seen alal am rëcc la waaye du tayef xam naa si ñu bari ñu ragal seen borom wayru lil mutaffifina xoolal nit ki yow amuk jaaxle ñëw tayle la kërëm kër goo xam ne wóor na la nit mën naa jar 20 million moom mu soxla 5 million tayle la ci kërëm ndax bañ gàcca dani ko dat sàngam buñ ca yeggee te fa yow ma kër gi day wel këru 20 million nara wel ci lan 5 million woylul lil mutaffifin këru 20 million nga nar koo welloo ci 5 million kenn mosu koo dégg te am na ñoo xam ne ci loolu lañ am alal de tay lay kër rek kër ga wel tay lay kër kër ga wel rek ci lañ am alal waaw ci lañ am alal kon xam naa sëñ Modou waxtaan yu jeexut waaye takkusaan jot na te majalis baa ngi may xaar kon yaa ngi noonu wàcc nañ bu wàccee rek commencé jàng xam-xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamale foofu waxtaan wi insha allahu taala beneen yoon suñ muri joxoon na ma fi numéro boo xam ne pour bëggoon gars yi di participer waaye ngoog léeg-léegi bala gars yi participer day fekk man suma temps war a jot pour ma war a dem ci leneen ko defee ngeen jéggal ma ko rek insha allahu taala noo ngi ndokkeel nag mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi nekk xariti daare ihya ulumu diin di cof ca li leen yàlla jox lu mu tuuti def ca donte bariwuñ ay gars yu néew lañ ay gars yu néew waaye bàyyi nañ xel lu mel noonu ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm dinaa koy faral di misaal ci ku ñuy wax Serigne Khadim Gueye nekk fële ca Banjul bokk ci kuréel bi gën a mag ci Sénégal ci yoonu murit waaye du màggal du korite lu dul ni danay yónnee daara ji ceeb ak suukar jasa ko mu la waxee la jasa am ñoo xam ne ñi ngi fii ci diaspora bi seeni doom nekkuñu ci daara ji de waaye dañoo ameel daara ji mel ni dañ ko ameel weer maanaam weer wu dee wune ñu ni am lii defal ma ko ci daara ji jërë ngeen jëf jasa ko mu la waxee la jasa yi ni ma koy faral di waxee nit ñi ay ña ko ñoo bëgg diine ji ak ñoo bëgg seen doom jàng gàmm gi weesu rek benn camaraman ñëw na fi interroger ma ci wàllu daara ji ni muy doxe ma expliqué ko ni daara ji doxe li ma woo ci mbooloo ni ma man daara ju mel ni doom mu laa dul wër dama fay bëgg indi sama doom man leen nag attanuma ñëpp di wallahi mat nañ presque 100 personnes ndax waa ji bi mu dugalee numéro bi ba ci numéro ba duggee moom lañ doon woo mu di ma yónnee audio yi ma ne ko dit xaaral ma def beneen audio wan leen ni daara ji nii ma wax nii ni lay doxe waaye condition yi léeg lii la waaye li ma woo ci mbooloo kenn xamul nu mu toll kenn ma gis ni kon
1: ndekete ñu bari li tey seen doom ye dem ci daara yi jàng alquran mooy ñàkk luñ fayee rek ñàkk luñ fayee dong la ñàkk luñ fayee rek la kon ñi yàlla dénk wërsëg buñ jàppale woon sëriñ daara yi ci ñu mën a toog jàngale duñ fayeeku kenn wallahi kon doomi julit ñi danañ dem ba ñoom ñëpp ñu jàng alquran waaye nag wala njaay nee na daanu dëjul suuf daanu dëjul suuf ndax dëgg yàlla di seen maa ngi koy man ci noonu laa fas yéene wéy mooy jàngale fi sabilillahi taala talibi sëriñ tuba yi nga xam ne nag yàlla def na ci seen xol bëgg sëriñ tuba ak alquran ak bëgg jëm ju oyof ji ju jaamu boromam bu suufe bii bëgg buñ ko bëgg tax na lam nekk ñu ànd ca ak moom di ko ci jàppale seen kemtu lay kàttan loola la muy tuuti xéebuma ko wallaay boo doon lim sa juróomi baaraam yi du mat waaye xéebuma ko nag ñi may wax xam nañ seen bopp ñi ngi may dégg te kenn ci ñoom ko doomam nekk ci daara ji amul te weer wu dee mu yëkkati alalam mu tuuti mu bari ni defal ma ci daara ji ñu ngi leen di wax jasaaka mu la waxee jasaay xam ngeen seen bopp way jur yi am na ci ñoom ñoo xam ni seen loxo jot na seen gannaaw léeg-léeg weer dee ñu yónnee la dara mbaa toog ñaari weer ñetti weer yónnee la dara ana kay naam waaye am na ñoo xam ni seen loxo jot na seen gannaaw waaye araamse ko nag araamse ko waaw moom bañ la joxee gone gi lañ ci pare dara xanaa événement ba événement ñu am luñ la jox loo xam ni nama yàlla baal boo muytu benn saako soble la mën a jar xéebuma ko nag ndax man waxuma nama kenn jox comme maa jël engagement yi damaa fas yéene jàngale alquran fi sabilillahi taala waaye nag li ma sàkku ci julit ñëpp mooy ku ma mën a jàppale ci dund daara ji loolu julit ñëpp laa ko boole jëgleeluma ko doomi donga bi dong maanaam bàyyi donga bi mbaa yaayi donga bi bàyyi ñi ci des ñëdit loolu julit ñëpp laa ko boole moo tax julit ñi nit xam nañ loolu julit ñi xam nañ loolu amul benn parent wu donga fii ci sama daara ji ñi fi nekk ba jàng ba noppi ba ñibbi ak ñi fi nekk laa yam ne amul benn parent wu donga bu la mën a wax ni la Moustapha Mbaye Sam mas na maa woo ni ma sa doom feebar na dong feebar te xam ngeen ni dong yi fu ñu nekk dañuy feebar maay faj kenn ci ñoom musuma ni diw sàngam daa xiif amul keroog bi nga ma joxee dong bi te d' accord ak man ci lii man la ay ca bismillah lu ma man def ci rek te yàlla tax loolu nag ñi ci dugal seen loxo wax dëgg yàlla faw ma sant leen dama wax mbokk mi ne ko toujours da ngay ñëw ci waxtu gàmm bi waaye bu ma boo bul woonu gàmm gi ba ma am jot damay toog génne la list bu ma da wañi sama juróomi baaram yi du mat laa wax ñi nga xam ni jàpp nañ ci daara ji weer wu dee ñu ni lii defal ma ko ci wallaay sama juróomi baaram yi bu ma ko dee wañi du jeex waaye tiwul nag alhamdulilah rabbil alamina noonu ma ko waxee yàlla moom man kaana lillahi kaana lahu jallallah man loolu laa gëm kon ñu ngi leen di wax jasaakumullahu xeyri jasaayihi yéen bokk yooyu xam ngeen seen bopp jëre ngeen jëf muy daara yi góor ñi muy daara yi jigéen ñi seen loxo nga ca jasaakumullahu xeyri jasaayihi ñoo ngi nuyu suñu jigéen ba ak borom këram soxna Jaynaba Sarr ak borom këram sëñ Waly Faye noonu la ñu nuyoo sëriñ Kosafal suñu wëlëre suñu xarit sëriñ Cheikh John moom tamit nekk foofu ci Amérique ak soxnaam soxna Maymouna Amar noonu la ñuy nuyoo ku ci mel ni suñu jigéen ba nekk fële ca Amérique di soxna Wari Diouma soxna Daba Diouma Safrula maanaam Wari Diouma soxna Daba Diouma ak borom këram Seydina Njabo Diop ñu ngi leen di nuyu ñu ma dee lim ñu ma jeexal fàttiwuma soxna Njoba Thioune

man dakaro yalla nako yalla art sam ko mo ndax mi dund ba legi wala deb mauritanie la am nako yalla art waye seigne touba it ko huwa danaka man nga dindi kaf gi huwa seigne touba ngenant bi huwa momit bu wer wi masana teru day jël khalimam sos da dal di sepp ci dagi ni busra lana qad atal jud wal karam lamasta'alat muni lamastahalat alayna al ashur al hurum busra lana qad atal jud wal karam lamastahalat alayna al ashur al hurum wal ashur al hurum radiyallahu anhu waru rajab masanu teru day xamal sun borom niko weru mbekte fek fek na ci ñun weru teranga weru njegal fek na ci ñun busra lana qat al jud wal karam lamastahalat alayna al asfur al hurum no ngi sédani wer wi gën ci wer yi wer wu mag wer wu reuy weru teranga weru barke weru mbek weru njegal teru na ci sunu kaw feñ na ci ñun fek ñi dund ci kaw suuf kon nak sun borom fasna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawd man hurimu wer wi moy wer wi nga xamni ku ci jeggul yalla bal huslana lako wax ci wer wi lañu ci lañu laq jeggalal yalla daiman Usna mataban ma al kufrani rajab wa wer rajab day weru njegal di weru texe weru yermande muni niñu amé njegal ci weru rajab ñun señ ci wa niñu yalla wërsegalé ci weru rajab mba yalla ñu jegal nu suñu bakkar non lañ amé yaakaar ci ni yeneen wéri ci dess yépp non lañ yalla di def usna mataban ma al kufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi arada man urimu ci lolo lañu yaakaare ni wéri ci dess yépp yalla duñu top dara yalla dañu mbaa yalla dañu bal yalla nañu yalla bal ci war may sahru rajab al mubarak waye yenen wéri ci dess yépp yalla nañu yalla bolel suñu bakkar lakko ko bal nu faw daiman bi hurmati hazil abyad yalla mën nako de yalla man nako hurmati hazil abyad yalla man nako busra lana qad ata al jud wal karam lamastahalat alayna al ashur al hurum husna mataban ma al kufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawda man ulimu yewrinam ja kharitam ba sopem ba kamislihi mo wax ji ma wax ji radiyallahu ta'ala sallallahu alayhi wasallam da wax ni akrimu rajab yukrimukumullah akrimu rajab yukrimukumullah bi alf karamatin yawm alqiyamah mustafa ali salam neena war mal len wer rajab magal len wer rajab bu ngeen ko warbalé yalla dañ leen warmal bu ngeen ko téralé yalla di leen téral waye yalla nak mom tirangam bokku ta tirangé nit yalla bu lay téral bi alf karama yawmal qiyam ay jinni tiranga la lay téral bu bis pencé la wax ay jinni tiranga daan wax naan mom mustafa ali sallatu wasalam fadl rajab ala sa'ir shuhur ka fadl alquran ala sa'ir alkalam wax bu gëna reey ji man xawmako wax ji ni alquran toll mom la yalla mom la yaronata sallallahu alayhi wasallam jël diko comparer ak wéru rajab muni wéru rajab nim gëne ci ay moromam mi ngi melni ni alquran gëne ci mbolem moromi téré bi ci dess yépp nena rajab nim gëne yenen wër yi moy ni alquran gëne
yenen tere yi bayiko asaman kutubu samawiyya al kutubu samawiyya tawrat injil sabur suhuf ibrahim musa ila akhirih muy ni alquran gene yenen tere yoyu ni muhammad gene yenen yonenti non alquran gene yenen tere yi muy nak ni alquran gene yenen tere yi non la weru rajab gene yenen morom weram yi fadl rajab ala sa'ir suhu ka fadl alquran ala sa'ir alkalam la sa'ir alkalam bokna ci ngeneeli wer rajab tayyib sallallahu alaihi wasallam wax ko sun borom deggal ko ci alquran modi borom dafa am ñeenti wer berlin jox leen daraaje jo xamni yenen wer ci dess amuñu ko ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni nga xamne sun borom jël na juroom yonent gënal leen ci yenen yonent ci yepp ñu di leen tuddi al ulul asma min rusul kazalika ñepp jang nañ alquran tilka rusulu fadalna ba'dukum ala ba'd tilka rusulu fadalna ba'dukum ala ba'd alquran la mbaram neena man ma bindima mom ma gënalé ba xam ko ci man dara ma bindima mom ma gënalé lool suñu mbaram mako sañ muni ma jël yenn yonent def leen ñu gën yenen yonent ci dess tilka rusulu fadalna ba'dukum ala ba'd mu am ñeenti wër yu yalla ber ci biir ñeenti wër yoy yalla ber mu berat ci rajabul fard ana rajabul fard lutax ñu tuddé ko rajabul fard moy ber bu ko yalla ber ndax ñeenti wër yi te moy arba'atul hurum sul qihda sul hijja muharram xam nga yoy dañu toftolo ñu tégalo waye gis nga mu ngi ci biir wéri toftolo wéri ji waye gis nga rajab mom da beru fele motax ñu tuddé ko rajabul fard wéru yalla ber amna ko ca gané adina fi ci sénégal té ñepp xam ko momit yalla ber ko ci biir wali ñu nan ko muhammadul fadl al bakki ibn sayyid al khadim radiyallahu ta'ala anhu amna ko yalla ber ci biir wali wami momit ni wér wi nga xamné ci la ñew jamono niko yalla béré non la ko yalla béré ci biir wali ni di ko wax muhammadul fadl al bakki ibn sayyid al khadim radiyallahu ta'ala anhu ko yalla béré ngo ci biir wali cheikh muhammadul fadl ko yalla béré ci biir wali momit ci wér wi yalla béré ci la ñew jamono rajabul fard cheikh muhammadul fadl ni yalla bere wéru rajab ci biir wéri bañ tuddé ko rajabul fard non la yalla bere cheikh muhammadul fadl ci biir wandi wi ci ciobare ci mbaxam ci tabab yalla dara teunku ko yalla xamnako innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha mom dara teunku ko innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha dom adama kay moy fekk ngeneen lu yalla def mu di ca soxor wa yalla mom dara teunku ko mom dara teunku lutax rajabul fard yalla ber ko makhsusun bil maghfira wal afiya yalla dako def muy wer wo xamni wer wu njeggele la ci la yalla di gëna tap ci ak njeggelam wa yalla dako def muy wer wo xamni wéru jamm la arab yi li ñi mëna xex bu wéru rajab tero ñu arité xex ba arab yi li ñi mëna xex bu mësana xex ba wéru rajab tero ñu arité xex ba mi dem ba am consensus ci d'accord ci ni ñent wéru yi mom wëratuñ ci xex sul qihda sul hijja muharram rajab motax ni eppone ci julit ni buñu massan di umra ji wer rajab lañ daan tan ndax da lañ ci mëna dem gelu ci xex du am ci digënté bi
rajab lañ dan tan pour umra ji ban ñu mëna dem delu ci xex du fi am ndax wër la wax ni wëru jamm la wa mané wëru jamm ci la ko ñu wax mahamoudul fadal mbacké gané ci dëkkub jamm wëru jamm ci la cheikh mahamoudul fadal al mbacké gané adina ci dëkkub jamm bu ñu wax daru salam motax bimu ñëwé nitu jamm rek la diru jamono seigne fall jamm rek aw ay waxu ci dara jamm rek cheikh mahamoudul fadal bimu togé la ni aw ay jeexna xam ngeen ni après guerre bi la tok 45 guma djumul waye bimu togé la ni jamm mom manam lepp luy aw ay ak jaxlé mom jeexna jamm rek légui kollu mut dara dirir comme niko gaay yi waxe waaw kollu mut dara dirir ñu sant jaxate ci la ñooñu lool la ñu wax ni seigne fallu bamu togé mom kollu mut dara dirir ndax bi seigne fallu togugul am lo lek jaxena la sol yéré yi rafet jaxena la waye bamu togé la ni ñak jeexna ñak jeexna radiyallahu ta'ala anhu motax mani momit yalla dako ber yalla dako ber yalla dako ber nim bere rajab def ko muy wéru ñeegal ber ko def ko muy wéru jam sahrul hafiya moy wéru rajab seigne fallu gane ci jamono ci dekk buñuy wax daru salam keuruk jam nu meuna don nu meuna def nek nitu jam yalla nñ ko yalla fayal yalla nñ ko yalla fayal da melni lol da jeexatal ci njabotam gi sax gis nga njabotam gi ñima ci xam ñepp ay nitu jam lañ waxuma ñepp nak da xawma ñepp waye ñima ci jotta xam man ñepp la ni nitu jam rek lañ aw ay waxuñ ci dara dara dara fuñ fekk ay fay ko bam fay kamaj rawatina nak sama pété sama soppé sama xarit cheikh abul baraka abul baraka mom mudul jam waxu ci dara dara mom jam rek jam ak salam rek mom lay wax mom bëggu ta gis bëtt bu xonk cheikh abou bëggu ta gis bëtt doom adama bu xonk dedet anuk fi yalla yagal taar ko yalla tax ñu diko wax yalla rek lañ ko sédélo yalla tax ñu diko wax ndax amna ma mom abdir nak 20 ans yi day tégal di dem de 20 ans yo xamni mom damay goné batay mang mama Allah nako yalla sam inshallah ta'ala sun borom neena ci alquran inna iddatu suhuri inda allahi isna asra sahra fi kitabi allahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim man yalla bama binde asaman ak suf ak tay weri musuñu wesu fukki wer ak yar isna asra sahra fukki wer ak yar 12 mois bama binde asaman ak tay 12 mois rek fi ma sam muni ci bir 12 mois yoyu sette na ci ñenti wer yo xamni weruñ wara wor mal la ba kenn du ci xulo weruñ wara wor mal la ba kenn du ci xex weruñ wara wor mal la ba kenn du ci jël alal jambur weruñ wara wor mal la ila ak muni lol nak moy diine ji jub ji de lolou modi njub lolou modi njub de nim wala balé ci wer yi non la wala balé ci yeneen wer waye nak yi mom da ci raw mom ñenti wer yi da ci raw ñenti wer yi mom da ci raw sul qihda sul hijja muharram rajabul fard ñent wer yoy mum da ci rawati ci wer yep lañ seenu jam wer yep ko wara am waye ñent yoy dañ ci rawati ñent yoyu dañ ci rawati yalla ci yalla sukkandiku soti ci senegal jam ñi bëggal lejeul senegal bëgg sonal senegal bëgg fitnal wa senegal yalla na leen yalla seppi ni ñi seppé wéñ mu dé ci mso boko ñaan seigne touba makoy dey diw sangam bam songé touba mané yalla seppi ko seigne touba ma dey ñaan seigne touba ma dey ñaan mané yalla seppi ko senegal ku fi nara indi lu jamm yalla na la yalla seppi ni ñi seppé wéñu dé ci mso bi hormati saykhina
wa wasilatina wa habibina ci ahmad bamba yalna senegal nek rewum jam nam ko nekke won inshallah taala yalla man nako yalna yalla senegal def senegal muy rewum jam rewum jeggelante rewum yeremante rewum jappalante rewum dimbulante lolou la yalla massa def senegal depuis ba senegal de senegal ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa kon yalna yalla sukkandiku ci raja ba ci bokam jamal senegal yalna yalla sukkandiku ci raja ak bokam jeggal wa senegal yalna yalla sukkandiku ci raja ak bokam xettini senegal wama salik ala layib asis ya rab innaka ala kulli shay'in qadir rajabul fard yalla man nako yalla nako yalla def inshallah taala yalla man nako yalla nako yalla def kon sahur rajab al mubarak ci lañ am wali wu tedd wu mag wo wu ñi wax cheikh mahmoudul fadal al mbaki waye ci la yalla dogalit sopemba muhammad sallallahu alaihi wasallam donte khilaful ulama amna ci fan yi rek degina ci ben borom xam xam buy wax ko lolu mom naka jek senegal ak fudul senegal dine ji yanabi sallallahu alaihi wasallam dafna beugona dimbele motax am wax ni al ikhtilaful ulama rahma khilaful ulama min dute ñu gem ni sallallahu alaihi wasallam al isra wal mihraj ci wer rajab la khilaful ulama dute ñun ñu gem lolu kenn ku ne am nga liberté nak gem ci wenen wer waye min liñ gem moy al isra wal mihraj ci sahur rajab al fard ci lako yalla defale muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddik fukki fan ya ñaar fukki fan ya ak juroom ñaar ñun loolu lañ gëm loolu lañ gëm sayyiduna aisha netlina al isra wal mihraj waye nim ko netlé bokut ak muhawiya ci ñi may wax ni ño doon dund ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci kawsu kon kay ikhtilaf bi mom du ci ulama wal akhar rek al ulama wal mutaakhirin yi rek du ci agnu ikhtilaf bi ci ñom la jëkke dedet sayyiduna aisha nim netlé al isra wal mihraj bokul ak niko muhawiyat ibn abi sufyan netele al hasan al basri kenn la ci ñi gis manam al hasan al basri nampandona kenn ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam al hasan al basri mi nga xamni bok na ci ñi jangale yonu tasawuf te jele ko ci sahaba ya lim gis ci sahaba da naka man na fuk al hasan al basri ci sahabatul kiram waye nim netele al isra wal mihraj bokut ak niko ñeneen ñi netlé Abdoulaye ibn Mas'ud ab sahabi la nim netlé al isra wal mihraj bokut ak ni Aïcha netlé bokut ak Muawiya nim netlé Umm Hani mo ngi yalla sallallahu alayhi wasallam neena ño bok ben lal buñ fanan ñom ñaar nim netlé bokut ak ni kon ikhtilafu ulama rahma lolu buñu ko ken wax lolu mom lu wër la ikhtilafu ulama rahma yalla nara yërem xéet wi motax muni borom xam xam yi wote gi ñi wote ci seeni waxin ak seenu doxalin loolu yirmande rek la bo demé ci ngir yi non la mel Shafi Abu Hanifa Ahmad Anbal Malik ñom ñepp kenn ku ne wote gi ñu wote ci yennati detaay du dara lu bëgg yërem xéet bi rek yalla na la yërem xéet bi rek baye du dara yalla na la yërem xéet bi waye ñin daal liñ gëm moy al isra wal mihraj wer rajab la xew ñaar fukki fan yak juroom ñaar ci la cheikh mahmoudul fadal gane adina cheikh mahmoudul fadal kenn ku ni xamna ni arif billahi la waye de ngeen mu daan wax naan ma julli ñoo xeexando bi mana bis bi yonentu jele julli bis bobu la ko yalla tanal mo mu ñew jamono waxu ko par katone ni rek bu ko xamul won du ko wax kon nak wer rajab bi ñu nek ci la al isra wal mihraj xew ci la xew ibn khayyim rahimahullah net li na istiwaru al isra wal mihraj
waye mom waxuma la sax guddi ñaar fukk juroom ñaar ci aw rajab waye dalay indi detaay yi sax muhammad sallallahu alayhi wasallam bi muy def al isra wal mihraj ñim rencontre ci yoon wi ñim rencontre ci yoon wi lol tire tarikh yeb bin nañ ko tire tarikh yeb bin nañ ko kërok bi sallallahu alayhi wasallam def al isra wal mihraj ci lolou mo xono ibnu khaym sax waxnako modi sallallahu alayhi wasallam guddik al isra wal mihraj bi mu départé tan la jëk rencontré adama amul abul basar adama abul basar ki nga xamni fa la yalla jëk tambalé bind doom adama koku la yalla def mu jëk ko rencontré adama asman su jëk ci neena ci la ko fekk ci ni ko téré tarikh yi netlé mune jibril ki kan la ni ko ki moy sa mam adama sa bay adama ngi ni alayhi salam abul basar moy adama alayhi salam abul basar sallallahu alayhi wasallam ta nuyu ko ba nu taxaw diko observer neena ma gis adama bima koy observer parfois mu gessu wetu nday jor big ba xaqtay lele mu gessu wetu chamon muy gauche am naqar ba joy wa sallallahu alayhi wasallam jibril lako upp xam xam ndax xam xamu asaman ak lam lambo wa sallallahu alayhi wasallam xamuguko neena fi ma xame ni jibril mo upp xam xam ci jamono bima ande mom def al isra wal mihraj moy ag nañ ci bëre bo xamni lu melni taggu nguru sa fa nek ma ak mom ñu bokku ci tok mu am lu mel nim picci naaw jëm ci ñun jibril xam daanu xam neena ci la xamni jibril mo upp xam xam ndax jibril da xam ki naaw jëm ci ñun kana man maqamal amin jan daraja la amé te man xamaguma ko sallallahu muni ko adama li muy def lan la bu geso nday jor big ba xaqtay bu geso chamoy am na xarba joy lu ko waral muni ko waw ahlu suada arwahu suada ñoko fete nday jor bepp ru gu nara taxé gep ru gu nara taxé te bokku ci ay seutum ming ko fete nday jor mom adam alayhi salam gep ru gu nara taxé di ci ay seutum ming ko fete chamoon muni muy def bu gesso nday jor gis seutum yi nara taxé lolo ko deglo bam ré waye bu gesso chamoonam gis seutum yi nara taxé di lolo ko jox nakar mu joy yal nañ yalla bolé ci nit ñi tuddé ahlul yamin ahlul yamin ñin wa nday jor ñin wa droit yi gina nak amna wa gauche wa gauche de mom gauche de mom benen affaire la mom yalla buñ ci yalla bolé ko mo nak bon politiciens ñew ñu jublu ci wa gauche way en tout cas dal wa droit mom ñoo gën wa gauche alcorane nit lool la wax ahlul droit ñoo gën ahlul gauche ahlu droit ñoo gën ahlu gauche waaje bama ko gisee muy nané chamoon mané ko saay nanel sa ndey jor bi sutural ko de ñew bu dii ko ko muy jaay philosophe na mam mo sama loxo chamoon bi li tax yalla bindal ma ndey jor bi do nga tax mu bindal ma chamoon da ko bind pour ma jëfëndiko ko rek bi waye reccu ñu ko de yenen sallallahu alayhi wasallam mas na ko wax ben way ni ko saay lekkal sa ndey jor mu ko wax dama mëna lekkal ndey jor fala loxo nday jor ba doxé paralysé mënutu ci def dara mënutu ci def dara kon ahlu droit moy arwahu shahad arwahu suhada arwahu suhada ñu wara taxé ñu fété adam alayhi salam nday jor ni ahlu droit dal nañ ci yalla bolé al asqiya fété ko chamoñ dal nañ ci yalla musul dal nañ ci yalla musul kon sallallahu alayhi wasallam rencontre nan bolem yonent yi alayhi wasallam bu yalla massa yoni ci asman yi lol nak limuy tektal rek moy wer la wo xamni weru mag la weru texe weru yermande dama ni won
munuma ñak baña yekiti sama kaddu ngeen degguma xamni dara xew lu jam galankor yi wessu dara lu rek baat bi ci bopam moy faral di bañ leg leg ñu don ko noppal tuuti ñu don ko noppal tuuti lo rek la motax ngeen dañ ñoo deg sunu xarit bi di sunu wëlere ci Modou Mbaye Thiam gis ngeen effort yi nga xamni ci sul la koy def pour bëgg rek émission bi ngeen man koy am xamna du jom sax inshallah ci 2006 bi ma aje ni tuuti waxtani diine yi di waxe ay ci xew xew yi ndax bari na sax ñuma ko yagga ñaan manam majalis bi may def ci daara ji moy jangale téré fiqh yi di ñak ma defal len ci ay quelques émissions rek bu defé ñu tambalé ko lexdeur yi buñu joggé ci lexdeur yi jall ci yenen téré yi ba momit fuñ ci mëna arrêté rek ñu arrêté ko déllu wat ci émission bi ilaahi ilaahi comme amna ñuko itti wo té lool rek moy li nga xani motax ñu def émission bi lamu waxon mbokk ma mané dama la bëgg invité ci télévision bi ban bis bisangam mané bisangam day da mel amna ci ngant nangam munuma de te lañu bis bo ndax man dama bëgg ñu xam la mané kon jëratu ko féké ñu xam ma do nga la mu jëratu Sénégal fukk ño dajal juroom ñent ñu xam nañ ma munuma di xam nga radio bi té télévision bi international la mané ko international liñ ma gëna xamé sax nak fat wa bitim rew ñi ma gëna xam ci wa Sénégal wa bitim rew leg leg sax wallahi nga gis ku ñew fi da koy mitil lu nan waaw yow bitim rew niñ la xamé wa Sénégal xamuñ la nonu mané ko suñu borom mom non lay dogalé parce que dima wax ci radio yi nekk bitir yo xeyna waxuma ko ci radio yi né Sénégal radio yi né Sénégal original émission yi ma tudon def yu bari donc parfois rek ay invité lay doon ila akhir ila akhir yi lama waxon mbokuma ni len gor gor len ci sen émission radio yi ngeen nekk ndax yeen radio tax ñu xam len bu ngeen baye radio ken dut len xam man na xam nañ ma avant radio radio dañ fi joge ñu ko né dima xam kon munuma bokuma ak yeen bu len ma topalo man limay def yalla tax ma diko def suma deme ba gis mu wote ak dara ci l'islam rek dama la fay wacc yak sa radio dem seti fen ndax man waxtani diine yi koku masjid la ci man masjid man sama priorité moy dara ji masjid bu ngeen ko xamul ci arab moy ndol len sa veut dire man ma bëgg ay nafilay ndol len def ko muy waxtani ndax bu fekkontane alal la bëggoon ci waxtani duma samp dara damay def conférence muy sama métier di dem bitim rew ak ñew comme nama ko daan defé di am xaaliss bu doon waye dama jël alquran def ko muy sama tool bu may xeyele Seigne Touba bustani kitabullah alquran mum la jël def ko muy sama tool bi may bayele Seigne Touba ni xani bu ma jëmëna won rek Seigne Touba dama koy terbiu nekkal ko ci toolam ba faatu mu julle ma sangama sulma nako ko nekkale non ci alquran lolu moy sama objectif moy sama yene moy sama niyya hasana li yalla dogal na xawmu sehdallah wa lolu moy sama yene man di xeyel Seigne Touba ci alquran diko ci gontu lolu rek la yi ci def nak masjid la bon moy lo xamni bon bo amé occasion rek ben fursa nga dem defiko ñewat non la ko gisé mais man du sama vision manam radio bëgg nu xam la wala bëgg siw lolu taxuma dem radio am taxuma dem radio li tax may wax ci radio moy bëgg nit ñi jariñu rek sama kem lay katan la yonent waxon ni balikhu anni wala aya jotaleen ma sama mission bi donte ben aya kep la ngani alif la mi muhammad ko wax mang ci alquran doyna ci donc lolu la ba taxna ma ngi gërem ñep di sant ñep di ndokel ñep di ñaanal ñep emission bi seigne modou leen ko gëna bëgg seigne modou mo leen gëna bëgg emission bi ndax momit ben objectif dongul am moy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam jariñu ci li borom xam xam yi di wax donte man duma borom xam xam sax nak man nañu ci baña boole waye lol donc itel du len moy nit ñi jariñu rek amu ci benen intérêt motax toujours fum tollu gis ngeen amna ñu bari ño xamni sax ginnaw yalla radio bimu créer difa jaar li waxtani tuddé ko radio Mustapha Mbaye Sam bobu ñu bari sax fofu lañu gëna diglo waxtani bare yalla nako yalla fay ci jëfum jott yalla bu neen inshallah taala yalla bu neen ñu leen di wax jere ngeen def di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu jéggal ñu mako waxe sank ginaa bu ñu jéggalé mu yërem ñu
def Senegal jam fi nara indi jam yalna la yalla sempi sempi sanni niñi sam sempi weñu de ci mso wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

سن برام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيت هو واتيل واسن في الناس بالعجل يأتوك رجالا ولا كل دامر يأتين من كل فج عميق سورة العجل سن برام فمن فرد في مني من برام تبارك وتعالى فمن فرد في حن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مني ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا كيب كان تي يين كو خامني يالا دوغال نا كونديسيون يي داجي يالا تي بوبام وارال نا تي نيت ني كو خامن nga def ko wenn yon من استطاع اليه سبيلا كو خامن def ko wenn yon ومن كفر فان الله غني عن العالمين كو خامني من نا با نوبي لانكي نك يالا نيكو بسم الله سو نياك نيو دوما واني دارا فان الله غني عن العالمين نين يالا نو سانتاني اج كو مان ديفال كو مان با نوبي نك ني مان ديوما مان ديوما يو من nga aji condition yi dajale ngay man dal duma ji min lutax ngani man dal jakkay seigne diou doyna ma jumaay seigne diou doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji bamuy ñaan da ñaanon yow suñ borom ko xamni condition aji dajewul ci mom ndax dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajena ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji ah ak kay loolu mëna nek la baxu yalla wessu na loolu baxu yalla moonu yobbu ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru geeti wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yépp kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ci man taxut muy wax ci mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan gi may seigne diou doyna ma ba nga dajé ak seigne diou xam bo dajé ak seigne diou xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khannun an alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna la khannun an alamin rabbistu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran cité na ak makka mu nek farata yaronte bi yalla yoni ali sallatu wasalam bi mu ñewé wotu ibrahima ali sallatu wasalam kenn ko ni xamna ni état continuité la mission continuité la motax bi mu diké momit ali sallatu wasalam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jek yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moyen yam am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron ba xut dédit da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahim waxon la wax mom yaronte sallallahu alayhi wasallam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju yeen nit ñi ma ngi wax la samaam ibrahim waxon ma ngi wax li nga xamni president bi mu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajileen aj makka faratala ajileen president bi mu fi jitu won loolu digli won loolu lay digle ndax ma ngi mom ño bok même constitution
té man Ibrahima alayhi salatu wassalam duma falsifier constitution bi man Muhammad sallallahu alayhi wasallam man mom ño bok même constitution constitution bi digal Ibrahima niko aja adjal ta ay won nit ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji té won nit ñu aji aji farata la alayhi salatu wassalam aj makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj wa fahajju fahajju waaw bu la nexe nga firi ko nu gëna jégé nopi doom adama yi e yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal ñaa muni ibra fi nekkon defal leen liñuy tuddé bourse familiale ñaa muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya yu annas yeen peuple sénégal qad faradallahu alaykum bursu sene bursu familial munia muni fa hajjo dama koy continuer ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yen peuple amna ben way bo xamni mom fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bursu familial ngir sen condition de vie nama dama koy continuer len ko dama ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeurmane ci nit ñi Cheikh Saliou Mbake da ma sox lu am solo yalla nako yalla doli ñeegal yeurmane taf ñu ci barkeem Cheikh Saliou Mbake man baat bobu ci mom la ko mësa degg ginaaw ñaanuk Seigne Touba ga moy man ma deg ci sa nopp cheikh salih ni kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yermane ci ñom lolu mako deg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yerm wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko liko niru moy li seigne touba xni ya malikul mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara cheikh salih ne la da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppoma yermane ci ñom señ wax jojo kawé ko man wax nit ñi sétlu nañ ko wala deet wax jojo reuy yalla ak nim yi reme jamam ñi yalla ak nim yi reme jamam ñi mo ne bi cheikh salih di wax lolou day mohammed ibn abdullah alayhi salatu wassalam nga fi ak nim yi reme jam ñi bi cheikh salih di wax lolou señ touba nga fi ak nim yi reme jam ñi ba yegg ci nan ya malikal mulk ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadala da biko cheikh salih di wax xamon na ni señ touba wax na li kon nañ set yermane cheikh salih ci jam ñi num deme won ken musu ko deg ken na xawla wa nim mu reere yalla xam nako lu reere la yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé yalla nañu yalla tabal ci yermane njojé radiyallahu ta'ala anhu yermane njojé ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yen sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mo faratal ci yen aj amna président buma fi jitu won kera ba muy def pretestement waxon nako ñepp di deg mang koy waxat manit ci sama pretestement mang koy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax Muhammad sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la état continuité la waye suñu réew Afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi ak kala kang fa wotu di door ak mbeuk ak maté rek bakagn suñu réew Afrique yi bakagn da fuñu tollu kat diñu déclarer ay nan dañu wara développer dañu wara def ñeek
réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayanto xex xulo rayante suba ngol nan ngay avancer fo jëm noy démé kon yonanti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla doxoon continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi leen fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arabi dañuy faré di wax naan té lolu moy li wër moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal néna développement wu réew mën ta am ndaré ci liggéey nango liggéey développement wu réew ci nango liggéey rek lay amé waye réew Afrique bo démé seen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggéey mëna am ci xéx ak xulo rek lañuy nek ak wérante ak dagassante noy liggéey réew Afrique bo fi démé réew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité bu nekk taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité du ngeen jox ci delu gannaaw du ngeen jox ci xulo du ngeen jox ci xex réew ma dara du dox walaw kana fihima aliatu illa Allah la fasadat ala alquran wax yalla néna ñaari autorité mënta am ci fenn ben autorité rek mo mëna am mbir dox ben autorité rek mo mëna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek mu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujjii day tass kër gi ci tass lay mujjii ma la wax li kër gu ñaari baat ne kër gi lay mujjii tass réew mu am ñaari autorité réew mu fofu la jëm ci tojantay bop rayante xex jappante motax cheikh muntaha ayyadallahu wa nasara mas nafa yekati kaddom ni dama beggon ngeen delo ma kaddu gi ndax bat di suko bok maneko alquran ko waxane alquran neena bat ken duko bok alquran ko wax bat ken duko bok mu kay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal ma nangam muy sa porte parole nga ne ko waxal ma nangam waye mu jël engagement di waxi bopam mu ñu ko deet bat ken duko bok de yow bat ken duko bok bo mi ngi ko waxe won ci mbirum buma djumul safinatul aman ak seen cho yoy fi amon ñu leen bat ken duko bok man lolu mu wax nak alquran ko wax walaw kana fi ma alatu illa Allah la fasadata yalla neena tabarak wa taala bat bi buñ ko bokke lepp yakku bat buñ ko bokke lepp yakku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ku ni di jaay sañ fu rew may développer tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax luñu fétalé yalam ci hadith nan moko wax donte hadith buñ jam la ciow li bari na ci te moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manam mom lu jam tolu la manam lu jub la manam lu bax la hubbul watan min al iman man ko xol man ci sama jëm sama bop man nima mel ci Touba manam nima bëgge Touba non lu yalla def sama xol rek la xamulumu waye fimne bu may deglu xabar bañ ni Touba sama fi du ang sama digg bob dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon Touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax tur wi rek sa boko tuddé sama fi te nga ci sama digg bob yalla na don jamm lay wax yalla na don jamm
buma sañon Touba tok nopp bu Yalla bind dara du ca tok bayiko Touba lu ni yow jamm dong nga ci deg gis ko ci ndax baat bi lol lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm Touba moy jamm moy taxé moy mucc moy vie bu prop mom Touba motax ku fa ne li defu safan doga netti li de malako wax waaw ken du fi gudde safan bi jawale ko da ngay dem baqi legi fi ngay dem baqi gi malako wax Touba kuko beugal lembeje kuko beugal lembeje la wax yalla dana lembeje ñu yobula baqi gi yow doko netti bu fekke ni dekk ko fi fitna jo yanu pour indi ko Touba yalla dako wërbeuti keppele ko do total sa bop te setlu len bu bax lima wax rek manam bu fekke ci dekk bi nga ne di def naka sudul nona yow baqi lañ li yobbu legi baq la fa ñew ñibbi ci ñun di lek suñu ci yam bu fekke ni da nga dekk ko ci dekk bi nga joge fenen yanu saw ay indi ko bala nga ak ci yalla wërbeuti ko kepp ko ci sa kaw do total sa bop lolou la yalla def lolou dogal suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanuk señ Touba yalla ko nangul lolu mom dogal suñu borom la bum nopi moko demone di taji kaaba ga yam do yegg de do yegg yakko demone sab yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fa hal rabbuki bi sabil fil allam yel kay bum fi tadlil warsal alim tara ababil tarmim bi jaar ci min sijil fajalum kasin makul rek tay top mo tay top mo tay top kon eta continuité la eta continuité la sun eta afrique rek la gis ku ci wootu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit ah lam man ci galankor la mu diko def sa dara lu dox ba sa mandat jeex ñu xalab la feele indi keneen lool lu ko jar fek nga mu def ab safan sulal ta dem continuel bul tardé continuel Ibrahim alayhi salatu wassalam bimu deme yonki yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bimu ñe non la def ya ayyuha an-nas qad farada la alaykum al-hajj fa'ajju mu jeex mu melni dañ ko poser question ni ko waw lutax muni buniya al-islam ala qamsin shahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man ista'ilahi sabila muni constitution bi juromi sarte moko ngank juromi sarte moko teunk constitution bi ma yor di ci doxal rew mi juromi sarte moko teunk mune article ba ca jeuk moy julli jurom moy sédé ni yalla rek ay yalla yaron sallallahu alayhi wasallam ndawama bobu moy article bi ci jeuk moy ni ngeen sédé ni yalla mom kep moy yalla moy joxe nguur joxna mako dama ko firé non rek nguur dama ko firé non wa yonent lim yor du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé fal na ma man muhammad sallallahu alaihi wasallam lolou day bok ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah bi ci dess moy iqamis salat citoyen bu ne def liko war iqami salati citoyen bu ne na def liko war sarta la ci mom julli juroom ni ko joxe wayta isaka citoyen bu ne su deme nak ba yeg ni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba lako yalla jox mu somp ca partage ko ak peuple bi mbokal partage ko ak war yow waye nek minti milliardaire sa war yow yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te war yow mo yeguñu ni yow am milliardaire nga ma ngi deg ben minti milliardaire fi ci boori fouta wa go xamne xam nañ ni mom milliardaire la wa go xam ba ñepp xam nañ ko yeg nañ ko forage wané nako
hôpital yi wane na ko mu ne ko waaw góor lii mooy citoyen citoyen pire et dire nii lay mel waaw tout sakkaata ngoog witaay sakkaata ngoog witaay sakkaat citoyen ci mu réew bu poosam diisee waa réew ma dañoo war a yëg ni kii milliardaire la ci partagé ci taxawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif ap peuple day ñëmé xif wa sawm ramadan ap peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif dañuy ñëmé xif serré sentir lool peuple buñ da ko wara ñëmé serré sentir fekké développement rek ngeen bëgg wajjul bayta manis sa do ga ñew na legi nak bu ngeen deme nak ba yegni development amna nak ay ci nak ngeen meuna def permanente nak legi wajjul bayta manis ta ilayhi sabila bokk yi ngeen balma ci misal mom de ngeen ngeen balma bokk na ci manis ta moy al quwwa al quwwa yowmi aji makka bokk na ci manis ta al quwwa tatan wergi yaram am nga wergi yaram am nga carte nu meuna joxe farata ya bokk na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delu ci mu woor la ni da nga dem makka ci jamm delu ci sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité wa bu fekente ni dañ la yoni amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam dañuy guerre ba tay legui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yu guerre te xamul ndax sa bakkan dana fa dess ci yoni len te ñom ci yoni lañ nekk kon batay wacc na la buñu ne al quwwa ala al wusuli moy nga am moyen bu lu yobbu ba makka ci tagenu ni moyen bi moy am avion bo war wala gëlem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay wax ni bu fekkoni amo gëlem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yëg nga ci sa bop wiruk yaram go xani man nga dox ba makka sharia neena doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox ah kay doxal rajilan awraki ba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja masihatul badan and ak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lolu meuna galan ko ci yoni ci xeti wir ye waw legi ay ja bu condition yoy dajé sori ani na demal nga aji nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew mi mom wax deug yalla bari nañuy dem makka te condition yi revenir route wax deug yalla bari na lol lol lol lol ñi dem makka ci deug deug makka waru len makka waru len da tole nak ñun wa senegal aj makka mom titre lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun senegal mom aj makka titre lañ ko def ka aj makka dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa senegal mom gisee wuñ ko non day gis ko xani mom bu agné du rer bu rere du ndekki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lolou lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

ñu ubbi waat téléphone yi. waaye ni ma ko faral di waxee te wax ko suñ Modou Mbaye mii ni ko nit ñi ci seen bopp la kenn xamul lu ñu bëgg. am na ñoo xam ni luñ dégg mu baax buñ ko mënee yàq yàq ndax yàlla da leen a bind ñu nekk ay yàqkat ay yàqkat rek. foo fekk ab yàqkat monsieur parparlo la mbaa madame parparlo ñaar ñii kenn la ci ab yàqkat foo ko fekk rek parparlo la waaye yàlla taxut yàlla taxut de yàlla taxut de yàlla taxut waaye am na loo xam ne ku ko nar a yàq laa waxoon rek yàlla bu rëddee nga far mu rëddaan nga far dalay far ba pare rëdd ci sa kaw waxoon naa ko fi aw nit waxoon naa leen ko fi ñu ñuy doog a tàmbali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yàq émission bi man leen ñaar yi rek a mënaan benn ngeen bàyyi fi li yàlla rëdd mbaa yàlla far leen ba far rëdd ci seen kaw waaw loolu la yàlla def yàlla da leen a far ba pare rëdd ci seen kaw yàlla kenn du far aw rëddam déedéet loolu moom ñàkkaali bu ko fay da yàlla kenn du far aw rëddam ku far aw rëddam dalay far ba pare rëddaat ci sa kaw te kenn du ko faj ah kon jëmbul xëy na beneen bi ci mooy sama temps bu ma ko permettre xam ngeen ne temps yi booba bon dong yi tollu ñu nii majaalis bi tàmbaleegul woon te xam nga léegi su ma noppee nii ci émission maa ngi jëm ci majaalis la kulli xaal yooyu rek mooy tax xëy na ubbi téléphone yi dana doon muskila waaye buñ ko programmé ba seet ko ba man ko it du teel ndax it xam nañ seen cofeel ak seenu mbëggeel ci ñun ci ñun daf cee rawati nag waa bitim réew daf cee rawati ñoom donte am na fii ci Afrique ñuy déglu émission bi di woote toujours ak seen i ñaan waaye daf cee rawati nag waa bitim réew am na ñoo xam ne seen cofeel yegg na ci am na ci koo xam ni bi mu feebaree bañ delloo si ko Sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan sunu gise yàlla dugalu ko te pourtant soriwuma loolu sax de waaye yàlla ko dugalu xam naa rek ak sama ñàkk temps ndax moom tawat na mënatu la jur dem fenn waaye bi muy sukuraat di génn addina li mu wax ak njabootam mooy dani leen man de dama amoon yéene yi bu ma yàlla mayaatul ma dund ba am doom Moustapha Mbaye Sam laa koy jox kon nag dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yàlla sama mibét moomu yéen sama doom yi ngeen mottali ko képp képp ku ci yàlla wërsëgal ma am doom na ma ko joxal Moustapha Mbaye Sam wax naa ak cofeel fii la mën a yem ak cofeel fii la mën a yem yàlla na leen yàlla sopp yàlla na leen yàlla gërëm moom moomu dem yàlla na ko yàlla jiggal yàlla na yàlla yaatal bàmmeelam noo ngi ndokkeel Sëriñ Koso Fall moomit ndokkeelu ñaanal ko waaye ndokkeelu massawu ko ci way juróomu jigéen wi nga xam ne moo génn addina Sëriñ Koso Fall ñi xam daara ji ñëpp xam nañ ni wala réew daara ji la keroog mu xamee daara ji ak tey amul wenn weer ludul ni dana ni sama participation ngi nii defal ma ko ci daara ji kolëre googu ak alxuraan moom mu doon def alalam ñu ngi ñaan suñ borom sukkandiko ci barki alxuraan yërëmal ko wayjur wa jéggal ko yaatal ba meelam seral ko ba mel ni guddi leeral ko ba mel ni bëccëg wanale koog yonente bi sala alayhi wasalama waaye wanale koog suñu kilifa yu baax ya fi bar saqul mohammad ya suñ borom mën na ko yàlla na ko yàlla def ci war may alxuraan ndax yonente sala alayhi wasalama bi muy lim sadaxa jaari ay muy def te yàlla tax yi ba ko yonente di lim da caa boole woon al waladu saalih doom ju baax nga bàyyi ko fi doom ju baax doom ju baax sadaxa jaari ya la doom ju baax nag mënta weesu nga am doom fépp fu ñuy defe lu baax ku fa xool seen ko fa ak mbaax mënta weesu loolu ci doom ju baax ak mbaax mënta weesu loolu ci doom ju baax al waladu saalih ku ne war na koo sàkku doom ju baax ndax doom ju baax mooy ko xam ne saa bu ñaanalee waajuram rek direct lay doon direct direct lay doon amul fu muy jàdd moo tax yonente bi dafa cité ni al waladu saalih kon la nga cay dégge mooy ku fi bàyyi doom joo xam ni xayru waladu saalih la bu la ñaanale doo ci jot mooy doom ju baaxul doom ju baax la yonente wax doom ju baax la yonente ni fu mu ñaanale ay waajuram ñu jot ca doom ju baax mbaax nag du ay wax waaye pratique la pratique la mooy jëf da nga koy jëf ñuy gis pratique la kon Sëriñ Koso ñu ngi lay massawu di ñaan waajurum yàlla jéggal ko te yërëm ko

yaatal bàmmeelam di ndokkeel soppe boo xam ni moom it dafa tawat nekk foofu ci bitim réew te sëñ Moodu Mbaye Thiam jottali ñu ko yoo xam ne dafa taqoo rek rajo bi ñu tuddee rajo Moustapha Mbaye Sam nga xam ni waxtaan yi lay teg 24h/24 ñu naan ko Serigne Diomane Niang nekk foofu ci France jamono bu nekk mi ngi jokkoog sëñ Moodu Mbaye Thiam di ko wax ak coxeelam ci ñun ak taqoo gu mu taqoog di ñu déglu te wax dëgg yàlla ko tawat ba toll foofu waaye gis nga ma ngay wettilikoo lu jëm ci yàlla ak yonantam yàlla na la yàlla wettili te delloo la sa sago yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def yàlla yàlla saafara tawat bi insha allahu taala bi isnillahi rabbu izzati wa jalla jalaaluhu yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ak ñu bari ñoo xam ni xawma leen menn mbokk wax na ma ko ci bëccëg bi ma wooyee téléphone wallahi ñi la bëgg te gisuñu la mënuñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mën a jot ci yow ma ne ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Sëñ Touba nii la ma ko waxee keroog bañ jataayoo ñi la bëgg te gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis noonu la ma ko waxee ñi la bëgg te gisoo leen waaye waaye yàlla nañ yàlla boole bëgg waay yàlla nañ yàlla boole man nag toujours damay wax ni man gars yi bëgg nu ma de Sëñ Touba lañ bëgg nit ñi ñooy wax loolu rek waaye man dama ni gars yi Sëñ Touba lañ bëgg de bëgg ñu ma de wallaay bëgg ñu ma Sëñ Touba lañ bëgg de laa waxoon sama waa daayira boobee loolu laay dëggalaat rek de gars yi bëgg ñu ma de Sëñ Touba lañ bëgg bu subaa buñ ma déggoon may rapporté làmb dañ may teg fële ni tege waaw Sëñ Touba lañ bëgg ci boppam waaw léegi nag Sëñ Touba ñu ñu bëgg nag dañ ma caa fekk man dañ ma caa fekk boxuwuñ ci biir Sëñ Touba man waaw man dama ni boxuwuñ ci biir Sëñ Touba rek toog fa di xaar lu yàlla dogal ëllëg baax na lu yàlla dogal ëllëg baax na waaye man nee naa boxuwuñ ci biir Sëñ Touba man insha allahu taala kon jasakallahu xeyr jasaihi ndokkeel nañ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di ñaan suñu borom musal ñu ci ndokk te musal leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daarayni lu lépp suñu borom ci mbaaxam ak tabam mën na ko way jur yi fi bàyyikoo yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp yal na leen yàlla jéggal ñi ñu jege ak ñi ñu sori ñépp yal na leen yàlla jéggal yal na leen yàlla yërëm ndax yërmande yàlla moo xaj ci jaamam waaye dara yàlla xajul ci jaamam lu lu yërmandeeg yërmande yàlla képp moo xaj ci jaamam yërmande yàlla rek yàlla nañ yàlla yërëm yàlla nañ yàlla jéggal boo demee bàqiya sa àddina day tukki mbooloo mu ñu tirim rek daje ci benn barab xamuñu kañ la ñuy jóg ñun ñi fi deset xamuñu kañ leen leen di fekki ku ko dul xalaat lu la neex defal wallahi démb seetaan naa benn waay dama jooy maanaam nekk ci internet bi ak télé yeeg rajo yi di tuumaal ay gor di yekk ci seen der yi lu mel nii waaw xanaa mostoo toog benn guddi rek nga xalaat ni di nga laloo sa ndey joor bi ay waa jile xalaatal génn guddi rek nga xam ne di nga laloo sa ndey joor bi ah te yonent bi salallahu alai w sallam moonu xibaar ni képp ku dugg ci sa bàmmeel ba nga ne wee ci sa tànki ndey ba biñ lay tëral foofu loo fi mas a def mbaa nga wax ko fi dem ko nettali munkir ak nakkir waaye waa ji addina jëru ko di politique jëru ko di wax leen lu rafet addina jëru ko politique jëru ko wax leen ci jaami yàlla yi lu rafet bàyyi leen gor yi ngeen di tuumaal bàyyi leen gor yi ngeen di teg ci seen der yi naka sudul noona dara jëru ko salallahu alai w sallam nee na tiraanga yi na ngeen ko sàkku ci dignité tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité waaye ñàkk jom ba am tiraanga dara jëru ko tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité loolu la yonente salallahu alai wa sallam wax sàkku leen tiraanga yi ci dignité yàlla nañ yàlla jéggal yàlla nañ yàlla yërëm yàlla nañ yàlla dimbaleel boppam yàlla nañ yàlla taxaw kon suñ Moodu ñamale fa waxtaane beneen yoon dégg ngeen nodd gi noonu ñoo ngi wax suñu borom ne ko alhamdulilahi lesi bi nicmati tati musalihaat
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي. اللهم تمم لنا عمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله. اسبل ستوري اصلح اموري كسل قيري بلا كداع. يا من اجاب من استجاب ابلي اجابه في سنداه. وصلى الله على محمد.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي أوديتير ريو خصيدة أونلاين بير ريو بتيم ريو نوي نان لين وينن يون في سين إيميسيون بي ني تيدي من حياة العابدين إلى الجنة. Sen mbokk sen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal wala tollo ñene ci Italie. Na bu sant Yalla julli ci Moustapha Ali salatu salam ndokkel leen ñaanal leen sakku ci leen ñaan jéggul leen dimanche bi wessu ngant tax na déggul leen ñu ci émission bi. Ñu delu leen ñaanal di ñaanal mbokk mi nekk ci technique bi di Serigne Modou Mbaye Thiam. Dama di wax rek ni Yalla dogal na mu am beneen révolution bu bees bu mu ci andi ci képp ko xam ni bëgg nga participer ci jotaay bi bu waxtaan wi jeexee. Loolu nag ñu bàyyi ba maw bi bi jeex ñu sooga dugg ci téléphone yi. Képp xam ne bëgg naa participer ñu ci àggee insha allah, fekkee ni ku nekk Italie la bi jar moom muy def indicatif bi, waaye bu fekkee ni ñu nekk Sénégal faaw dañuy dugal indicatif bi, te mooy 00 39 351 413 34 28. Bu fekkee ñi nekk Italie la moom duñ soxla woo indicatif bi ñoom, waaye 00 39 351 413 34 28 bu ñu tàmbalee ubbi téléphone yi insha allah ku bëgg participer foofu ngay jaar. Moo xam WhatsApp ngay jaare di nga ci mën a dugg, moo xam téléphone direct la bu mu ci mën a doon rek insha allahu taala di jot suñ Modou rek moom dana la ko jox en direct insha allah. Kon ñu ndokkee leen ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan. Xam ngeen ni ñoo ngi dëgmal weer woo xam ni mënee su la tëb maw boobe ni dimanche bee weer sax laa bëggoon a tàmbali di commencé di firi lenn ci téere yi, waaye ni ma leen ko waxee saa bu benn maw du dikkee loola dañ koy ajandi dem ci maw boobe. Ndax arab yi ñuy wax ni li kulli makaan maqaal, lépp waaxi a bu xew bu nekk ak lañ fa war a wax. Lu mel ni ñoo ngi dëgmal benn waaxi a bu ñu tudde sahru ramadan al mubarak. Weer la woo xam ni danañ ci waxtaan at mu nekk, danañ ci waxtaan at mu nekk. Lu tax mooy at mu ne lay ñëw ak a dem, at mu ne muy ñëw ak a dem. Sëñ Touba wax ni man taraka takraar fala budda an yansa. Daa bokk ci pédagogie répétition. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Moo tax alquran wax yonent bi alayhi salatu wasalaam ni ko wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin, deel répété ndax répété day jur réflexion. Loolu moo tax mawduhaat yi bari yu fi jaar ñu koy répété. Moo wax ni lépp mawduh bu mu waxtaane bu ma ko répété woon 1000 fois yi yoon bu nekk dana am lu ma ca wax lu ma waxu woon ca bu njëkk ba xëy na. Waku moom xikmatun min xikmatillahi tabaraka wa taala rabbi suba jàll wala faqra. Kon mbokk yi loo ngi dëgmal weeru tedd wu màgg muy sahru ramadan al mubarak, weeru sante,
wéru taxé wéru yermandé way wéru mucc wéru fek ay bala wone wéru santé ñu xolé docteur bu mag bi nga xamni wala wax Muhammad ibn Abdullah mo waxon ni soumu tasihu koor day joxe santé wor len ndax ngeen am santé wa sallallahu alayhi wasallam moko wax soumu tasihu koor day joxe santé kon lo ngi deggal wéru santé lo ngi deggal wéru taxé wéru yermandé wéru nit ci musiba ak bala lo ngi deggal wéru lakkatu bakkar jam bu nek bu soñon say bakkar lak ni safar bi def dom wéru koor non lay def bakkar ni safar di def dom rek wéru koor non lay def bakkar wéru wo wéru yu ñu nek di wéru sahbal ci la ko sun borom tabaaraku wa ta'ala farataale ci julit ñi sallallahu alayhi wasallam dafa gaddaaye makka ñew madina mu nawara ngir rawale l'islam ta bobu l'islam dafa juddo makka ñu diko rebb ak diko terroriser ngir jël ngir bëgg jël bakkanam way rebb ñi l'islam sa buñ xey diko rebb ngir bëgg jël bakkanam way terroriser sa buñ xey di terroriser l'islam ngir bëgg jël bakkanam way jabuli sey sa bu xey di jabuli sey l'islam ngir bëgg mu am manam effet mu am effet mi xamé dem na ba ay nonam gaw ko bu bëgg jël bakkanam yalla jox ko ndigal niko demal nga rawale l'islam ndax ci sa loxo la ne buñu jëlé sa bakkan l'islam day dal di feyit kon nak demal nga rawale jiko genn makka ñew madinatul munawwara ta bo wakat fekk na l'islam mak rek la xam ndax fa la juddo ba am 300 musuko genn 300 musuko genn makka xamul fenn fu dul jawi makka kilima wu makka rek la xam mom l'islam mu xey nak niko tay mom faaw dañ lay déporter parce que xajitu lo fi sinon sa bakkan mu ngi xottu jatt ci la doga déplacer wo fofu joge makka dal di ñew ci benn bi'a benn environnement bu ñu tuddé Yasriba al madinatu al munawwar min islam ñu réew mu ñu wax Yasriba parce que dañ ko exiler réewum pour déplacer wu ñew fofu ñu ñewé commencé di dund ci environnement bi xeeti naqar wu ne xeeti tiis wu ne xeeti feebar yu nekk di ko dikkal parce que lu tax miinul environnement boobu miinul jawu jooju miinul climat bi biñ ñëwee ba am ñaari at ci réew moomu di Yasriba bañ fa amee ñaari at 200 ci atum ñaareel ma la leen yàlla indil solution boo xam ni dana leen génne ci tawati yaram yi leen faral di dal ni di ko tudde as-sawm muy koor kon atum ñaareel ci gàddaay ji ci Yasriba dañ naan ko madinatul munawwara léegi atum ñaareelam ma la yàlla yebal Jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw farataal ci moom koor ci weeru sahbaan wi ñu nekk bisub altine alayhi salatu wassalam ñun ñëpp mel nañ aaya bi bis bu nekk ñu di ko répété rawatina weeru koor suñ borom wax ak way gëm ñi ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun ee yeen way gëm ñi yeen ñi wolu ni yalla rek ka yalla yen ñi wolu ni sun borom tabaaraku ta'ala mo leen bind mom leen te bam leen di bind di leen mom ngeen di top ay ndigalam ak bayyi teram do nga tax huma khalaqul jinna wal insa ila liya'budun min labbayka ya rabbi ñi ñepp ñu wuyu sun borom ni
kutiba alaykum siyam bis ni tay décrétena ci yeen koor décrétena ci yeen koor ñima ko décréter won ci ñileen fi jitu ah julit ñi kon xamnañ ni kon kat ndegete exema bi ñom jitu wuñ ci amna ñu leen fi jikona jaar ba atme ba dem kama kutiba ala lisin min qablikum ñono ni ñu daan woré mën na doon ñetti fan par bis wala ñetti fan par wër ba bëgg wax di ñu nak yalla mom wëru lëm ñu leen koor lo bu ñu lay jang tarikh histoire dañu gis ni même ñi gëmul yalla sax bu ñu dé xaré ji bëgg am ndam dañuy jital koor jang nañ tarikh gis nañ ni Italie yone yi ñu mësana bëgg xaré ji koor lañuy jital 3 jours doga dem xaré ji ñu gis ni wéru koor la yalla décrété inna yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam wara def khaswatu badrin ni kon legi koor nekete duté and keur keur man and keur keur xeyna waxtanu andiko sun borom ni yeen ñi gëm yalla yeen wa dairatul iman yeen ñi nga xamni am ngeen conviction ci seen borom yalla ci bopam mo faratal ci yeen li ñi tuddé koor comme nim ko faratalé ci ñi leen jittone yalla ko décrété awa koor mom ñaata fan la ay wër lay doonam ay fan lay doon wala ay bis sun borom ni ayyaman mahdudat ay fan yu limu dong la yomb la ay fan yu limu rek la ayyaman mahdudat boy wagnu say baram legi mu jeex ayaman mahdudat muy koor nak resultat bi muy jur ci ku gem yalla moy taqwa ilahi ragal yalla ragal yalla moy ñob baxtanal taxé ragal yalla moy ñob baxtanal taxé ku bëgg taxé dig ragal yalla moy ñob baxtan la té koor solution bi muy indil nit ki ci tagalou santem rek waye daf ko indil solution wu taqwa ilahi rabbih tu jalla jalaluhu wala khana wa maulana faman kana minkum maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak bi koor di ñew da la fekk ci situation yu xawa critique ben fekk na sa santé gëllu gossé sa santé dafa gëllu gossé bu mënu lo affronter koor way la sax fekkul sa santé gëllu gossé waye daf la fekk ci voyage bu sori and ak ay jafé jafé nga xamni voyage bi mënu lo ko bolé ak koor gi su baba borom neene da nga calculer sa fani voyage yoyu le ñaata sour nga am ci voyage bi wala ñaata fan wala nang ko calculer ba nga xamanteni bu koor gi jexé nga dal di fay fan yoyu nga fay ko aji febar ji momit nonu na compte ay fanam bu fani fer weso mu fay mu sante ndilu ci waté tamuli fa'idatun min ayamin ukhar mu dess nak benen groupe kon ñaari groupe ya ngo groupe bi nga xamni dañoo febar seen febar wi dañuy fay benen groupe bi moy tukki kat yi ñoom it kasalik mu defat benen groupe ngeen l'islam diine solution la l'islam diine solution la leg nak nit ñi ñak xam solution taxna wala ñak gëstu l'islam taxna toujours dañuy inquiéter ni waaw lan motax l'islam
ci diiné solution ba nopi julit ñi ci nek melni melni melna boko setlo teoriquement day nuru deug teoriquement day nuru deug parce que bo xolé yenen diiné yi lu melni diiné yi christianisme fi ci sunu rew mi di sénégal xuma melen rew ñi ci nek day melni ñom ñu gëna ragal yalla ñi ne ci diiné ji ñi ne ci diiné l'islam lu ko waral moy lan moy ñi ne ci l'islam rewum sénégal ma taxati wax nak yeneen rew yi comme afronté wuma leen xawma ñi doxale rewum sénégal ma taxati wax dañu gis ni toujours li gëna bari fi ci rewum sénégal dañu la gënal ben nemosa ben exemplaire wo xamni buñ la waxe histoire am da ngay gis ni ndekati ki won abdul sax waye ndekati ku ragalon yalla la ku respecté won éducation biñ ko éduqué won ndeké pratiquer nako ñun l'islam li gëna bari ci suñu doom dañ leen di éduqué éducation mu fiable bu jaar ci yoon waye bu ñu gënné jël ko tek né ana lu ko waral amna sabab xeyna mo waxtane ko amna sabab ñu fatali ko barki de moy ñay amna ben aide de camp bu fi bayiko won bu faatu nga xamni pratiquer na abdou diouf pratiquer na abdoulaye wad pratiquer na macky sall waye amul ben yoon buñ ko massa xebat lu tol ni dedeu we ci aide de camp bi nekkon xibaar yi daan bayiko pale musta sen lu tol ni dedeu we bi mu faato ben julit wotu ko fa même pas 24 heures ci bari palé bi tambalé sen ayna éducation ayna éducation ñu délu sétlu wat barki de bo ndjay mu am suñu ben mbokk journaliste bu fi bayiko ñukay wax déccé sarsuxuma djob ñu gis bu ñu jangate histoire am fu mu jaar da ñu gis ni nek nit ku honnête nit ku manu nit ku ñu éduqué ku respecte éducation ak non ñu ni la da ñu gis ni jamonoy campagne Abdoulaye Wade bu ñu massaan di financer man bu ñu massaan dem ba jëm tuso bala bok ba ngone ñu commencer di joxe ay perjum la ko mëna tuddé journaliste yépp dañu récupérer seen xaaliss sauf mom mom rek mudul nango jël koko xam nga respecte na deventou le sigu journalisme respecte nako deventou le sigu journalisme respecte nako xam nga legui nak pourtant même source de ci job momi ak mohammed job mele wala mohammed fall mele wala mohammed mbay mele ñom ñaar ño bok même école bu len jangal ño bok même école bu len éduquer waye lan motax mohammed fall wala mohammed diop wala mohammed may lan motax mom respecté wul éducation islamam ma joxe ben suspicion peut-être man na am modi ahmed may wala mohammed may wala khadim may wala mustafa may wala ibrahim may wala galas may wala moudou diop xam nga lutax mom dafa gëm ci ay teoriyam ni amna ñuko wax niko saway ko bok ci tariqatul muridiyya muni waaw ñi ni ko gis nga bo la kon day giit bo la kon day giit bo jange ma way bu nafi sa affaire baxna amul ben possible amul ben gravité jangal ma way bu nafi wu rek jangal nuru daara yi ni rek yalla effacer na lepp ci bok ci tariqatul tijaniya ñi ni ko saway fo bok munu man tariqatul tijaniya ñu ne ko gis nga bo la kon day gi jangal jawharu kamal rek wala ki salatu fatiha jeexna jeexna mu dal di jël éducation buñ ko éduqué won ci ni ko nit dafa wara ragal yalla nit wara laalu mom nit dafa wara nek homme de conscience mu jël lolu duggal ci posam légui liko waji ci mbedd mi wax ni ko bo jangé moy bu nafi ñu goné ko liko waji ci mbedd mi ni ko bo jangé salatu fatiha ñu goné ko lolu la gëm lolu la gëna gëm ci éducation biñ ko jox comme l'islam li do nga moy problème bi motax limay wax ni
wallahi wa mbedd mi koy waxtane nan dal da melni legi chrétien yi ñu gëna ragal yalla julit ñi chrétien yi ñu gëna mandu julit ñi fekk li dong la waye éducation du islam amul ben éducation bu melni mom et l'islam moy moy diiné solution l'islam amul dara luy xew te l'islam andi luko solution ñi ngay ñoy jël solution bi duwal ci suñu poche mel nu neex nak bu lu diko jigi l'islam yoonu l'islam niw ci yoonu l'islam niw ci kon yalla wutal na solution groupe bu jëk bi moy ahlu marida ni febar ahlu safar ñi nga xamne ñoy ne ci tukki mu dess benen groupe moy ñi nga xamne mom mënu ñu te duñ man ba kérok ñi faatu ñi may wax ni mënu ñu te duñ man bay faatu ba kérok ñi faatu te koor gi war na leen kon nak yalla war na leen wutal solution sun borom ne wa alladheena yutiqunhu fidyatu tahammul miskinin ñi nga xamni mom mu ñu woor te duñ ko man ndax yalla leen ko tek mom lañuy faatu walé mu ñu woor ben seenu magat bop seen magat bop taxna mënatu ñu woor am nañ febalu koor bu ñu woré seen bakkan man na ca dess l'islam ni duma leen bayyi dama leen di wutal solution defé ngeen am tuyaaba ju toll ni ñi woor di am amna ko xamni

ngeen baal ma de dama jël ayité moom tax boobu doon nodd ngeen baal ma tuuti. L'islam ni ki nga xam ne dafa am faiblesse du faiblesse ngëm mais faiblesse feebar wala yu mel noonu wala màggat benn docteur yi ñoo ko ni feebar bi moom chronique na duuti wér mukk feebar bi dafa chronique duuti wér te weeru koor mi ngi gàlle ci sa loos ki ñu ne ko yow da ngaa feebal feebaroo sax mais da ngaa feebal sa mage tax na at nutuloo ko l'islam utul na la solution mooy lan fityatu taxaam fityatu taxaam l'islam ni da ngay xaar ba ñu woor ba ngoon nga seet lu suur miskin nga jox ko ko kon l'islam am na solution amul dara luy ñëw te l'islam amalu ko solution da ngay xaar bu ñu wooree ba ngoon nga wut lu suur miskin nga jox ko ko ñu bindal la tuyaabay ku woor tuyaabay ku woor bu la neexee bu weer wi teroo nga joxee loolu lépp waaye damay faral di wax ni ku ko mënul da nga koy defee ni ko ñi woor defe rek bis bu ne ak bisam bis bu ne ak bisam mooy bu ñu wooree ba ngoon rek nga génne joxe bu ñu wooree ba ngoon nga génne joxe parce que loolu daf lay rappelé toujours ni yaa ngi ci koor gi waaye boo génnee loolu lépp joxee doo rek day mel ni léegi mën nga bàyyi dootu bàyyi xel sax ci koor gi te koor dafa baax jamono bu nekk fourné bu nekk nga di ko bàyyi xel wala lesin yutiqunuhu fidyatu taham miskinin fa man tatawaa xayran solution boobu nag ki feebar ki tukki ak ki nga xam ni dafa néew doole ñoo ci bokk yam fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun la bu fekkee ni dañ laa wax ni la miskin li koy suur mooy ñaari téeméer masalan par bis ñaari téeméer par bis nga coobare wu daal ni man daal li ma bëgg ci tuyaab ëpp na tuyaab ay ñaari téeméer ngay naa ko def ñeenti téeméer mu ne ba tey baax na fa ila alhamdu wa sukkuru fa man tatawaa xayran fa huwa xayru ñi nga xam ñoo ne ci tukki wala ñu feebar ñoo ñit ñu indil leen solution beneen wa anta soomu xayrun lakum in kuntum taalamun li may wax nii ma nga suuratul baqara su mborom ni bu fekkee nag yow mi nga xam ne yaa ne ci tukki ak yow mi nga xam ni yàlla daa dogal nga feebar waaye mën ngaa boole koor gi ak feebar bi mën ngaa boole koor gi ak tukki bi su mborom nee na loolu de ko ko mën sax moo gën nag loolu moom ku ko mën moo gën loolu ku ko mën moo gën ndax koor ay bisam bu la xasee romb duutu ñëwaat ba mukk sub koor bi bu xasee jàll jeex na mënatoo koo damu ci sa dund gi geneen koor bu ñëwati kay beneen bis la booy fay beneen bis boo fay beneen bis dong la waaye du bisu koor ga moom mënatoo koo damu kon nag wante soomo xëyru lakum in kuntum taalamoon mbokki jullit yi mbokki ñu bokkal islam ak jullit yàlla daf ko orienté ci lépp lu koy may ngërëmal yàlla li tax yàlla du ko mere li tax yàlla du ko jéeg mukk li tax suñu borom tabaraka taala di yokk ay darajaam ak maqamam ëllëg yowmal xiyaam yàlla daf ko cee orienté wan ko fi muy teg tànkam yónni ab yonentam alayhi salatu wasalaam ni ko demal nga wanal ma ko sama jaan bi salaalahu alayhi wa sallam ñëw wan ñu ko de aasen kon mbir mi ci ñun la dese l'islam ñu ko yàlla yu ne Mustapha alayhi salatu wasalaam mu nekk 5 prières suñ borom foone l'islam it ci 5 prières wala ci juróomi mbir lañ ko jànge ci hadithu yonent sallallahu alayhi wasallam mu ni buniya l'islam ala xams shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salat wa ita'i zakat wa sawmu ramadan wa hajjul bayti man istaha ilayhi sabila hadith la sallallahu alayhi wa sallam
Lalla sam daf ne l'islam ni ko fondé ci juroomi pied yoyu ci bir juroomi pied yi amna ci 5 prières amna ci ben pied bo xamni moy pied bi ñu waxtaan mu as-sawm ramadan ben bal pied bu dëkk moy nga sédd ni yalla rek yalla mo la bind mo la mom bokku la kenn sarsela ay dawar yu mu tek ci say wag nga war ko remplir shahadatu an la ilaha illallah bu doon lo xamni du doon parole rek waye jëf lay doon jëf ay acte lay doon du intention rek dedet da fay and ak ay acte l'islam du intention yi kesse l'islam dafa and ak ay acte donte sallallahu alayhi wasallam neena intention bu andek bëgg def ay acte waye galankor am ba acte bi amul ci téñu bind na tiyaba bu fekké ni intention bu baax la innama ahmalu binniyati mustafa sallallahu alayhi wasallam moko wax yalla yolen sallallahu alayhi wasallam neena sun borom tabaaraku ta'ala dafa jital manam dafa jël jëf yépp tek ko ci intention manam acte yépp dal intention moko wara jitu innama a'malu binniyat légui intention bobu bu ande ak acte yi di nga am tiyaba bu fekké ni am nga intention wa yalla muy la katanu nga joxe acte bi te intention bi intention bu rafet la dute yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa dute yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa masalan yene won nga defal serigne mudou mbay tiam lu bax wa yalla dogal mo katan bi ba defoko yalla bindal la tiyaba ja au contraire mu fekkone dama ko yene mu ñaaw mais jotuma ag ci acte bi nak kenn dima bindal bakkar en tant que def xolam mbaxu yalla rek xolam mbaxu yalla fofu ci ab bidit rek bima amé intention def lu bax waye awma doole ji wala awma katam ji wala amna luma galan ko ba mujjima ko def yalla bindal ma tiyaba yi ko def acte bi mais bima amé contraire def lu bax yalla day tok di xola rek ba kérok may def acte bi fek defuma acte bi yalla du ko bindu tabaraku taala xana fi la mbax meuna yam fi la mbax meuna yam shahadatu an la ilaha illallah na sedeni yalla rek moy bur muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawma dilé ci top cinq prières yi ma don wax mo ci top iqamu salat wita isakat dinaaw julli juroom amna leneen lu dess moy sa alal nang ci xidmal sa borom sa alal nang ci xidmal l'islam ndax yalla gisoko ba meuna xidma ci mom yalla gisoko fen yego ko fen mononi bo demé kawla fekk ko fa ma bo demé dakaru fekk ko niko jabb loxo dedet yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi ci bir jaamam ni sa alal jojju nga di ci xitma sa borom ci jaamam bi netti won na len fi hadithul qudsi bi sun borom di wax ni yow diw man sa borom febar na set ci wona lillahi ay wajile bur bi rabbi sito jall yow noy febaré yow nga xamni hayyun la yamut ni waw dendul nga sama jam bu ñi wax Mustafa Mbaye Sam mu febar ci seti woko te boko seti won bo ñi fekk ma fa ma top xifna joxoma ma lek ni hi rabbi sito jalla yow mi nga xamne yaay lela kon bi yow ku lek yow noy xifu ni waw amna ku ñu wax abdu jaxate xifna ba xamul fu muy taxaw nga yor loko meuna jox mu lek te joxoko te boko joxone melna ni man nga jox
ba gis ba noonu la toppee ba pratique yépp jeex, ba pratique yépp.

da ci xitmal sa borom ci jaamam ni ni asaka ko defena waxna ñetti pie ci pie l'islam diko ñentel moy bi ñu deggal moy wër koor te moy wa sawm ramadan sawm ramadan koor di lo xamni muhammad tuyaba dum lay fagul yowal xiyam waye limi def ci sa jëm mo ëppati ndariñ limi def ci sa jëm rek en tant que personne ndariñ limi def ci jëm rek en tant que personne mo gëna té rawati muhammad tuyaba yim lay fagul ëlëk biko juroomel moy wahdil bayti man istata ilayhi sabila dem siyar yi ni yalla ba aj makka ci ki man kon bokk yi wéru ko ra ngi nonu di deug mën ci yalla nañu fa fekk te sama borom may nañu am katnu man ko mang yalla wursugal lu lepp lu ci digé ci aw yiw ak tuyaba ci borom dafa lu tawfiqi ñi man ko def muy wéru wo xamni dafa lamboy nak leneen lu ay moromam lambo wut loolu leen rawé ni nga xamé ni mbolam li yalla bindu shaytan ki jëm kaw sa bokk jëm kaw shaytan ki jëm suuf muhammad ci gën sallallahu alaihi wasallam ni nga xamé ni lepp lu yalla bindu bokkum jëm kaw ay tankam jëm suuf muhammad ci gën alayhi salatu wassalam motax yalla ni sempet muhammad ni ko li nga gëné ci li nga bindu non lay sété li gën ci say wax ma waccé ko ci yow mbolam téré yi nga xamni bayyi ko nañ asman ci mbolam yoni ko ay malaaka am ñu andil ko ay yonentam téré bi ci gën moy alquran ni waccé ko ci ku ñu wax muhammad ni gën ci nit ñi nako non wéru koor non la ko yalla sempé sété ko wacce ci mom alquran monon na tan rajab ba sahban ba sawal ma sul qahdi wala sil hij waye mu tan ramadan wacce ci téré bi gën ci téré yi ni alquran alkarim di téré bi gën ci téré yi bi lolou amé kon sun borom ni wéru koor bokk na ci ay garatam téré bi gën ci téré yi ci mom la ko jaarale shahru ramadan allazi unzila fihi alquran huddan linnas wa bayyinat min alhuda wal furqan wér wi di wéru koor ci la wacc alquran alquran lu ko taxaw ñew huddan linnas éduquer doom adama bam nek nit njaay orienter doom adama yar doom adama jaarale nit ci yoonu siratul mustaqim huddan linnas nga gis ko limo wax at-tarbiya yalla jeglelu ko rek julit bayiko dul julit newul huddan lil mu'minin way daf na huddan linnas li nas tout court ñepp nga ci yeufar julit legui nak ñu gis ko xamni da nga gis yeufar bo xamni wala chrétien bo xamni jox nañ ko éducation bu normal mu jël éducation bobu def ko base de données nga xamni mom dara jërul ko baye éducation non lañu éduquer julit ñu won tamit waye au lieu que mu jël ko lolu mom gëm ko bu ñu pratiquer ko mu def safaat ba naka nonu man na am ci chrétien kon nit ñi nekul ci ni xana du chrétien rek da melni l'islam dal ñi ci nek mom chrétien yi leen gëna jup mil mu nekul fofu mil ma ngi ci éducation bi ak kiñ ko jox amna ko xamni mom biñ ko joxe éducation ba nopi fofu la ko bayil dem ndax ñak ngoram ak ñak jëmam motax mu bayi

éducation bi waye xam nañ éducation lu mënta ñak la amna lég lég mal éducation moy di yenn ni éducation bu raté su tarbiya waliyas billah su tarbiya mal éducation waye huddan linnas la huddan linnas alquran mom julit bi ak kurul julit yépp dafa ñëw pour orienter la pour éduquer la pour tek la ci nga jaar ci yoon ba do lor sa bop do lor sa morom huddan linnas waye wa bayyinati min alhuda dafa ñew ngir leral lan moy education wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew pour leral lan moy education lan moy education ndax education famille la wala tariikha la wala dedet education bas de ben la bo xamni yalla ko jox ab yonentam mu andil nako yonenti fi jaar yep andiko ba ci yonent yalla isa ali sallam gis ngeen bokku na ci education bi nga xamni xawna sax manam du équilibre sax nekul équilibre waye téréwul xéttu éducation la bo xamni pour jangalé ni nit ki dafa wara muñ manam muñ lo mëna def ba paré muñ ko ESA doon nako jangalé moy ESA dafa bok ci éducation da lan wax ni bo dajé am samba luqur ci kaw yoon am samba mëna togn ci kaw yoon mu nogut la door lam talata ci sawetu nday jor esa ci education neen pour bëgg jamm pour la paix jox ko côté gauche bi mu teulënd l'islam nak ñew mom ni dedet lolu du équilibre nit ki dafa wara équilibrer pourquoi pas ngay fekk nit ci mbedd rek door comme talata ci wetu nday jor mu di la jox jammoon boko defé ba do la dalay ray xam nga boko defé nit ko am sentiment day yegni torox na rusna ndax manon nga fayu te fayiwo legi nit ñi am na ñu xamne xamuñu lool li feek ñi ngi lay def te do fayu dañu japp ni yow da nga ragal bokkat nga ila akhirih l'islam nak ñew indi education bo xamne dafa nek lo xamne lu équilibre la l'islam ni buñ na doorem talata ci lexum nday jor demal fañi fayu le nit ñi ñu fayu la sam talata ba bo legge duna talata ko dajek am samba luqur ci kaw mbedd ni am samba mana togn ci kaw mbedd mu door lam talata l'islam neen bul fayu demal ci ñinga xamni ño yore mahkama yi muy attaka yi nañ la fayul nañ ko ni dekkal mu dekk nga feug ci sa loxo yeet ci loxo sa ci ab lexum nday joram bam nit ni nekete am pes dafa metti bam ñekko bo ligé du pes kenn walla yi def sken legi bo demé ci mahkama bi indi fa sa jangoro ni man day diw dama togn indi ay prof yi wané ni def la togn legi mahkama bi wala khadiji muy attakat bi ni li xew ci xadaaya yi yene mako gëna xam kon yeka mu att justice waye dedet parlo lolou limi jur moy fayul sa bop rek kon hudan linnas wa bayyinati min alhuda amna lu nit ki nek defeli ak njub la fek du ak njub motax wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ni leral lan moy di ak njub lan moy justice lan moy mandate lan moy education lan moy éducation kon dañu gis ni doom adama bi yalla andil nako solution moy alquran waye jaarale ko ci wéru koor wal furqan dafa ñew al farq bayna al haqq wal batil watax muni wal furqan القران دا فا نييو غير لان الفرق بين الحق والباطل القران دا فا نييو غير ديستينغي ديغنتي لي نورمال اك لي نورمالو القران دا فا نييو بور ديستينغي
li jaar yoon ak li jaar yoon alcorane dafa ñew pour distinguer li deug ak li dul deug ni wéru koor wu na nga xamni man ci la wacc alcorane wéru wu nak day takraar moy lan moy day dem ak delu ci day dem ak delu ci day takraar muni fa man sa'id minkum mustahra falyasub ku yalla dogal wéru koor dem delu ci wat fekk la fi nang ko wor man sa'id minkum shahra falyum nang ko wor falyasub nang ko wor ngeen balma na ñi man dara ci soñ mu koré nit de war nañ ma dimbalé soñ mi dal bi bëgg yaag man sayyid min kum shahra fal yasumu man kana maridan aw ala safar mu ñëwaat gis nga ma ngay répéter at kurel bu febar ba ak kurel bay tukki man koy répéter ba man kana maridan aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhar ku yalla dogal na febar ba nga nek ci tukki nga konté fan yi man nga baña wor way après nga fay ko ñu ni waw légui lay moyen de transport amna nit ki wax deug yalla man na bolé tukki ak wor bu neexon yalla yi mu ni wor for forsu ngoram ni dedet yuridu llahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra man yalla bu ngeen gisee ma defal leen lolu ñu leef bobu bu ma leen ko defale dara warul ko lul dama bëgg ci yeen rek ak japp dal bu ma leen tek fitna fitna la leen bëggu ta tek motax ma yombalal leen ko koor momu dafa am ay rukunu rukul moy lan moy ponk mon koor da am ay ponk bi ni ñëwé ci ñi nga xamni ño encadré manam ahkam yi moy atté yi ñiko encadré mo xam Abu Hanifa la mo ci mak mo xam Imam Malik la mo xam Imam Shafi la mo xam Ahmad la ñent tribunaux yoyu mu ñent imam yoyu imam bu nek dafa accompagner loi yi wone ni loi bu nek li moko accompagner article nangam nangamako accompagner article nangam nangamako accompagner motax ñu wutal ko ay rukunu bu fekke ni ci ñaari mushab yi la muy mushabu ahmad mo imam ahmad anbal wala mushabu abu anifa ñom ño bokk lu ñu gisé loi bi ñom ñaar ño bokk luñ ko gisé ño bokk luñu atté dañu ni ñom gis nañ ni article du corps loi bi ko accompagner ñu am ni ben article la rukun wahid ben rek la ñu len bo ban la mini huwa al-imsak anil muftirat moy bi nga xeye bani umna koor lepp lu yaq sa koor nga dégagé wu ca ba set wécc lepp lu tax koor ga yaq rek nga setal ci sa loxo yow nga genn ci lolou buñ ko waxé koor lek ñak lek ak ñak naan dom du ko yaq dedet amna yenen yi yaq koor yu bokut ak ñak lek ak ñak naan motax ñom ñu teunk ko tuku rek ni moy bayyi lepp luy tax sa koor ge dog mo xam jiw bu ko dogu ci sayir dog na ko ci batine fen
bu ko dugul ci sahir dog nako ci batin ila akhir ila akhirih al imsak anil muftirat amna len ci seen bir mushab ñom dañ ni an niya nak kon fiñ koy duggal ñom niya ndax yene da bokku ci ponk yi nga xamni boy def dara yene ci wara jitu ndax waxna legi ni sallallahu alaihi wasallam neena inna ma'malu bin niyyati wa inna malikul limrin ma nawa motax bo demé ci imam shafi ak imam malik ñewi batay ño bokku aw gisine ño bokku aw deggir ño bokku fahm ci ponk koor ñom ñaar dañu wax ni koor ñaari article la ñaari ponk la ñu leen ban ak ban ñene bu jëk bi moy al imsak anil muftirat bu ñaaral bi moy an niyyat yene gis nga ñom yene yi ñe dañoy jël yene bolé wuñ ko ci ponk yi ñaar ñi jël yene bolé ko ci ponk yi motax ñom mu nekk ñaar mu nekk ñaar shaykhina wasilatina wa habibina si ahmad al bamba mon dafa bokku lu bari lol lu nirolek imam malik mam da bokk ak malik aw deggin ba taxna mom degginu malik la jël mom seigne touba radiyallahu ta'ala motax mune asiyamuna lahu faridatan ene article sunu koor ñun gilit ñi dal ñun dal sunu article koor ina amune loi ñaar la faridatan bila siyadatin wala nuqsan amul yok amul wañi ñaar do nga la in bal ñaar rek la ñeko ñaar yan la mu cité li imam malik cité ak li imam shafi cité mun niyyatuna wa kaffuna anil muftirat li waj ibahin muthimi bi tayyibat ba ci dëkk moy yene bu ñaaral bi moy japp sa bop ci lepp lu mëna yaq sa koor te bokay def nga def ko li waj ibahin muthimi bi tayyibat yalla mi nga xamni bu ngon jotté mo lay lel lu lew lo dogé boy bayyi li ngay bayyi bayyi ko ngir jëmum jot do adama lim bayyi ngir yalla amul fu meuna laqatu def ko te gi yalla dako gis amul bo baye ngir samba nak ba nga baye ngir demba amna fo xamni bo fa laqato samba dula gis demba dula gis nga def li nga bëgga def waye bo baye ngir yalla yalla mom da ngay xamni meuno laqatu fu lu ngi gisee meuno ko fo nek ma nga fa fo nek rek mu fa ak yow motax mu di kon baye gi ngay baye lepp lu yak sa ko bo xey def dang koy def ngir yalla dang koy def ngir yalla nga xamni bo tudon ci sa nit xif bay xama ko ximeliku fini ci der bangi fess del ak fu wi fess del ak ndox mu sedd fess del ak ñem yu neex sa xel du ci dem sa xel du sa xel man na rim ci leni waye dem bu ci ñam lolu moy bayyi ngir yalla lolu moy bayyi ngir yalla ay sunna mom koor ñett rek la sunna yi koor benn sunna bu jëkk bi ñi sant jaxate sawar nañ ci lool mooy tahjilu naal futur gaawa dog loolu moom ñi sant jaxate d'accord nañ ci ak siiseek sàmb d'accord nañ ci loolu moom gaawa dog loolu ci sunna yi koor la bokk ñu xam naa sunna yi leen di gënal farata yi sax ndax jiluna al futur moo tax Seigne Touba ne ah am nañu sant jaxate de waaye bu may wax gaaw dogit nag bu may wax gaaw dogit nag kat min bahdil xuruub di ngeen xaar ba jant sox di ñu sant jaxate ak siiseek sàmb ñooñu la Seigne Touba nii nag wax dëgg yàlla bokk na ci sunay koor gaaw dog waaye nag ah loo gaaw dog na nga xaar ba jant sox nag nga xaar ba jant sox bu ñaaral bi xam naa ni d'accord nañ ci mooy yéex a xëdd wa saani taaxiru suhur waaye si mu ni laylan de laylan
yaa xëd loo sant sant jaxate guddi gi yëpp may nañ la ngay lekk di lekk ay ca ba fajar di di xar garaaw mën nañ laa bàyyi daal nga yee waaye nag loo yeex yeexa xëdd ah lu xaar ba jant fenk de na doon ci guddi gi de doon ci guddi gi kon ñaari sunna ngoom bi ko ñetteel mooy kafu lisaani xawlan kafu lisaani xawlan ah bu ñe tiye saw laam ñu ci wax jan wax jan wax moy wax jo xamni la faida la la faida la xawlan la faida la wax bi amul ñariñ jan du xey rek koor tecc ci gem yi rek bañ wax ba nga jant sa dedet moy wax bi amul ñariñ bi ne bu la ci kenn deg bu la ci kenn deg nonu mo waxe ci masalik neena bo togo nit mu bëgg la wax lo ay kassaw kassaw neena nang ko remplacer sante yalla ba nga remplacer ko basu istighfar ba basu salat ala nit bi moy da nga tok nit mu di la wax lo xamni ay leggal la mel subhanallah ay way lolou ko nit mané way ay way subhanallah bo le sax mi diw man ay diw lim def tay marché ba ay diw lim mu ne yow nek fa rek nan subhanallah ci way di lolou ko nit mané sub ba yow bu tuddu yow bu ca bolé sa bop bu ci dugg mel subhanallah ay way lolou ko wala allah akbar ah mom bi dirina lolou lay tekki allah akbar moy ndaw bir mouride ndaw bir mouride lu mën wax yow tudal batu yalla yi rek tu yalla way la manan sallallahu ala muhammad ni remplacer ko ginaaw limi wax amul njariñ remplacer ko lolou yow remplacer ko lolou shehu bamba neena wa kullu man sama ani rasayil fa inno yiftiru bil fadail kep ko xamni gor goruna ba wor ci wax yu bon yi ndax ni ñi woré ci ñaka lek ak ñaka nan non lañuy woré ci wax yu bon nga wor ci xéti wax yu bon yi señ tuba neena ku ko def bu dog jotté ëlëk yalla dana la dogalé kay du gaajja la ngay ndogo ëlëk bu sa bakkan jéxé moy kay du gaajja yow mi fexé ba koor ci wax yu bon yi wax yu ñaaw yi ah li di waral nañ ko traduire en français traduire ko anglais espagnol mbolem lu xoy tassare ko ci réseaux sociaux yi nga xamni deru gor ñi lañuy ndéké deru gor ñi lañuy añi deru gor ñi lañuy réré deru gor ñi lañuy déssére la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata wallahi waral nañ leena traduire li wa kullu man sama anni rasail fa inno yiftiru bil fadail kep ko xamni tey nga sa lamiñ ci deri gorñi buna buna yowmal xiyam lila yalla di dogalé bo fexé ba wor ci dori deri gorñi yalla dalay dogalé tay duggu aljana bil fadail kor ci dogi ci deri gorñi gaay deri gorñi li ñi mom lañuy xëdde deri gorñi mom lañuy xëdde ci réseaux sociaux yi deri gorñi mom la gaay di ndogo ci réseaux sociaux yi deru gori mom la gaay di mbeustene ci réseaux sociaux yi deru gori mom la gaay di la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata señ tuba neen fexé ba wor ci deru gori yalla dogalé la kay duggu aljana mom ngay ndogo ëlëk yenen tubi yalla yoni alayhi salatu wassalam neena man lam yaddah khawla sur wal amal bi falaysa lillahi aja fi an yad'a ta'amuhu wa salamuhu sallallahu alayhi wasallam lallahu wasallam neena kep ko xamni woro ci deri gori woro ci wax bi ñaaw yenen sallallahu alayhi wasallam neena man nga bañe wor ndax sa koor gi yalla amu ci soxla dula ci fay ab tomb dula ko ci fay ab tomb man lam yadda khawla sur wal amal bi legui gaay wessu nañ tentation acte lañuy def manam wessu nañ legui di wax ci deru gor lu ñaaw legui acte lañ ci bolé moy agresser la ray la jël sa bakkan jël sa bakkan waaw
القران دا ني ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا يوم ميغا خامني يا يور ساي نوب بويال لي لولا نيه دغلو سي يوم ميغا خامني يا يور سي بوك بويال كو لولا نيه خول يوم ميغا خامني يا يور سي خول بي لو بون لو نيغا خلات كو ييلي كو نيت سون بارام نين يوم القيام نيم نيب نيم نيب دا ناكو لوخاتي تيكو سي كاو تابل دي نيب جيس كو كو تي ني دا نا لا لاج دا نا لا بوزي كيسيون Dans la pose de question. Dernière année 2024, nous devons débuter. Voilà ça, c'est en 2024. Et là, je l'ai sur mon téléphone, où il y a des étudiants, des bambas, des émissions sur une radio à la place. Mani len yeen etidjay yagna lena lay bir yagna lena jox ay orientation waye li ngeen nek bu ngeen fi delti wul gannaaw lepp ci seen taw lay ko poat delu len gannaaw waye deg ñu won amna waxtaan wo xamne jinjul na fi ben dinji mani legi dama len di ñaan comme quoi ak li ma len di wax yeen degu len ko légi dama bëgg ngeen xol li ci gënaaw rido bi bu len yam ci rido bi rek légui agn len rido bi ngeen xol li ci bir neeg bi lan la bala ngeen dugg ndax bu ngeen duggé genn dina len te waxtaan mi ngi ci waxtaan yi bu ko suñu muddu may jam sétam dana ko gis wala bu ngeen delwaatu ci waxtaan yi mali ngeen xol li ci gënaaw rido bi ndax yeen da ngeen ñew rek taxaw ci rido bi ñun len neeg ba nga fess del ak or neeg bi fo laal or la neeg bi fo laal jamaa la ngeen gëm ko mali len de taxaw len ginaaw yeen gëmulen ma neena len neeg bi jama neewu ci or neewu ci gëmulen ma kon agn len rido bi ngeen xol waye nanguulena xol nanguulena xol nanguulena xol ma waxon len ni fi saga walli wi senegal yi walli wi senegal yi nga saga len guddi beccak suba ngone ba nopi di am ndam ma ngay am xol bu sedd lañ lolou mustaqil la munta am te do am yalla xam nako xawma wenn walli nak man walli senegal la xam walli senegal yi ñom la xam man ñom la xam ni yalla di leena gëreem te gëreemantu wu leen te dañu mérité ngeureum li leen yalla ngeureum ndax taxaw gi ñu taxaw ci l'islam walli yoy ngeen saagaleen bañu toy ba nopi ni da ngeen am xol bu sedd da ngeen am ndam wa rabbul kaaba waxna ko waxati ko ku leen ko wax da leen di nax man mustafa mbay sam waxna leen ko miraran ku leen ko wax da leen di nax walli senegal nga saago ko ba nopi am ndam ku la ko wax da lay nax ta xol du sedd adina alakhirah waxale wuñ ko fana tuub rek motax ma waxon leen ni leen fexel leen organiser men ndajeem tuub mo xam stade bu ngeen koy wote ngeen tuudul walli senegal yi ndaje mo xamni ndajeem toubal walli wi senegal yi lu ngeen koy tuddé mbam ndajeem toubal seigne moultakha cheikh mayi ness bu ngeen ko deful xol bu sedd du am adina du am alakhirah yalla ko wax man limay wax ni du miracle du ak wilaya guma yalla may gutax may wax dedet yalla ko waxal bopam man adli waliyan faqad asantuhu bil arb yalla neena kep ko saga sama wali do am jam adina do kam alakhirah khol bu sedd do ko fatwale khol bu sedd do ko fatwale yalla xamnako bula yalla kholal firawna firawna liko yalla mayon ci pouvoir liko yalla mayon ci alal mais khol bu tangale dewale lutax da saga wali yalla yom ci yalla musa da saga wali yalla inna waliya allahu allazi nasala alkitab wa yatawalla salihin ngien and ak yenn asatisa yi yo xamni ni sen intérêt personnel la tax ñu di len wax di len jema téméré ci ay ayatul qur'an ya ak hadith te fekk dara bi ci deug sen intérêt personnel motax ñu jël aya yalla yi ak hadith yalla yi firé ko nañ ko dégg ñom wala nam len nexé ngien gëm ñoña ngien gëm ñoña
wolof nday neena ba xad di xulokuk taw selu kat yegut senegal bi mi bi lakh bi tang ni ca duggal sen loxo bam sedd boba amna ci ñun ño xamni ño ngi ci sun biir nday ba juddogun sax boba ñun ci sun diggi bay ah ñi duggalon sen loxo bi ci talib bam sedd ci lakh bi bam sedd ni ñew sepp sen loxo di len daggal ay saga suba ngone te ni da ngeen am jamm ku len ko wax la ni nax na len seppi loxoy ñi séral lakh bi ba ngeen mëna jëfëndiko lakh bi ngeen sagaleen bañ toy ñu jox leen ndabal lakh bi xam ngeen ni lakh bi dana xajam de ku leen ko waxut de leen di nax lakh bi day xajam kenn mënu ko té xajam yalla xam na lakh bi day xajam kenn mënu ko té xajam kenn mënu ko té xajam rabbaniyuna yi ñoom dañ daan woor ngir jëmmi seen borom rabbi sutuwa jalla xam nga dafa am ramadaniyin am rabbaniyin ramadaniyin moy ñi sant jaxate dañ bayyi lek bayyi naan rek waye ci deri gor yi wala sise wa ba sam bok aw gaay dal wa ci deri gor yi li ñi xey di ci gontu ñoom ñoñu ay ramadaniyin lañ waye duñ ay rabbaniyin duñ ay rabbaniyin seigne modou waxtanu di xajatu waye lu taxawlu fofu ah ku bax ki nak yalla nagn ko yalla fayal ta tax ni ci barkem sunu serigne ba cheikh modou bamba xam ngeen ni bu wer yi masane ñew danako saddal ay beuyit ya khayrat dayfi atabil bisri wal madad alan wa sahlan wa tarhiban bila hadad la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati hati wa salat balma dal nante yalla fayal bu yaru koor masana teru lol la ko dan tagge bienvenue kon nak yaru koor nang lay wax bienvenue nang lay wax welcome yow yaru koor ning lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik yow yaru koor inshallah taala balma kon suñu modou ay wo niñ ko waxe won sanku waye man xamna est ce man dina am casque buma amé retour pour bu ngeen ni woté xaru ma djema sansé casque ba xam sallallahu ta'ala su ko defé seigne modou ku bëgg participer niñ ko waxé sank ñu tok ay quelques minutes rek xamna lima wara na def ci majalis bi ma jox leen ko rek djégé djema sét ba xam inshallah dafa kon bëgg woté rek man nga wo seigne modou mbay cham inshallah taala arama xol ba xam ndax dina am retour

0: Bienvenue. Micro bole moom amul retour. Kon xana Seigne Moody, inshallah bu fekkee ni am na ko dugg rek nga bàyyi ko mu participer. Ñu leen ko waxewoon sànq ci numéro téléphone bi, fekkee ni ñu nekk biti Etali la, maanaam daal li ma bëgg wax ñu nekk ci réew mu du réewum Etali, lu soxla ñuy def ñoom faaw ñu def sax indicatif bi, te mooy 00039, fekkee ñu ne Sénégal la, 00039 351 413 34 28, bu fekkee ñu nekk biir Etali la, ñoom mën nañoo participer direct rek ci 351 413 34 28, bëgg participer foofu ngay jaar inshallah. Muskilaat yi nga ko mel ni man nga xam ni ci bare bari moom li ci bàyyi xel ngeen baal ma ko, defe naa noonu ma ko waxee daal, yaakaar naa noonu la, wala ku mën a am posé yu jot Seigne Moody Mbaye Thiam moom mu gën laa expliqué ntere di nga xam ngay jaar insha allahu taala ba participer ci émission bi. Képp ku bëgg a participer rek foofu ngay jaar ci 00039 351 413 34 28, bëgg participer foofu ngay jaar. Kon nag weeru koor ngook yàlla nañ yàlla defal tawfiix ñu àgg ci ak jàmm, ndax yonent bi yàlla yónni alayhi salaatu wasalaam nee na woon kullu amalin ibnu aadama la ila sawma fa innahu li wa ana jusubi. Borom dafa wax ni jaarale ko ci lamiñ ab yonentam, koor wala doomu aadama jëf yi muy jëf yépp moom la concerné, moo ko moom jëfi doomu aadama jëfam yépp moo ko moom, moom la concerné. Mu ne bam des nag koor, ni koor moom man yàlla maa ko moom maa koy fayal sama bopp, man yàlla maa ko moom maa koy fayal sama bopp. Su ko defee kon képp ku bëgg a participer rek mën nga jaar foofu. Xanaa ma jéem a xool Seigne Moody ba xam. Bu ma dara accompagné wul rek duma comprendre. Képp ko xam ne bëgg naa participer kon ci jotaay bi. Ak salaam Seigne Moody. Waaw ubbi naa téléphone yi de wala.
1: Waaw
0: ubbi nga waaw ko wax rek mën nga wax rek. Ok d' accord baax na
1: li
0: ma wax noonu la baax na. Waaw kon boog ay bokk auditeurs yi képp ku bëgg a participer ci jotaay bi rek comme moom ni ñu ko waxee, xam naa dañu leen bett yu yoon waaye daa bokk ci évolution yi nga xam ne Seigne Moody andi na ko ci jotaay bi. Xam ngeen ni jumtukaay participation yi xëy na di émission bi daan doog a damaale doon nañ ko def, dañ ko mujjoon arrêté ndax gàllankoor yi ci amoon. Léegi andi nañ leen beneen numéro boo xam ni moo xam da ngay jaar WhatsApp wala sa téléphone direct rek mu ngi ci mën a doon 00039 351 413 34 28. Foofu ngeen di jaar incha allah. Bu dee ku nekk réewum Etaali nag di jar muy def indicatif bi moom day woote rek direct incha allah. Moo xam ci WhatsApp la am na ko, moo xam direct la mun ci mën a doon rek Seigne Moody dana la bàyyi nga participer incha allah wa taala ci jotaay bi. Kon weeru koore ngook waxoon naa ni weeru sante la ci début bi, waxoon naa it weer wuy ràmm la weeru koor. Yàlla daf ko boole ci weer yi nga xam ni yow mën xiyaam day amee, mel am na mbokk muy participer day amee pouvoiru ràmm moom weeru koor. Tabaraka wa taala da ko may pouvoiru bu ëllëgee mu bokk ci ñi ràmm. Ñi nga xamee ni malaaka yi am nañ pouvoiru ràmm ëllëg nañ garaat bi, yonent yi alayhimu salaam am nañ pouvoir bi nañ garaat bi, kumalul awliya wali yàlla yi am nañ pouvoir ràmm am nañ garaat bi, naka noonu sahur ramadan al mubarak momit yalla jox nako pouvoiru mu bok ci niram mo lol hadith la bo xamni mustafa mi yalla yoni ali salatu wassalam moko waxon ci ay waxam as-siyam wal qur'an yasfahan lil abd yawm al qiyamah yalla takal na pouvoiru ram wéru koor nim ko takale al qur'an ñom ñaar xam ngeen ni ay cheikh lañ al qur'an ak wéru koor ay cheikh lañ ndax ci al qur'an ci ak wéru koor lañ wacc al qur'an al qur'an ngi nek saqiq ci sahur ramadan wala bok sahur ramadan nek saqiq ci al qur'an al karim dal ñom ay cheikh lañ ñun ñaari cheikh yoy nak kenn ku ci nek yalla jox na la pouvoir pour ëlëk nga ram insha allah ta'ala bok ni ram ko bëgg participer mën nga jaar ci 2079 351 413 34 28 34 28 nga xamni ñoy déglu pour ñu jaar fofu pour joxe seen participation ci émission bi ñu tuddé min hajil abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nek inshallah taala ñaan suñu borom mu yobbu ñu ci koor gi ak jamm defal na tawfiix ñu mën ko mang min al awal ila al akhir yalla mën nako sañ nako te def gi duko wañi dara Allah ko yalla def yalla yombalal nit ñi lepp lo xamni ni dinañ ko itte wo ci koor gi borom yombal leen ko mu baña jafé ci mbaxam ak ciobarem inshallah taala yalla def ko muy koru jam koru barke koru yermane inshallah sun borom def ko di ñaan sun borom ci wéru koor te sama ñaané rek ni mako daan ñaané réewum sénégal nga xamni wali yu yalla yi fi lañ teud wali yu nga xamni yalla gëreem na leen yaronte sallallahu alayhi wasallam gëreem leen sahaba yi gëreem leen wala faawul arbaa gërem leen réew moom ñi fi tëdd képp ko xamni nar naa yàq réew mi wala mu nar ko taal comme ni ko wolof di waxe kooke yàlla na ko yàlla seppi sànni ca àll ba ni ñi seppee weñ wu dee ci soow ko bi xormati Cheikhul Khadim yàlla mën na ko yàlla mën na ko képp ku nar a yàq réew mi yàlla na la yàlla seppi ci réew mi sànni ca àll ba ni ñi def weñ wu dee ci soow yalla man nako tabaarak wa ta'ala yalla man nako inshallah ku bëgg participer rek man nga jaar fofu ci 2000 39 351 413 34 28 ku benn bennal pour ñi koy dégg man ko jàpp fofu mooy seen buntu bi ngeen di jaar inshallah su ko defe kon sëñ Modou bu fekkee ni amagul ñu tàmbalee participer ñu yemale foofu waxtaan yi ñu ba beneen yoon ba keroog nit ñi di adapté waat ci numéro bi rek inshallah waaw ñu koy faral di waxe léeg-léeg temps bi moom lu jaral kii mu waxtaan yi li ci gën toujours comme nit ñi dañ koy jariñoo moo tax toujours dañuy jiital waxtaan yi ba nopp rek doog a ubbi téléphone yi inshallah taala defe képp ko xam ne gaa ngi participer rek benn bi ci desit xam ngeen ni naa koor gaa ngi ñëw bu yàlla dogalee ma am xose di continuer émission yi maa muskele fii donte déclaration yi waxtaan yi bari na waaye yu bari dama ko recité sama cawarte moyeetuma ko beneen bi ci des mooy xam ngeen rek li xew Sénégal ñoom soobandoo lañ xam soobandoo dangay gis jàkka joo xam ni bon dafay daje du man ñetti nit sax mais faaw ñu organiser aw waxtaan gannaaw ngoon beneen bi ngi desit moom dañ cee sonal borom xam-xam yi dama yàlla baal don man dama mënti nëbbu yenn kii yi dañ cee sonal borom xam-xam yi jàkka bi ni organiser am aw waxtaan gannaaw ngoon baax na gaa baax na ñu ci roy lu mel ni waa Darul Muhti seen waxtaani koor yooyu ñuy def lu baax la gis lu baax roy ko dara nekku ci waaye da ci am loo xam ne nag lor lay mujj jur te lépp luy jor lor dootu ko jarate. Bon jar na sax yenn jàkka yi nga xam ni jege nañ ñu organise ko mu nekk mel na ndaje, waaye da ngay dem ci jàkka ji doo fekk lu ëpp ñetti nit, ñu déplacé la nga lakk essence bu dul jeex, te boo noppee daanaka lu la yàlla baal nga yàlla xam doy na. Ñett ci lay sukar lañ lay jox ak genn waa liboru café naan la ñu barkeeloo ko ci weer yi, loolu lor la lor la lor la, daanaka amul benn njariñ ci lu yàlla baal. Dajale seen i doole ñi ko defee ci jenn jàkka ci benn koñ daf ko doon gën, daf ko doon gën, daf ko doon gën. Te boo gàntoo mu ngoog, boo gàntoo boo muytu sa der yàqu, boo muytu sa der yàqu, yëf yi day na waar. Boo gàntoo boo muytu sa der yàqu, yàlla xam na ko. Dinaa ko wax koo xam ni mu daal mu ngoog daal mu daal. Te kon daal dañ koy organiser comme ni waa Daru Muhti di def. Waa Daru Muhti ni nga xam ni li ma ko waxoon bu ñëpp boole woon seeni doole ñu joyal mbir ma jëmee foofa, nga xam ni ñoom it nit ñi dañuy participer ci lañ fay def bañ mën a bépp borom xam-xam bu ñu invité mën laa jox lu am solo loo xam ni boo delloo da nga ci mën a jënd ay quelque téere wala ay quelque machine yoo mën a defee recherche wala nangam wala nangam. Waaye déedéet seen doole matewu ko te bëgg nañoo def lu baax, bon da ngay dem def fa waxtaan ba dem ba noppi daanaka lañ lay jox du la mat café ak sukar. Loolu tamit mu ngoog, waaye bu fekkoon organiser nañ ko comme ni Moustar Sy dina def wala Moustar Sy Dat, nga xam ni dañ lay jox lu am solo, lu ama am solo loo xam ne buñ la ko joxee bon dana la amal njariñ féete la fenn ci loo xam ne mën nga caa jënd ay téere, mën caa def nangam, mën caa def nangam. Loolu dana encouragé ndaw ñi ñëw te ak seeguñu ñu gën a góorgóorlu ci jàng, gën a góorgóorlu ci gëstu. Waaye bu fekkente ni bon li ngay gëstu day metti yàgg coono bi, waaye bu nuppee nit ñi xamuñu valeuru xam-xam, xamuñu ko. Defe nañ ni borom xam-xam moom bu waxtaanee ba nuppee da nga koy jox ñetti dërëm ak genn waa liboru suukar mu ngoog. Loolu du encouragé xam-xam, loolu du encouragé xam-xam, yàlla xam na ko, du encouragé xam-xam. Daanaka wecceer yi nga xam ni moom lañ lay sànnil ci taabal gi li ma koy far doxa man ku mel ni man nga xam ne wecceer yooyu du ko laal fenn, du ko jege fenn. Léeg-léeg nit laaj ko ñu demal defal ma ko te daara ja, man ok. Waaye man moom li jëm ci sama wàll bopp nga xam ni man li ma fas yéene consommer lu lew lay doon du doon wecceer yooyu ñu may sànnil ci taabal yi, ndax wecceer yi bon li tax nit ki sànni ko fi yow xamuloo ko. Beneen bi ci desit bi nga leen laajee ñu jox la, jox nañ la malgré xamoo ndax biñ lay jox dañ laa jëpp door laa jox wala wala. Kon li gënul mooy organiser wu ba nga xam ne borom xam-xam bu toogee doo ko laajal dara daanaka moo gën, amul sax daanaka. Looloy li gën yow ci sa bopp yaay fexee dajalal borom xam-xam bi wërsëg woo xam ni bu noppee yéen mbooloo mi yéen a koy def yëpp ambulab jox ko ko muy lu ko amal njariñ fa mu jëm, aki daaraam bu fekkee daa yori daara, aki gëstoom bu fekkee day gëstu, aki jënd téeréem bu fekkee day jënd téere. Loolu mooy li gën a rafet. Bien vrai que borom xam-xam bi moom ku ko jox mu def, ku ko joxut mu def, waaye damay wax solution boo xam ni moo gën a baax ci borom xam-xam yi dana encouragé ñeneen ñi ñëwit pour boo gisee dérif yi am, dérif yi am ci wàllu waxtaan ci l'islam, tàmbalee ko ci oustaas bi waxte bokk ci yoonu murit bay waxte bokk ci tariqatu tijaniya, boo gisee xisa yi ñuy indi, xisa yi ñuy indi te amul dalil looloo ko waral. Parce que xisa yooyu moo mën a yëngal xoolam suñ Modou Mbaye Thiam mu yekk poosam joxe, te waa ji war naa dund. Il faut mu wax xisa buy tax Modou Mbaye Thiam yekk li ci poosam jox ko. Waaye bu fekkoonte ni xam na ni bu waxee li mu war a wax te yàlla doo ngo tax bu nuppee danañ ko jox ambuloo boo xam ne du siintu la ca poosu Modou Mbaye Thiam, axa kay loolu dana ko encouragé pour mu wax dëgg rek te yàlla tax jub dem. Mais mal asaf kiy wax dëgg rek yem ca moom mu ngoog. Ñetti dërëm lañ koy jox genn waa liboru suukar ak ñetti doom yi kafe ni ko boo demee nga barkeeloo ko mu ngoog. Waaw mu ngoog, dana ñàll dimbale insha allahu taala, dana ñàll dimbale, dana ñàll dimbale. Sëñ Touba ku ko masaana indil wax yàlla da lay jox loo xam ne ren ba déwén moom ngay dépassé, ren ba déwén wax yàlla waaw wax yàlla ngay ndeysaan. ben mbokk mas na ko wax mo ne ko fi ne man sama daara ji duma forcer ben dong ci da ngay bind kamil dede duma ci forcer ken kamil ak bind ko ni metté dang koy bind ba nopi sa bay ni nañ dem nga jox ko sama serigne nga and ak sa bay dag pass dem jox ko sen serigne mu yeur ko tatantal ko ba nopi dal di tiyat dal ni lu bax na mo lay jambar nga waaw nga gor gor lu bax lu ci warna tege moy dindi 2 million jox la ni la bo demé joxal bi sa serigne dara bi acca tambalé ko liggéey waye di tal la solo xama ñaan ay lor la lay door ngay xama ko ximiluko ay lor Seigne Touba daw ko def Seigne Touba ko ko massa joxu kamil bo ñibé ren ba dewen do wuti dépass ren ba dewen do wuti dépass barki dem rek sama do nga bind na fi kamil ba yobbu ko yitt serignam ndaysan bayam nak def na lu bax ndaysan ndax bay bi mom da ñew yëkëti ñaar fa ki bindi joxna dima dama bëgg ñu togal ko ci añ mané ko añaban añu fan rek man amna ci xalaat mën ma li ci sa xalaat mané ko ñaar fa ki bindi donga bi bam fi dalé nek di jang alcorane ak tay kenn fekku ci mom bam wacc alcorane bu bind kamil nga bëgg indi ñaar fukki jinni dajalé fi mbolo ñuy ray ay gatt di togg mbolo mbal ñu fay jog lum gaaw gaaw dañu ma fi jëwël man dañu jëw ci daara ji mune waaw mané ko kon kay amna lu ko gën jox mako ma def ko ci dépassu daara ji donga bi xamna ni mokal na alcorane man ñuko jangal xamna ni mokal na alcorane yow mi bayam xam nga ko doyna jërul dajalé bokk yi doyna mi ma li nga wax lay def li nga wax lay def yow kenn gën la rafet lo li nga wax lay def yëkëti ñaar fukki ginné jox mané ko waaw kay ñaar fukki ginné fi nekk ni jënd na ci ñaari saafu ñëbbe ni donga yi woré leen ko wo lolay dëgg ay wota fi am bumbay ak dajalo jëwël ma sama daara ji bamu fesse na yalla xam day la té man ma daan def bopé ba faji bu xifé ma jox ma lek waye lolou ñu bari ndaysan dañ tire ma leen gis nga organisation yi ñuy def ni ay organisation ay tari alcorane ay daara yi wutu kayu xaar dong la parce que serigne daara yi amuñu ben poste buñu mëna amé xaal fofu rek lañ mëna jaar pour am ci dara pour délawat ko ci daara ji lolou dong la ma leen mëna lolou duma ci fekk wote wu mo tarim alcorane man dal lu wessu gamu yonante sallallahu alaihi wasallam magalu Touba jeexna leneen lo way jox ma defal la ci daara ji waye ay tari alcorane ak yi dong bi xamna ni mokal na yow serigne daara bi xam nga ko ay bokkam ndayam ak bayam xamna jeexna doyna keneen xam ko amul sens wa keneen xam ko mom ak sa dom da wacc alcorane ñukay teral yoy mom yaq faay dong la ak lor serigne daara bi ak lor serigne daara bi li nga nara togge ay aña ki reer ak indike gi nani jox ko serigne daara bi mu def ko ci daara bi jox ko serigne daara bi mu def ko ci daara bi lool muy deug ah man de non la def barki dembu dong la barki dem mu ngor ci yobbu kay mu and ak mom jox ko serigne ñu nan damay toggañ maniko dedet li nga nana toggañ yi jox mako ma def ko ci daara jox mako ma def ko ci daara maniko bokkay bo demé neelen mang lay yobante ci bokkay bo demé neel bokkay lañ narone individu ko pougoré wo kenn ko ni di jël di sanni ci mbalana kitabal man am neelen nañ len nañ ko ko dajé lél bis bu noppé ci daara ji ba ñew ñu jox ko ko mu nekk ab tambalé tambalé commerce mba mu tambalé samp daara mba ñu wutal ko ci pack ñi la ko ko waxé nañ ko ci wutal pack bo xamné bu noppé tambalé jangalé wala buru lolou ñu wutal ko ci mu nekk capitalam tambali ci liggey bu fekke ni lu bax dong lañ ci jiblu waye bu dé pokeré nak mom man ko walé waxal mako bokkam yu fi naron ni ñew ni leen lañ narona joxé nañ ko dencal ngurs bis bu ñewé rek ñu def ko mu nekk capitalam waaw wala mu sampi daara ba ngeen wutal ko pak tabaxal ko daara bokk yu ko am doom jox ko ko mu jangal la jeexna man yoy man nekkuma ci yoy buñ ma baal da yoon bokkuma ko nekhala seigne modou ñu tagato fofu inshallah taala ñu leen di wax jasaakumullahu khair jasaahi di leen ndokkel ci wéru koor wi di ñew di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan wal ñu sakku ci auditeur yi ñaan di gëreem bu baax ñu ne ci diaspora bi ñu mëna wañ ci ay baram lañ waye ñu am ngor lañ ñu jappalé daara ji leen ñu safo liñ nekk lañ ñu leen di wax jasaakumullahu khair jasaahi rawati na nak sun bokk jigeen ni rawati na sun bokk jigeen ni di ko leere ba daara ji tambalé ba tay yalla ñu leen yalla fayal danaka ma fi nekkoon li tuddu ay tur mën naa am ñu ma fàtte ñoom soxna daba jum ñoom soxna jayna ba saar maama jong xam ngeen ko soxna njuba njuba cuun nga xam ne moom ndaysaan saa bu ñëwee sénégal barki jéem rek la fi jóge saa bu ñëwee sénégal dana ñëw ba ci daara ji ànd naag borom këram ñëw fi ànd ak njabootam ñëw fi ñoom ñëpp yàlla na ko yàlla sàmm te barkeelal ko njabootam ñoom soxna Seyna Kebe ñoom xam ngeen leen ñoom soxna Mame Boussa Niass ñoom xam ngeen leen ak soxna Mame Boussa Gueye giñ naa ko dégg moom tamit kasaalika ñoom ñëpp daal ñu ma ko waxee léegi rek bu ma limee tam ma fàtte te bimbu ma kay yóbbu ma dawaay daal ñoom ñëpp sant nañ leen noonu laa ko waxee ci góor ñi ba tàmbalee ci ñoom suñ Cheikh Mbacke depuis ci Amérique nga xam ne booba maa ngi liggéey jumaa ji te noppeegul woon ñoom ñëpp rek ñoom ñëpp rek waaw ñoom sëñ Njawar Seck ñoom yaa ngi fàttaliku ndeysaan keroog bi ñu tabax daara ji ba mu ko déggee moom daa joxe addiyaamu nit wañu ko dem di yalwaanal daara ji nag ci boole yàlla na ko yàlla sàmm jafe-jafe yi ne yàlla na ko yàlla tegg yépp insha allahu taala ñoom Makhtar Sarr ñoom Angleterre matula na mbokk mu dugg waaw bisimilah mbokk waaleykum salaam wa rahmatulah maa lay
1: asalaamaaleykum
0: salaam wa rahmatulah maa lay dégg waa e kooku
1: mbay yaaram mbay ndong la ñuy wax Dame Gueye
0: Dame Gueye sëñ Dame wa
1: mbay yaaram mbay
0: jàmm rek Gueye jàmm rek alhamdulilah
1: asan sëñ doom ba alhamdulilah
0: yàllaahu taala jërëjëf Gueye waa
1: ana alhamdulilah ana mbokki Touba Ba ñëpp a ngi am jàmm
0: ñu nuyoo ñu sant yàlla bu baax alhamdulilah
1: alhamdulilah naka mbokki taalibe yi ci daara ji baa ñi nga am jàmm bu baax
0: waaw ñu nuyoo kay ñu sant yàlla bu baax alhamdulilah
1: alhamdulilah alhamdulilah ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax ci weeru teel wi ñu nekk ak wi ñu jëm
0: ok taqabal allahu lana wa lakum insha allah taala
1: di nga sant bu baax a baax a baax ci yitte ji ak yéen a jege yéen a jul ci yàlla yi
0: barka alhamdulilah
1: yàlla Sëriñ Touba defal la ci ngën gi fay yàlla yoon ko Sëriñ Touba
0: amin ya rabbi amin
1: ko mbokki julli yépp ak mbokki taaliba yi ak noonu nga ko wax ak mbokki soxna yi yi nga xam ne nii ay yaayu daara lañu ñoom itam ñu ngi leen di ziyaar bu baax a baax
0: wallahi ndeysaan dégg na koy
1: di ñaan bu baax a baax luñ def ci daara jëral rek bu ëllëgee yàlla ñu def lu ko ëpp ci barke Sëriñ Touba
0: radiallahu anhu amin ya rabbi amin te yàlla boole nañu wa insha allah
1: barke soxna am jaar musulah
0: radiallahu taala anha radiallahu taala anha jërëjëf
1: maasaallah ñoom de dañu am fulla rek lu baax de moom dañ cee xeet lool maasaallah
0: barkaallah gi
1: waaw yàlla fay leen yu waaw
0: amin
1: ya rabbi na bu baax a baax ci waxtaan bi
0: barkaallah gi
1: jërëjëf dañu demoon daayre nag ba doog aksi nii moo tax lu bari xaw ñu raw ci waxtaan yi waaye liñ ci dégg rek tubaarkaallah xam ne la nga daan wax rek ngay wax lu jariñ julit yàlla yi rek alhamdulilah
0: ok noonu waa lay ji tubaarkaallah
1: gëlay seer bu baax a baax di fetli kulëre gi
0: yére jëf yàlla na ko yàlla nangu te boole ni yiwate sama borom barkeel daayira ba insha allah
1: nu yàlla basaama di siyaaru mbokki taalibe yépp yi nga xam ni ñoom tam ñu ngi bàyyi xel jataay bi
0: jërëjëf insha allah jërëjëf ni
1: lu ci waaye for lum néew néew rek yàlla na ko jariñoo ba Sëriñ Touba barke maam Cheikh Anta
0: amin ya rabbi amin waa rabbi jërëjëf Gueye jërëjëf Sëriñ Dame jasaakallah jërëjëf Sëriñ Dame Gueye participation rafet na bokk ci auditeurs yi nga xam ne ñoom di émission bi démarré ba léegi mu ngi ànd ak ñoom daana bokk ñu daan participer ci jotaay ba noonu ma ko waxee am na it ku ñuy wax Sëriñ Papa Dieng nekk foofu ci Italie moom it ndeysaan noonu la amee yéene ci daara ji ñu koy fàttaliku jamono ya ci gannaaw rek andil na daara ji benn baas bu mag a mag a mag macha allah ñu koy wax jasaakallahu xeyr jasaayihi waaye noonu ma ko waxee góor ñi tamit kadalika ñoom Sëriñ Njawar Seck ñoom Sëriñ Waly Diouf ñoom ki Waly Faye defe naa mooy borom këru soxna Jaynaba ñu ma doon wax léegi Sëriñ Papa Dieng moom ndeysaan saa bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji ñu koy wax jasaakumullahu xeyri jessay yi di len ndokel ñun ñep rek di ñaanal yalla sama borom boole mi yiwa wa bëgg aw yi rek la tan nañ yalla boole yiwa ñun ñep rek ñom señ Moustapha Thiam rek ko señ Modou Mbaye Thiam bi momit kasalika kasalika ñom señ Daoudi Gueye fani rek woon na ma sax ni mi Senegal ak ñom señ Modou Gueye momit ndaysan ñew na fi barke ni moy ñaarel yoon san mu di fi ñew ñew ci daara di ngeen di wax jazakumullahu khayra jazaa'i inshallah ta'ala da di gërem bu baax ku ci melni señ Wali Fay mo ma wax lu mo wax soxna am fi ñoom ndaysan ñoom lañ ko bañ ba sax far wër lañ ko demul wër wu nekk rek duma yegg ñu rek jot message addiya jangol da di ñaan da di dem jeexna da xam ni da ngay santi ni ñi li def yalla do nga tax ndax bu fekkon dañ koy def pour bëkk leen gëreum ba tay bayyi nañ ko ndax man danaka xana lu ma waxtaan ba ag ci circonstance wax ko rek ndax damay japp ni nit ki lim def ngir yalla yalla koy fay tabaraku wa taala ñu leen di wax gi ngeen def rek di wax jisaakum la waxe jisaayi wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ak sama xarit ba Seigne Mohamedou Diallo Seigne Mohamedou Diallo ñu koy ñaan yalla wërël ko yalla sam ko inshallah taala mom ba daara ji tambalé ba tay mom daanaka fukki at ak nangam mom ornako mat ba tay amul amul wenn wèr loolu rek dañ ni li moy sama participation ci daara ji jërëjëf jasaakumullahu khairu jasaahi Serigne Cheikh Dion mom gis ngeen daara ji ngeen ni sax bimu fi ñëwé sétima and ak soxnam soxna may

wal fi benn borom kankan yi ni ko xoolal daara ji li ko war a karo lépp nga indi ko fekk lu mu dellu na kooku ñëw ñu ma man lay suñ Cheikh John moo ma fi yebal nee na naa xool daara ji li ko war a karam li ko war a karo ma yaakaar damay jox karo man may defal sama bopp fay karokat loolu mënu ay karokat xëy si rek mu yebal leen ñu ñëw karaw ko lépp jëf ju mel noonu mu may wax ba àgg ci war naa ko wax lu rafet la di leen wax jasaaka mu law xëyr jasaay ay mu amoon baat bopp boobu amoon baat bopp boobu ngeen xam waaye yàlla moom am na ko mën na ko am na ko mën na ko wax dëgg yàlla damay wax ni buntoon ak seenu jàpp mbir mi dana metti mbir mi dana metti ndax bu waxalee sama borom yàlla te yàlla dong tax doomi way néew doole yi kese kese kese mën nga wax ni ñoo ne ci daara ji ñi seen loxo jotul seen gannaaw rek wallahi wa rabbul kaaba am na ñoo xam ni danaa toog at duma dégg seeni waajur am na ñoo xam ne sax dama xamul seeni waajur sax nag faf xawma leen sax faf yàlla xam na ko buñ daje woo ni dama leen di wax sant wa dama leen di wax sant wa te fan laa koy yaakaar ci li may dundale donga yi li ma leen di taxawoo reflewuñu xiifuñu maruñu feebaruñu maa ngi faji maa ngi nangam fu ma ko yaakaar mooy ci li may kurkureeku si néew ñu naan ko ab pulaaye la cay bàyyikoo ci am xar ma jaay def ci ganaar ma jaay def ci copine ma jaay def ci conférence bu ma dem luñ ma jox ma indi def ci loolu nag man maa jaayanteeg sama borom ni ko sans wërsëg bu mu génne ci alxuraan xottiwu ma mbubbu jënd may dàll mbu moo séen ma sol ko mu rafet yàlla xam na ni xottiwu ma ko benn sama soxna yi ñoo ko xotti jox ma ñoom moom xam nañ ni sama dërëm dootu génn alxuraan ñoom xam nañ ko ci man sama dara loo ma jox ci alxuraan la jëm insha allahu taala loolu yàlla rek laa koy seedila suñu borom xam na ko loolu dong la waaye burtun loolu dong yi daañu fiif daañu mara daañu feebarta duñ faju daañu feebarta duñ faju ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu di ko ci gërëm ndax la in sakartum la asidannakum la asidannakum wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi di sant bu baax daaray jigéen ñi ñoo ko tàmbalee la ma wax waajur yi ni leen jigéen day dafa sensible dafa sensible laaj na lii laaj na lii ma bëggoon kenn ku ne ngay participer daaray góor ñi moom ko am sa doom di góor indi laajuma kenn daa waaye daaray jigéen ñi bu ma sañoon moom yéen ngeen di participer pour lu mën a ñoŋal seenu nekkin seenu nekkin weer wu deewu ne dama leen di wax fireeku leen ñu fireeku ma wuti ab littkat mu lett leen ma fay ko mu dem ilaaxiri ilaaxirihi ku ko defutin nag sax du tee man li ma war ma def ko waaye loolu moom ñaan naa ko képp ku fi indi sa doom ji jigéen loolu moom ñaan naa ko waaw loolu ñaan naa ko kon nag loolu mooy waxtaan yi ñaanalante beneen yoon jigéen moom dafa sensible ñi juróom ñaari jigéen yi fi mokkale alxuraan nga xam ne ñett ña soxna jaara lañ leen tuddee kenn ko sax maam jotoon na ko yóbbu ba poroxaan waaye ginnaaw bi lu ko jëliwaat indil ma moom moomee bokk na ci ñi fi jëkk a mokkale alxuraan ñu wax maam jaara njaay nekk na fi ba jëfe fi ne sax xawma ndaye mag baayam maam rek maam maam maam dong moo duggoon ab saret dégg ñu may tudd mu ne ay waay kooku laa bëgg a gis am ko ko jox sama numéro téléphone mu woo ma laaj ma daara ji ma tegtal ko keroog bi muy ñëw moo gën a gaan ni ma ngo xale baa ngoog ma wax wax wax mu ni ma lii gëmewuma ko xale baa ngoog booy ma ko joxee laa ko mujj a gis ba ni xale bi wàcc alquran ma woo ko ni ko wàcc na alquran mu toppaat ba def naa jot na fee jàng ñetti téere yi fiq mu soog koo jël yóbbu mu soog koo jël yóbbu xale bi maa ngi ko mujjoon a dégg Thiès def naa muy jàng mbirum téere waaye pour wax la ni pour wax la ni jigéen dafa sensible moo tax nag bi loolu amee ma ne nag jigéen ñii te booba néeg yi matagul de waaye sama néegu bopp sama néegu bopp bi ma daan fanaan man moom laa génn jox dong yi jigéen yi man di fanaan ci saal bi yàlla xam na ko at yooyu yëpp ci saal bi laay fanaan donc bi ñooñu mokkalee ba dem nag laa ni léegi dootuma jël dong bu jigéen loolu damaa tabax daara jigéen spécial ba noppi moo tax bi daara ji noppee nag ma soog a tàmbali liggéey bi noonu loolu rek la ñu ngi ñaan yàlla yàlla bu ci ngistal tat bi yàlla na lépp doon yàlla yi kese yàlla nañ ci daje ngërëmal Cheikhul Khady mi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal ci alquran nga xam ne mooy sunu waasita suñu digg ak sunu borom tabaraka wa taala wassalaamu aleykum
ورحمة الله تعالى.

dem ko solo darajaam jaare yëkkatiku ak maqamam ak darajaam. Señ Touba ci nekk prisonnier ci la darajaam yëkkatiku ak maqamam ak darajaam. Prisonnier bu ko baña nekk, waaye na nga fexe ba bul ko nekk rek ci tooñaange. Loolu rek moo ci am solo, bul ko nekk mukk ci tooñaange, def saw toj-toj ba nuppi ni duma dem kaso. Loolu moom ay caaxaan la, waaye buñ la tooñee yóbbu la fa nag na la wóor ni njëggal lu dappetoo, fexe bu dappetoo dalaja ju yëkkati ko ëllëg yowmal xiyaamati akbar. Loolu rek lay jur. Defe naa ni nay gaay ku leen yeewoon ni leen diw sàngam day ba ngeen ko tuumaalee ba yóbbu ko barab sàngam, bu ngeen xamoon ni nii la mbir mi mujjee di ngeen ko def, réccu nañ ko. Fekk booba yàllaa ko namm, mën naa baña doon seenu mbon sax, waaye yàllaa bëgg a jaarale foofu mbir yi ngir bëgg a yëkkati sa daraja ak sa maqaama ila axiri ila axirihi. Waaw, yàllaa bind addina, indi fi ñaar dëgg ak neen, ñuy songoo jamono bu nekk, ku nekk di jéem a fexeel sa morom. Waaye suñ borom neen yàgg yàgg dëggay fare kaw. Wa ja'ala kalimatu lasina kafaru sufla waaye wa kalimatu llahi hiya alhulya wallahu hasisul hakim. Yàlla xasis la, yàlla xakim la, xasis la xakim la, xasis la lum def noonu la, kenn munu ci tus, waaye xakim la lum def am na lu tax. Yàlla xasis la lum def kenn munu ci tus, waaye xakim la lum def am na lu tax. Moo tax ma ne li kulli sayin lahu sababun. Suñ borom nee na man maa def neen ak lu mu kawe kawe ci suuf rek lay mujj, waaye maa def dëgg nag lu mu suufee suufee kaw la jëm, lu mu suufee suufee kaw la jëm de, kaw la jëm de. Waaw, kaw la jëm. Moo tax yàlla ay xaritam da leen di gase ak siini noonu. Kenn ku ne nag da lay indil rek noonu ba tolloog yow ci misaal. Tey ji ku ci ni sa daraja toll rek la say natt di toll. Borom nee na ci alquran fa dhalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jinn yu'a ba'dhum ila ba'd. Nga an'am, man yàlla maa dogal ci sama mbaax, ci sama tëb, ci sama hakim, ci sama xikma. Man maa dogal ni képp ku am solo, koo xam ni bu ne dama ni nit ñi déglu ko, képp ku am solo, koo xam ni buy wax doomu aadama yi bàyyi ko xel, koo xam ne buy wax nit ñi daañu ko topp, koo xam ne buy wax dana wax alquran ak sunna, koo xam ne buy wax dana teg nit ñi ci alal kitaab wa sunna, man yàlla maa dogal ca kookee ni ko danaa yabal ndiiraanum seytaane ak ndiiraanum nit, ñu lëkkaloog ndiiraani seytaane yi, ñu wër la di ngañte ngañte sa der bi ngir bëgg rek nga dellu gannaaw, ngir bëgg nga dellu gannaaw. Li kulli nabin addiwan sayaatin al ins wal jinn yu'a ba'dhum ila ba'd. Benn ci réseaux sociaux yi ñu ni dañuy yàq sa der di la tuumaal di la taf, wa ila ca rajo ya ca ba rajo di xew, wa ila ca gendarmerie ya, wa ila ca police ba, wala ya ca kaso ya, wa ila wa ila. Waaye faw rek loolu dana am. Ñu nag loolu ñuy def ñoom nit ñi ak seytaane yi ak jinne yi, man yàlla maa leen di def ñu coordonné wu nekk benn. Jinne yi di jox waaji solution ndax doomu aadama yéenewul moromum doomu aadama am lu bon, waaye saa boo gisee ni doomu aadama bi mi ngi jël dara di ko teg ci kaw sa kaw, te mu wóor ko ni moom bu mi mu lay solal, bu sañoon kenn du ko ko solal, dalay wóor ni kii jamono bi muy def loolu du moom, waaye seytaane ko dugg. Yuha la wax suñ borom, yuha la wax, yuha ba'dhum ila ba'd. Seytaane yi mbaa jinne rek ñoo koy sax, ñoo koy sabaat yooyu. Diw sab noona, diw nangam, diw boo ko seetaanee. Am na ñoo xam ne àgg na ci dem ba jaral leen ñu rey la. Benn, ña nga njort ni nit ñi dëgmal nañ la, nit ñi bëgg nañ la, nit ñi fonk nañ la, ñu añaale la mbooloo mu bari. Waaw bokk yi, mbooloo mu bari lu muy jariñ, mbooloo moo xam ne luñ bari bari boo dee buñ lay suul ka la ci gën a bëgg mooy jëkkati bu toyalab suuf sett ci sa kaw, ñooñu ban njariñ lañ la am, lañ la amal bu war a tax nit ñi bañ la, ban njariñ lañ la amal bu war a tax nit ñi daw la, ba nit ñi di la teg ay tuuma, ban njariñ? Yow yàggoo fi di barki dee, mu nga fi ñëw léegi nga jóge fi, léegi nag nga nar a dugal sa loxo, yow seytaane man la ba nga nar a dugal sa loxo ci bàkkaar boobu, dara jëlu ko, dara dara dara dara dara dara jëlu ko dara. Omar ibn Abdul Aziz radiallahu taala anhu

ñu ma ko waxe bi nga xamé ni yalla dogal na mom ci ahmadou bamba mu daldi fasiyene yanu nat bi ah te wara tuxo touba dem mbacke bari nan ko mbacke jollof te ñu ma waxe legi ni li kulli nabin adwan sayatin al jinn wal ins yu'abadum shaytani commencé nañu daldi ruh touba bi jaarale ko ci digeenti nit ñi ak jinne yi ñu ñuul ñi ñi bind tubab bi leetar yëkkati ay tuuma di tek ci señ Touba ni ki dafa nara jihad rek ni diiw la nara mel ni diiw la nara def nangam nangam fawli na ci kur tolli ni ci kur na amna lumay signaler fi dama xamul ndax mbokk mu bëgg dugg la xum way man yuruma casque tolni ci kur rek mom cheikh ahmed bamba waye mom seigne touba mo def liñu tuddé ak léral mbir buñ ko xasse wax bo léralé rek yow nopi nga ci sa jaan wacc na bind na ben lettre borom dara xamal ko ni ko li nit ñi wax bu ko diglu bu ko faalé ndax dara du ci deug ay soskat lañu ak ci fen kat ak ci rambaaj kat wala ñett yi gaay yi boole na mima iftira kadhib khiyana la hawla wala quwwata li lepp kat shaytané jinné yi ak ay shaytané nit yi mom lañuy bolé digënté Seigne Touba ak borom ndar Seigne Touba niko ñent ñi bu ci diglu kenn bul diglu namima bul diglu iftira bul diglu al kadhib bul diglu mukk al qiyana lettre ma ngi ko tambalé ci turu yalla bismillahir rahmanir rahim min muhammad bamba radiyallahu ta'ala anhu assalamu ala man tabal uda ila amirin ndar amma ba'd فاعلم بانني لا اكتب ولا اقول بلساني ما لم يكن في قلبي فاليوم لا تسمع كلام من يطلب بالنميمه والافتراء والكذب وقيانه لا تربو غات تي ام صلو يو بروم ندار ني جاي نان يا موم ندار يو مي نان يا نيك ندار يو مي نان يا يليف ندار غينا بو تودي يالا لتر بي ميغي جوغي تي Seigne Touba ñu joge ci Seigne Touba wax day leer xam nga yow mi nga xamni da nga bokkut nit fo far dong ñak bokk fu ngeen far dong taxna nga bind ko message nan ko Seigne bi yaama bet te yow xam ken xamul yaay kan Seigne bi yaama bet rek ndax bokku len fu ngeen far te yow ken xamul yaay kan am lettre day am adresse neel mana diiw doomi diiw ak diiw nangam ak nangam ñu wax la la cey xalaat wax la lam xalat mom mom la Seigne Touba def min Muhammad Bamba la wax min Muhammad Bamba waye gaay yi legi waxatu lu leer de dañuy bind message rek dara lu leer duñ ko wax mané diw wala mané diw ji bu koy wax day jaay fit au lieu kum wax ko ngien wax ci xam xam kenn ku ne jema convaincre sa morom dedet waye aw fit la lay jaay manam wan la ni la legi dama bëgg ñu defante defante amul njariñ defante amul njariñ Seigne Touba defante wul muniko man la Seigne Touba man may bind lettre man Seigne Touba dal niko jammi sama borom nak yal na nek ci kep ku jaar ci yoonu njub jammi sama borom yal na nek ci kep ku jaar ci njub gannaaw lolu nak man mang lay xamal may kan man boma xamut xamna sa bop mang lay xamal may kan ya xam nga gem ya xam nga baña gem waye dina la wax may kan mune ko xam nga may kan may ko xamni duma wax ci sa lamiñ wi lu nekkul ci sa xol bi lolu jombalé nako sa bop man Seigne Touba wax ci sa lamiñ lu nekkul ci sa xol jombalé nako sa bop man Seigne Touba ay wa jamono xol jangal len lettre Seigne Touba bi billahi la ilaha illa huwa ci miri yo dajel lañ lay wax wallahi alhasim ngalaw la
nekul ci seen xol man dama yaakar ni julit ñi dal man dal deug leg leg damay jaxale sax rawati nak fi ci senegal nga xani fi la dekk man wallahi nga jakarlo nit muy wax wax ba yeggal diñ na ko ci yalla lam wax dara lu ci deug dara geemu ci dara seigne touba ni man jombalé na sa bop di wax ci sa lami ñi lu nekkul ci sa xol bi lolou dama ko jombalé sa bop jombalé na sa bop sama pilim ma di ci bind lu neewul ci sa xol luma geemut mbokk yi ñaar yi wa senegal jangat senegal legi li ñi bind ci seen pilim la ci upp geemu ñuko li ñi wax ci seen lami geemu ñuko bare na ñu lay bind risala envoyé lako sms wallahi geemu ñu ci dara ñen ñi bo leen laajé waaw pourquoi pas li bi nga gëmo nga dama doon politique ah kon politique mom ay fenn la kon politique légui mom ay fenn la di politique ba do wax deug jamono ji ñu toll xolal suñu autorité yi mo xam autorité spirituelle la mo xam autorité temporelle la dañuy wax ba nepp melni du ñom ñoko mësona wax day melni mësuñu ko wax ñom te pourtant lool alquran la ya ayyul lisina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra maqtan inda la an taqulu ma la taf'alun me yow nga gis ko xamni woor na la ni limuy wax xalaatu ci dara fosu ci yene def dara subhanallah seigne touba ni borom ndar man duma ñooñu man duma bind ci sama pilim luma neeru duma wax ci sa lamine luma neeru ma nglay xamal sa bop lolou boko geume moy li ne ci man soko geumut moy li ne ci man muniko ginnaw bima la xamale sa bop nak aw nit ñi ni ño xani bo len deglo yit deglu gi amul njariñ la tasma'u kalaman yatlubu bin namima bul deglu waxi ko xamni rambaaj dong moy jublu wayam jaxasa dong moy jublu wayam yaq dong moy jublu bul deglu ko xamni tamit sa nopp bu ko jox ko xamni day sot gaay dañuy wër duñ la xamal dara ñu sos tek waaw dañuy sos de yalla xam nako waaw dañuy sos ak iftira dañuy sos yalla neena ci alquran bamuy wax ci sayyidatuna aisha neena xawma aw jongolong mu gëna reey mëna sos jongolong yépp jongolong mëna sos mo ci gëna reey aw jongolong ñi dégg wala xam nañ aw lan mo reew jongolong sun borom neena bamuy wax ci mbirum aisha al ifk modi jongolong moy aw jongolong alquran la al ifk muniko bul deglu ko xamni day sos xamul ci man seigne touba lu ñaaw waye man na sos andil la koku bu ko deglu muniko batay bul deglu ab fenkat bu ko deglu de xolal ñent ñi seigne touba tuddi fi ko ci deglu mu sank la abram badj sos kat fenkat war kat ñent ñi yalla nañ ci yalla mussel yalla ku sanku rek ñent ñi la sank ku waro rek ñent ñi la war magum jëm mu taxaw wax ba nopi nga ni ko sa wa ya waxon nanga muy dama la doon mbalak wa luy mbalak fen moy mbalak ab julit dana fen dama la doon mbalak wax ba yeggal ñu la sa waya wax moy dama doon fars wa la moy fars la hawla wala quwwata ragal leen yalla wala nañ ragal yalla ma boole ci sa bop nañ ragal yalla nañ ragal yalla wax ju am solo la seigne touba wax fi yalla xam nako wax ju am solo la seigne touba wax fi neena ko ñent ñi mo bu ci deglu kenn ko ci deglu dana la tromper pourtant deglu ñent ñoñu motax touba bi convoqué ko ay rambaaj kat ci fen kat ak ci sos kat ak ci wor kat la touba bi doon deglu ci seigne touba motax mu convoqué ko yalla neena yow abdul ben laaj la lay laaj man yalla yow abdul bu fekk abdul nga waaw lutax ngay wax lo xamni naroko salam ñu ngi di ci genné lo narut lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan yalla ni ay ndaw bakkar buru fa yalla lay kilifa koy def kilifa waaw kilifa diine mbak kilifa ala
mom ngay gis mu wax lo xamni neeru ci dara yalla sédé na ni xamna ni neeru ci dara yi kilifa diiné ak kilifa aada koy def légui non ni Sénégal mel ci at yi ñu genn ni digënté ñent at japp juroom yi ñu genn ko deug yalla mu fekkul won kuma fekk alakhira net limako dama la nan dedet lol mën ta am Sénégal go xamni nitu yalla nitu l'islam nitu diiné mom lañuy tuumal tek ci ab deram yaq ab deram wuñi suturam te man ma deg ci sa nobbi kenn netti wuma ben leaderu ben way bu bok ci politique mom sax jitéwul dara dañ ko jité rek waye ci politique bi la bok ma fa deg ci sa nobbi muné ñun dañu gis ni kilifa diiné bu ko yoon jappé tayli beyi mbambu ciow ñu bayiko ñu ni comme lolu amna nak légui muné su ko japp ndax talibé yi man lañu révolté légui xam nga kon ñuy défa dañuy dugg ci ressources yi futti ko def ko yaramu neen mako dégg dé té wallahi kiko doon wax neen abdulit la waye giñ na ci sama borom ni képp ko xoti sutaram fi ci adina wa rabbul ka'ba yalla dana xoti sutura yowmal khiyam bis ba nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ yowmal khiyam nga xamni fofa dong la sutura amé njariñ wallahi ko xoti sutaram yalla dana xoti sutura bu kéroge ay ci nak ku wedd bismillah wedd bismillah nitu yalla bi bu joomé wax sax nitu yalla bi wala bok ki nga jappel ab serigne dal nga jappé kilifa nga jappé borom bolo su joomé wala nga yaakar ni limuy def du non amna lu fi nek tawatina ko xamné man nga wax waxal waxal te lolou lu bes la fi de ni ñu songé nit yalla yi ni waye nak Seigne Touba waxon nako dal ci muñu jamono motax li Baye Sam Mbaye daan wax rahimahullah daan wax ni waw borom kër bi mom kërëm ba nopi diko jaxassé lu ci kenn man mom yalla mom jamonoom diko doxale ni danaka man dama gis ni la iblis waxon rek manam sun borom ginaaw giñ na ni dana fessel safara te neena won ci muñu jamono lay doon ñu ci ëpp wa muñu jamono lañuy doon xeyna jombul motax yu mel drif yu mel ni bare ba ndax da ngay xol nit muy def lo xamni dalay woor ni ki li muy def nitu safara rek ko meuna def yalla xamnako ba muy wax jo xamni dalay woor ni li nitu safara do nga ko meuna wax moy ko xamni dem na ba amatul ndoxus kersa te nit mom señ yonnati sallallahu alayhi wasallam neena mak sama nat nga yonnati yep and nañ ben baat diko wax nan isalam tastah fasna ma sihta kep ko xamni amul ndoxum kersa lula neex defal bu yowmal qiyam yalla yobbu ko fuko neex ndoxus kersa mo jeex ci xalal yi ndoxus kersa mo jeex ci nit ñi danaka ndoxus kersa non leg leg ma yedd sa bop ma ni sama borom bindé manam rus na ma sigi xol doom adama motax danaka kuma nuyu rek kokkan la ci mujj tek rek no sant rek lay mujj wax ndax mu ngok dal mu ngok señ mudu yamale waxtani fofu ci lettre señ touba bi mu bindon gouverneur bu ndar merle wala borom ndar ci jamono boba ñu dan ko wax borom ndar inshallah taala xeyna li dess ci sunu kanam te yalla may nu force te ngeen ñaanal nuko wir gi yaram itam dañu waxtaan ci yenen jotaay yoonu geej jaangi fi yoonu jeeri jaangi fi sant ngi fi sant ci bopam inshallah li ñak dañ ci gestu bind ci tuti mom tamit az-zukru bi ni'matillahi tabaarak wa ta'ala al-quran na wa ma bi ni'mat rabbika fa'dis defé kon xamna dal ñu yamale fofu waxtaan wi te it
seigne touba mu jeddit la bu wutu yonent waxna ko sax ci bayitam wa il mustafa nawaitu may jeddidu xeyna dinañ ci dik inshallah taala ni len di sant di len ndokel di len ñaanal di sakku ci ñaan ñaan suñu borom ñu yobbuñu ci magal gi ak jam may ñu tawfiixi ñu man ko taxawé nañ ko daan taxawé mba ñu ko gëna rafet ci katan ci wër ci man man dañé ci ngeureumal cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu sant yalla buñ ko waxé ñu jang alquran muy jang khasida ba ci atta yow mi julli ñaar raka sax selmal hadi yal ko serigne touba ni sant lenako yalla serigne touba waxa aw ñam waxa sa wursak joxe yoy yep nga sakku ci rek dañe ci ak sant la yalla serigne touba dañe ci ngeureumal sun borom waye dañe ci ngeureumal cheikh ahmadou bamba soko defé yalla man nako ci def inshallah taala nga dañe ci ak mom dañ lañ ci yalla dajale ngeureumam xam ngeen ni am ngeureumal yalla day tax am manam am ngeureumal nitu yalla day tax am ngeureumal yalla ak jam yalla ni mo taxé mu am ngeureumam man na jaxé waye am ngeureumal ku am ngeureumal yalla mom leg leg mu yomb seigne touba neena nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula serigne bu mat serigne da sedal xolam mu xippi batub yermane batub kersam bobi batub ñewantam bobi batub taxam bobi mu xippi ko xol la ko rek neena dina taxa am dara ju kawé dina taxa am ay may fa sun borom lolu joxewon na ci misal ci cheikh abou yassidil bustami ak tayer ba kon nak sakko am ngeureumal seigne touba lu bax la ndax mi ngi melni da ngay sakko am ngeureumal yalla seigne touba ko am ngeureumam am nga ngeureumal yalla ndax nit la ko xamni du geureum te yalla geureumul du sante te yalla santul kon kum sante yalla sante na la kum geureum yalla geureum na la kon yalla ni yalla yobbu ci magal gi te defal ñu tawfiixi ñu dajé ci ngeureumam inshallah taala ta borom def ko muy magalu barke magalu yermande yalla musul ñu ci xéeti ay yépp ak xéeti bala yépp ak xéeti tis yépp ñi ñew ci yoon yi yalla sam leen ar leen musul leen ci ndog yi ñu delu ci ak jam delu ak jam borom man nako yalla nako def waye ñu xam leen ni man yakhruj min baytihi muajiran ila llahi wa rasulihi bam jeex waxna ko waxati ko kep ku jog sol saw dal up sa buntu jëm kër yalla am ndog mu la dog ci yoon wi sun borom neena ndog mo may la dog day du te man yalla lama waron dana ko def ndax sa yene la xol ba gis ni di nga solé saw dal up sa buntu kër wan gannaaw sa kër wan gannaaw sa njabot deugmal ma yalla dogal limuy dogal ci digënté bi xamone na sa yene jojile dana ko matal ba ma sekk kon nak amul perte nga ñu leen di wax jere ngeen jëf di delu di gërem ak ndokkel wa diaspora bi waye di gërem seigne modou sama ben wëlëré buñu wax alhaji mbalo kebe di dom ci alhaji njugo kebe rahimahullah bi allah ta'ala anhu jamono yele wessu ci fan yi rek xam ngeen ni yëngutu gi moy yëngutu ci ay xari ladumi wax deug yalla ngir bëgg japp ci daara ji mu yonne ma fi am xar am ngeen xar yoyu mo taxone ay ñu jokkati guddii ñewon fi ah ba tax la xewon sama digeenté ñom xew kon nak momit ñu koy ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko tiranga joji mu yonne fi yalla fay ko ci ngeen gi fay way juram wa di alhaji ñu ko kebe yalla doli ko jéggal ak yermande ndax sama wajur la daan deg ci mom mu koy tuddu sama wajur moma netti ni amna bis ben xaritu tubabam bu joge won France ñew Senegal mu and ak mom dem di siyara ji Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu tombe ak Cheikh Abdul Ahad di ami gan don togolo alhaji jili may añub gan ya ki alhaji ñu ko kebe añub gan ya neena alhaji njuga yanu bol bi sol bubum ndaxas
muy mbubu njaxasi baye fall yi ñuy sol ne mom lay yanu jitu mbolo ma top ko mu wuti bir keur cheikh abdullah had rom sama wajur ak tubab bobbi tubab bi laaj sama wajur ni ko ndax xam nga kele jitu te sol yere njaxasi te yanu bol bi mu ne ko waaw ke lañu wax al haji njuga kebe mu ne ko ke day lim am ñun tubab buñ ko amon bala nga ñoo gis da ngay ñaan odias waye gis nga dafa wacc bopam ngir lan def tawadu ngir liggeel seigne touba lolay yal nako yalla fay ci mom te fay ko ci njabotam di len wax jazakumullahu khairu jazaihi ni ndokel ñep di gëreem ñep rawatina wolere daara ji ñom ku ci melni serigne wali fay ak soxnam soxna soxna jaynaba soxna jaynaba sar waaw ñom serigne mohammed jall ñom serigne cheikh john ñom ñep rek serigne ko safal ñom gëreem nañ leen sant leen seen taxaway ci tofel gi ak ñi nga xamni ño nekk fi di kolda ci senegal ci melni seigne modou ngam ñom ñep rek legui na wa kolda fi ne émission bi du leen raw jamono bu nekk ñomit ñu ngi koy deglu am la ñu fay wax sax di wax seigne modou ngam momu nan ko ñun xamna ne buñ deewon te xamuñu waaji safara lañu jëm ndax ñun liñ daan deg nangam waye lo lepp rek ak gatal la ak yaatal dal na ñepp jariño ndax wax ji bëgg nit ñi jariño dong ko motax amuñu jot buñ ko waxe lool rek bëgg nit ñi jariño ko yu ab xaaliss buñ ci wut yu alal juñ ci wut dañu bëgg rek ñu and ak ñom jariñu fas nañu yene buñ fi toge ba joge fi duñ fi wax mukk suñ waxi bop ben mu doon waxi yalla ba yonent bi man ba señ touba man neena ñet ñi ñoy sama marje ñet ñi moy sama marja yalla yonent bi señ touba ñoy samay delu way yi gëna reey ci delu way yi luma la wax fala ko ci beji mba ko timbe ci ñom rek wa mom ko timbe ci ñom rek kon nak ñing leen di wax jere ngeen jëf mo ngi sakku ngeen ñaanal lu bu baax yaram bi gëna wër ñu gën leen ko mëna defal te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجع. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, delu ci ñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche bi nek ñenti waxtu jotté. Ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokke leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayyi ko ci dogalu suñu borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bele wessu defé na ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang, njang mi nga xam ni doon nañ ko waxtaané ak ye ca aju. Waaye arab yi dañuy fara di wax ni li kulli makan maqal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol. Wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xalbu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxalbu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu saggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modou may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji.
moy al khalbu salim dinaw al khalbu salim te moy al khalbu al mu'min amna benen khalbu ci top moy al khalbu khafil dinaw al khalbu al khafil bu la neex nga tuddé ko al khalbu marad khalbu febar dinaw bobu amna al khalbu imaya wala al khalbu kafir moy khalbu gumba wala khol bo xamni dafa kamaño ba danaka delu ci ak kifer mom khol bo bi le khol yi nga xamni mom la alquran di jingi sun borom ni aw ka sulmatin fil bahri lujin yakhsahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulmatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakun yaraha wa man lam yaj'al lahu lahu nuran fama lahu min nuri sourate an-nur ngam ni xol bi may jungi bu ci borom yegge ci al khalbu imaya muni da fay melni wa jo xamni da fa nek ci suufu leug leug gi geej ci suufu leug leug gi geej neena aw douf fare ko kaw wenen douf ñew fare ko kaw wenen douf ñew fare ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lëndamaay bu tar bëtum du mëna dal ci tenku loxom ndax lëndamaay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wal yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desuko mané gindeti lulul xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tekh lu riñ musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geud yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum ak waxset gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumba lu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'us billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba bu moromum doom adama faato bu abdul faato ko liye ko mu ñaanal ko yalla mu jegal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekke safara ëlëk wal iyaaz billah xol bu gumba fa la mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñuy gis deug gu wex tal te duñ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngaan deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yang ko daan sento ci ki xamul te nang wuta deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yang ko daan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel bayit nang wuta deglu ak waré nang wuta deglu alquran nang wuta deglu hadith nang wuta deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci woromi xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ci jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jëndé ko seen intérêt personnel ben ñu jëndé ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jëndé ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadithu yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te num len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ñu ñi wex tal nga xamni gone gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw kasulmatun fil bahri aw kasulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'daha fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha waman lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yeneetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenem ci nit sangam moy na dem kasso yenem ci nit sangam moy na de yenem ci nit sangam moy na torox ndax lan yak mom bokulen opinion ndax lan yak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam de bokutun ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yaronte sallallahu alaihi wasallam bokul won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonentou bi sallallahu alaihi wasallam mo diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi señ touba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit xese am gisul safaram xol bu xese gumba señ touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mënatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def om def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gis na safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa imayatu qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatu qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax lasa xamni pointat yi magya mom la len yalla wajale señ ci bañena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ ci bañena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ko démocrate parce ini nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit déna nga diko ñaanal mu déké safara wala ñay de néna yéene neeg la borom tay fanan wala ñay néna yéene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan fal bu gumba bobu mo yobbe dom adama yene tul morom dom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraja juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay worom xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci ci waré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adama yi wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ak ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deg ko xamni day kaas di wax nan bayileen gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tagla alquran jeuk wax gumba du dara lugu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tur du ben borom ñaari tur goor jigen la tud ñaari tur ya gis ko amul ñaari tur ko seen muy dem amna ñaari tur samba ak demba goor jigen la tud looti laq la ko wërwërele sil naan ay sil mahaq nang dedet alquran mom himaya la tud gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul naqarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato la yene ko safara wala sax bo yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifeste wo sax di ñaan yalla yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabaarak wa ta'ala ci alquran kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbi wu ma len ko de yene ko yobbi seen bop kala bal rana alla kullu ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk wax bo xamni amo febaru reyni nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ki wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonentou misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reuy ne ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana allahu limma kanu yaksibun febar bobu la seigne tubax ni yalla musul nako ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasidam da defena buma djumul ci mimi yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xami bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xani bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febaru reynu al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar buñu wax febaru reynu man yalla waluma len ko joxuma len ko yene ko wutal sen bop yene ko fagul sen bop reyni yene ko fagul sen bop bi fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyni di bañ deug ba am febaru reyni ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyni li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba paré do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat fenn ko ni xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fenkat
kan kat bu tuddu yalla mok yefeur bu tuddu yalla yam du am jariñ du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te woorna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ñaalo muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ke fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de waru ko def de ñaalo nan sangar waru ko def waji ni kuma yow ci yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fenalok yalla xamnako ay fenalok ño xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kaw mi mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal

0: ndax togaay bu metti. Yonent sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i, yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan, xol bo xamni politique suba politique ngon, xol bo xamni politique suba politique ngon. Ayo ñewal Touba rek na top ka fay ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane, ñu gënël ko ñowaan rek mu jaaxaan di joow, ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek. Seigne Touba dedet, yonent bi dedet, Seydi Alhaji Malik kala jàngale xam xam di dama doon fonto waaye yàlla folli na ko di daa yaakaar ni mooy yor réew mi acca na dox ñu dem yooye rek yooye rek. Tur yàlla yi dara dara. Waaw wallahi yàlla seedena ko bi may doog a sanc si fii waaye bari ci koñ bi bu gannaaw tàkkusaan ñu waaxu ñëw ma ni man yoruma kafe ngoon defi ñu man jàngale xam-xam laay def ginnaaw tàkkusaan. Fii di jotaayu waxtaanu kaayu kafe ngoon. Am nag ñoom ñoo xam ne sax dañoo dellu ci seen kii dafa naan leen suñ Moustapha Mbaye Sam dafa tëj bopp kooku daa tëj bopp moom du dem fenn moom du dem fenn. Am na benn kilifa guñ ko wax mu ni leen kooku rek ka mat a xamanteel, kooku rek ka mat a gis waaw seen genn ci kilifa ya waaw moom bañ ko waxee loolu la leen wax. Ñu ne moom day dem fenn moom daal daaraam gi jàngale jeex na moom daal moom boo ñëwee toog bëgg a waxtaan sax mu laaj la looy dox boo duxut soxlaak fara moom dellu na ca lam newoon. Wallahi ñu te ko wax fii dañuy dëgg nag yàlla na ko yëre yàlla yërëm léegi faatu na yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm. Alxalbu xaafil mag ñi kon seen jund gi dañ koo joxoon yàlla fexe ba xalbu xaafil du leen dugg mukk. Suñ borom nee na tabaraka wa taala am na ci gaañ ñoo xam ni fi qulubihim maradun fa zaadahumullahu marada lu ca topp walahum asaabun alim rek ka ca topp bi ma kaanu yukasibuun. Borom nee na aw gaay gi ni ñoo xam ni feebaru xol lañ yor. Suñ borom nee na buñ demoon di jéem a faju sax ma faj leen waaye dañoo fajuwut man yàlla ma dolli feebar ba. Fi xullee bi marad seen xol yi dafa feebar waaye ñu tëddak feebar bi nag nanguwuñoo faji nanguwuñoo faju siyaare jiw ñitu yàlla dégluwuñu waaraate nit kuy wax lu am njariñ. Xoolal léegi rek li gaa yi déglu ne boo demee borom xam-xam buy wax borom xam-xam buy wax demal nga xool ay viam rek demal nga xool ay viam bu amee 10 vi baax na ëpp na 1 million de vie ci benn waay boo xam ni yow loolu leen mbadantaan doo nga lay wax yow loolu leen mbadantaan 1 million de vie. Loolu kay fi xulloo bi maradum suñ borom nee na fa saadu umullahu marada man yàlla ma dolli tawat ji rek ma multiplier seen feebar bi ndax yàlla moom bu lay duma du la duma ci lu ko jarut day fexe ba lim lay duma jar ko ba ku ko dégg xam ni li la yàlla duma jar na ko moo tax fa saadu umullahu marada yàlla bu lay duma du la duma ci lu ko jarut. Da nga doon dox rek fakastalu sa suuf si dal yàlla yàlla du la ci duma yàlla day fexe ba xirtal la nga tibb suuf xëpp ko ba bu la duma ñëpp xam ne lim la duma jar na ko. Fii xulloo bi maradun fa saadahumullahu marada walahum asaabun alim doo nga cay topp nag suñ borom ni bu leen ma ko jiñ de bi ma kaano yukasiboon li mu leen waxoon te gëmu leen ko dong la bi ma kaano yukasiboon li mu leen waxoon te musu leen koo gëm mi ngi nii. Léegi xol bu sàggan boobu nag bu fekkee ni fajoo ko tawat ji di dolliku mooy dem nag ba léegi xol bi daal di dee xol bi dee nga xam ne duutu am yërmande buñ la nee diw faatu na nga ne yàlla na dekkee sawara kooku ni mu bañee woon diw yàlla na dekkee sawara kooku lim ñu def yàlla na subhanallah dellul gannaaw xol boobu bu fekkee ni dellu woo gannaaw xam nga fan mooy sëg muj xatamallahu ala qulubihim wala samihim wala absarihim kasawatun walahum asaabun azim walu masabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatamallahu ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nu ngou ta faju xam nga fu may jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax bi wax yaaw taftal ca waye mom bis be def sur auto yi jël ko mu yobbu wa lim yobale xamnako genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dafa ma wowon limay wadi dama la xawa ragal tuti mané quoi lutax muni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko mané quoi taxul ma yéne ko dégg nak lool la tontu koko taxul ma yéne ko ko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yene moko nak dogalum yalla yene moko ko de yalla xamnako waye sa borom xamal na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ muy folote bi mom dana folote bismillahi ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam yene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga jiddualé mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yak motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa so garder xolam bo mu nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muni al qalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la seigne touba yalla ci bofam momani yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am reynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulida ala al fitra la yunus sallallahu alaihi wasallam neena xol bu guddu da nga guddualé xol bu laab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddualé ba kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi tañ la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñu nga xam dañoo yene ñepp jam ñom la alquran di jinn ñom waré da leen di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basim mi mara jangul borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di lu wax aduma ken waxul nga and ci waye li waxay deug ken waxul nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu ñaw diko tek ci ab deram lola jadut مرم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما نجد مثال خلي غاني خمني غم نان يالا مرم خلي سيت يوي مرم خلي سيل يوي من نوني موي ميغا خمني سا بون ديغي واراتي غم كو سين خول دي نوخ نوخي غير راغال يالا غير تيب mun rawati na nak bo len waré sax ba indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw table bi nga gis ko xamni wallahi xam na ni li nga wax do ngay deug waye da koy falam fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xam na ni li wax lepp deug la xam na ni li wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatum imanan bo len waxe bo len indilé ay prof day doli seen ngëm day doli seen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gañu ñu le bu ñeñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek seen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër seen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun seen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la len yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat wa ma rasakhna yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñi gëm deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba génné seen bopp ci xol bu saggan xol bu gumba xam nga luma leen di fay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabarak wa taala fi surati al-anfal mun yoy gaay ñeel na leen ëlëk lima leen di fayé moy daraja ju kawé bu leen di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé kawé kawé la leen di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama leen di labal ci sama geejju njegal labal leen ci sama geejju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fen rizqun karim danaka mo dakk dug aljana rizqun karim danaka mo dakk dug aljana legui nak ñun wërseuk woon ñu yalla dig wërseuk woon ñu yalla dig wërseuk wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseuk woon ñu yalla dig te gisaguñ ko bokk yi ndomb ak tanku adina taxna ndomb ak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote reunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lu diw sangam nañ yaq adinam ba dootu tal diw bokk yi subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanu hadhihi al umma ad dirham wa ad dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu وسنم هذه الأمة الدرهم والدينار الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا أمول بن خير وفي مسجار لين أن خيرم بني جام خيرم فاتو موسى فاتو إيسا فاتو إبراهيم فاتو سيدنا إيسا مني خير وفي مسجار أم لن خيرم بوا خم نموم لن يجام وتدين كوسانيا بني هنا mune gis nga xéer mo sama xéet man sama xéet xam nga ban xéeram lañuy jaamu yonent moko wax de sallallahu alayhi wasallam neena sama xéet wi xéeram biñuy jaamu moy xéeram buñuy wax xaaliss ak urus xaaliss ak urus neena sama xéet wi xéeram bobu lañuy jaamu xéeramu xaaliss ak urus mom la xéet yonent yalla muhammad di jaamu akay deug bokki li len xaaliss jaral damo ni nit ñi xaaliss lim leen jaral xaalis tax na ndaw ñu bari jéematu ñoo wut mérite sens la ñuy wut sens mais mérite moom jeex na ndaw ñu bari soxlawuñ mérite léegi xam nga luñ soxla sens sens moo tax ngay gis ndaw lu jàng ba xam war a wut mérite waaye mu bàyyi ko fa dem jël sens lu ko waral mooy gis na koo xam ni moo ko dàq jàng dàq koo lijjanti bokk ak moom benn koñ ndaw loolu dem dugg ci benn politique nis tuuti mu commencé tabax ay R plus 4 moom amul R 4 sax bu mu dawal nu muy def jël diplôme am yooyu jëkkati dasaaleb lalam def ko fa dem politique yi dem politique yi léegi politique bi nga xam ne nag moo am Sénégal man naka jëkk damaa judd rek bañ politique man moom damaa juddwaale bañ politique waaye billahi tay la gën a raw yàgg ngeen a dégg ma ne man sama yoon ci politique waaye tay la raw de tay la gën a raw politique bii politique boo xam ni xaalis leen gënal yàlla xaalis leen gënal yonent bi salaalahu alayhi wa sallam xaalis benn mu nekk direct wala indirect rek ndax bari na koo xam ni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jàmbur boo xam ni xamalu ko dara bëgg ay yu bare koy waral yu bare lan la lay jural xaalis moo tax yonent ni sama xeet bi xaalis mooy seen xërëm xaalis xaalis mooy seen xërëm xam ni da nga ci yor lu bari faatu bàyyi ko fi yor ko di allahu akbar ak dirham wa dinar moo tax sëñ Touba nee na woon sëñ Touba nee na woon radiallahu taala anhu way gëm yàlla yi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg boo leen bëggee xam mu naa mu ni musawiyan dinaara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanewul ñaar dërëm lañ yemale musawiyan dinaara ayni bil madar bañ gisut lu ñu jaar di jàlli ak compte banque bu duun bu fees dell la ñemale musawiyan dinaara ayni bil madar wallahi maa ngi wàcc alquran ni oustaas yu bari oustaas yu bari li leen tax a dëwee tey wallahi xaalisa tax wallahi bu xaalis amutoon duñ dëwee waaye xaalisa tax ñu dëwee oto bu rafeta tax ñu dëwee oto bu rafeta tax ñuy maslaa oto bu rafeta tax ñu meetu ñu wax dëgg oustaas yu bari oustaas yu bari oto bu rafet dong tax ñu meetu ñu wax dëgg léegi xam ni am nañ complexe complexe génn jël taxi dugg ci car rapide moo ko nettalee sax da ngeen ree damaa takk fii sama sareetu mbaam bii ñu ci dojji jëm marché ba waaye gone yeeg meer yi may romb ci mbedd bi ku ma e waa suñ Moustapha may sax bee xoole sareetu mbaam waaw sareetu mbaam et après sareetu mbaam lu ci ne yonent salaalahu alayhi wa sallam moo ma gën te da daan kott mbaamam na mbaam ma la daan war kott ko mbaam mi yoon nit waaw kott na ko togg ci Abi Urayra mbaam ma boole leen wangiitu ñoom ñaar ñëpp ñu ànd daanu waaw ñaar ñëpp ñu ànd daanu yonent bi ni ko waraatal ñu bokk waraat mbaam ma dellu leen daane mu ne waraa immu ni ko waaye rus na maa daan yonent yàlla bi ñetti yoon nag loolu moom rus naa ko waral rek te dem wala rek te dem waaye borom xam-xam yu bari bëgg lig si tax na dëwye nimeetuñ ko wax dëgg gi moom déedéet dañuy raay raayal rek fexe nañ ba siiw ba àgg ca njombaxtaan la ñëpp di leen déglu waaye nimeetuñ wax dëgg nag léegi te wax dëgg taxoon kat ñu yegg fi ñu yegg wax dëgg taxoon ñu dégg leen foofa waaye bañ yeggee lañ gis lu luqi seen bët ba dañuy raay raayal rek ci kaw raay raayal rek yonent waxoon na ko li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma addirham wa dinar addirham wa dinar addirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom posette yu diisi ñi dew yi leen ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom kalpé yu diisi ñi dew yi leen ñen ñi ñen ñi ñen ñi ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal tolul amal nebet rek nebet yu gudd rek motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam noko waxon neena ab jam li feeg di gudd nebet di dem muna amay jeufam digeen di ñaaw dom adam bu bari nebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu gudd foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon dina borom nebet yu gudd muna muni jeuf ju ñaaw rek jeuf ju ñaaw rek jeuf ju ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñoom fexé nañ ba garder xol bi ñu gudd walé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yeen ñu ci borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni al qur'an di daggi xol to yaron sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay daggi xol motax sun borom ni ya yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juromi poste duwañ juromi poste duwañ bala nga jegi sirat manam rut bi jëm aljana payas bi jëm aljana rut payas bi jëm aljana wala auto rut bi jëm aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste poste bu nek ay duwañi malaka fa nek poste bu nek duwañi malaka fa nek juromi poste yep xam nga budé duwañi adina yi leg legi nga dajé duwañ bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yagg ngeen gindi konté nga dégg muni badjan jobbe njaay ay yow da nga xam jobbe njaay muni la jobbe njaay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muni ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom sétal lo jox chef bi rek te dem man mom yow mom duma la japp sétal lo jox chef te dem rek waye gis nga yow mal xiyam malaka yow yi nga xamni ñoy duwañe yi sét li yalla di sétlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajé ak ñom baniko sa bajjante amin te ku jaak sa baye bok mu ni man malaka la bokku ma yow dara dara la bokku tak yow ñom kenn mu ni leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga naan maak sama bajjante jobbe yena bokku nu dara mom la seigne touba di dindi ci qasida mu la yeen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekka jot bo accé ba douane yi malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ni la udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la né demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax nga ni ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lu ngay def usqita fi nar ni la nan bu bax nga ni kep sawara ko ni waxul dem duggu ci day lank motax malaka yu ni la wax demel duggu sawara muk dañ lay bu bax nga ni ci kep laaje bokk na ca laaj bu jëkk ba mooy al imaanu billahi, moo ndax ngëm yàlla jaraloon na la, sa ngëm jaraloon na la bañ a fen, moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a wor, moo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a sosal ab julit dul dëgg, sa ngëm jaraloon na la ko. Nga ni waaw, min la adduxilil jinaan, adduxilu fil jinaan, waaw adduxilu fil jinaan. Sa ngëm yàlla jaraloon na la doo fen mukk mukk mukk, waaye sa ngëm yàlla jaraloon na la doo yàq der mukk mukk mukk te di ko tey. Sa ngëm yàlla jaraloon na la kenn mun laa ger, adduxilil jinaan rek a cay topp. Ñaareelu poste doañ bi boo ñuwee xam nga lu ñuy seet, assalaatu fil waxt, waaw sa waay, ndax sa ngëm mayoon na la bu julli jotee nga bàyyi li nga jàppoonte dem julli ji. Nga ni waaw waaw, sëñ tubaa ne kaay ma ñaanal la kon bala maa dem, fusta bil iman, waaw yàlla na nga texe, waaye yow yàlla na nga texe, fusta bil iman, yàlla na nga texe, yow sa ngëm di yóbbu na la àjjana kat. Laaj boobu lañ la fay laaj, moom julli rek lañ fay laaj foofu poste duwaañ boobu, mooy ñaareelu poste. Ñetteelu poste xam nga luñ la fay laaj, asakaat, asakaat, man yàlla maa la wërsëgaloon, daqoo fee liggéey gënoo fee yow, daqoo fee business, sama dogal la man yàlla, ma dogal jëme ci yow, may la alal ju bari, waaw alal jooju ma la mayoon xañeen nañu, ndax seen wàll daa nga leen ko ca jox, asakaat. Loolu la malaaka yi di laaj foofu. Boo tontoo adduxilil fil jinaan, boo tontuwut usqitu fi naar. Asawmu koor, yàlla ni man 12 mois laa bindoon ci àddina, 12 mois, 9 mois yëpp kii 11 mois yëpp may naa la ngay lekk di naan. Mu am te wenn weer woo xam ne dama ne la bu ñëwee bul lekk bul naan bëccëg bi, guddi gi sax may naa la lekk ak naan, waaye bëccëg ba waa fa noo def ak moom. Alaaj ji yàlla nee na moom day ba nga nekkee àddina maye na la wërsëg woo mën a aje ji màkka, maye na la wërum yaram goo mënoon a aje ji màkka. Ba muppi nag ngay jéem a naxee yi, di jéem a jaay ngëmee yi, di jéem a jaay naan ab murid saadix nga an, di jéem a jaay naan yow tiijaan pur et dir ngaay, ba nee nga jumaa ji doy na la wëli si dem màkka, yow wëri jumaa ji doy na la wëli si màkka. Bu boobaa xam nga luñ cay tega osuxi bi fi naar. Bañ wax siyaare jumaa ji, ku ko def am yoolub dem màkka, ka mënut lañ wax, ku mënut. Xam nga gaa yi dañoo bëgg lu yomb, ñoom duñ wax ku mënut de, dañ naan ku ko def rek, déedéet ku mënut lañ wax. Borom xaside ga moom loolu la ci bind, mu ni fàng ku mënut la wax, ku mënut dox fu mooy ku mënut, ku mënut la wax. Waaye ku man boo demut xam, malaaka yaa ngi lay xaar ca poste duwaañ ba, poste duwaañ ba malaaka yaa ngi la fay xaar. Al hajj wal umra, al hajj wal umra moom lañ la fay laaj, ndax biñ ko mënee defoon nga ko, ndax biñ ko mënee defoon nga ko. Man damay wax ni ñi gëm sëñ Touba ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp, ñu wóolu sëñ Touba ñëpp ñëpp ñëpp, yaakaar naa yi xamaguma ci, xamaguma ci ku gën a wóolu sëñ Touba Cheikh Mahamadul Fadal. Cheikh Mahamadul Fadal rek nga daan ñëw di gis ko soxla, lu soxla sa rëy rëy, mu ne nañ ko wax borom baraag bi, xanaa doyloo sëñ Touba foofu la mën a yem, waaye ba dem màkk jotee te man ko dañuy coow yoonu màkk, dañuy coow yoonu màkk. Te kuy doyloo Cheikh Mahamadul Bamba, Cheikh Mahamadul Fadal la gënal doyloo Cheikh Mahamadul Bamba radiallahu taala anhuma jamian. Cheikh Mahamadul Fadal moom dafa doyloo sëñ Touba, da ko wóolu woon moom, yàlla xam na ko, da ko wóolu woon lu mbir garaaw garaaw garaaw. Day wax nañ ko wax borom baraag bi rek, borom baraag bi rek warmaal na ko sax ba daana ko tudd di si jaar. Borom baraag bi lay wax, ñëpp xam nañ ko mu doon, ñëpp xam nañ radiallahu taala anhu. Waaye lim koy fonk fonk fonk, lim koy doyloo doyloo doyloo, tërewut defe ne ndigalal yàlla la, def ndigalal yàlla la. Bam ko mane ah defe na ko. Beneen poste bi ci des luñ la fay laaj, benn poste duwaañ bi ci des mooy alqoslu wal wudu, alqoslu wal wudu, ca ngaayal farata ak njàpp. Kenn ku ne danañ la fa taxawal, duwaañi malaaka yi danañ la taxawal, ne la waa yow ba nga nekkee àddina da nga def lu waral ca ngaay wa da nga daan sang wala da nga daan patax patxi ya ñu bari dañuy patax patxi waye sang wuñ de ca ngaayal sunna dedet ca ngaayal farata dedet patax patax ñu bari jop ñu dañuy patax patxi ñap ñap da am yoon waye ñu bari jop ñu dañuy patax patxi donc patax patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci teenk loxom foon ko ci bakkat bi da dal ni fip fip jinn ci ew waya ndaw foon do nga la koy de foon nga gis ko xamni muy japp yaram yum diw taxna yaramam yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ndap day and ak bomb sama yaram tilimut ken waxul sa yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb waye ngi wax ni bagn na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bagn dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa japp momu niko yonent jangale ngoko don defé wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek dugg aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim birrul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens yi ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens yi motax nga dogok sa nday politiciens yi motax nga dogok sa bay politiciens yi motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens yi motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba ay téba bis ba ben politiciens bu yalla sak jërul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jërul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko recc kuko def dang ko recc bala nga djegi sirat wallahi dang ko recc birrul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندالك بوليتيكسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نك نالا سا ندايك سا باي غنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seuy feneen yow kay ba nga demé bay seuy rek mënon nga seuy ci biir yoonu seigne touba wax deug yalla ñene nga bay seuy rek yoonu seigne touba yi mom ñu la mat jëkëreñu fi yoonu seigne touba yi ñu la mat jëkëreñu fi xam nga baatu seyna to dootuma fay amul problème lolu wolof yag na ko lebu ci ci lu melni tariikha yi man duma jigen bi ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen ji sey mo dem jek seyna to dutuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekenteni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ngox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo la xamu ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy baatu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku bi day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow du xana da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam baatu alku wax nako ci hadith neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila alalimun wal alimun kulluhum halka ila almukhlisun ba hadith ba jeex ila alamilun ba hadith ba jeex kon baatu halku bi bi fi di alaku afakay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu mu bu fekke ni tan bi mayna ma alku ñu bari seen waju yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wote ñu ni yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow kana da nga bëgg alku lum doon tay dara baatu alku waye nak nit ñi mom luñu bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootu ma tas subhanallah bu ci boole yu ab jeeg dara garawu ci dara seyna te dootu ma tas mom yagges nako wax ci tariika yek yi mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom mënon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy doon jigeenay doon jeeg waaw jeeg mom jigeena koy doon dara jiru ko ci adina dara kon xolbu silmaha xolbu gumba xolbu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tuddé ñaari xol yele bula neex nga tuddé ko al khalbul mu'min bula neex nga tuddé ko al khalbu salim borom neena ci alquran allahun nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tamsasu narun nurun ala nuri ila akhir hina ma nga suratu nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allah nuru samawati wal ard مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في سجاجة كأنها كوكب دري مثال نيكو تي لير تي كاو لير لامب تي كاو لامب لمير تي كاو لمير نور على نور قلب القلب مؤمن نور على نور leraayam kenn munu ko xiyas motax al khalbu mumin mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mumin lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte al mahfuz yi bari la amna bu ne ci asman su dik asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz al wogi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mumin man na lire lawul mahfuz al khalbul mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko da nga khalatone dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa juk al khalbul mu'min allah nuru samawati wal ardi masal nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' al khalbul mu'min moy al khalbu salim al khalbu salim al khalbu salim borom xol yoyu nak ñoni la señ tubax ni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo leen deg dawal laq ci seen gannaaw bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto leen xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf intiba neena bu jamono yaqko ba borom xol yoyu mënato leena xamé ndax borom xol yoyu ñoy islah doom adamay di islah seeni xol bo demé ba xameto leen muni kon bu boba baye bo legi nga yeer ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa jambur dang ko te jëfé ko te japp sa jambur ñum borom xol yoyu ndax leg jamono yaqko ba do leen xamé ñom borom xol yoyu dama no da yak ba do len xamé ñoñu li fek ñi ci kaw fuk yalla du alak xéta mi mukk xétu yannabi sallallahu alayhi wasallam ñeen balma gañuñu al muslimuna fil ard li fek ñi ngi ci kaw suuf yalla du alak xétu yannabi yalla muhammad mukk mo tax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslimun wa ahluha muslimun la wax de wa ahluha muslimun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslimun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xam da melni seigne muntaha bax ba nuppi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh amadou fadal amna ci ko melni seydi alhadji malik amna ci ko melni cheikh amadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islah doom adamay buñu deme nak ba doom adamay nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande mas na ma deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tedd de ci abou yassid bustani ñom de ila akhir ila akhir muni way lu tax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxotuñ ko ko yalla alak len muni ñinen nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxotuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de mas na deg baye sam wax ko rahimahullah lol de mas na deg baye sam wax ko ah mbadu day waji ñew mbad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te ken wor mala tu len legi ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax legi nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu wor mal len seen karange sunu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yematuñ ci ñak leen war mal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fa ci yéne sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla am dekk dañu ma togn waye seen toñange joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihon yu melni seigne muntaha ñom bisul mu la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islah xol nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka fenu lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islah dana leen xolé jëm jojja yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islaha koy islaha xed wa yalla alak leen te bo demé ci suuf sa fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa tudd ci abou yassid bustani teti yonentu ba nga fa tudd ila akhir ila akhir nañ leen wañiko bala depp wess ñeen bal nañ wañi ndaw ñi bala dupp wess nañ wañi ndaw ñi bala dupp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam da koy sang luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti cërëm yépp señ tuba jundi nako ci asida mu nawir wala bok asida mu layin dani al khalb kal malik fil ahda'i ma ma yamil tamil ma aqda'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bilam tira'i nena xol moy commandé cëri tank loxo nop bakkan baat ba gemign xolaleen di commandé tank loxo nop bakkan baat ba gemign xolaleen di commandé xol ñene bour mel ni bour mel ci aw xétam lu wax kenn duko tébbi néna xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo duko diingat tank du diingat bëd du diingat nop du diingat lamiñ du diingat mom xol kal maliki fi aada mune fuñ jim rek ciir yépp top ko ca bu dawé deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal mali mune kon nak mom señ touba néna bo bëggé sa xol défaru bo bëggé sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim muna muni bul son ci défar loxo nan loxo bul jëllo momut bul son ci défar bëd nan bëd bul xol lu arab bul son ci défar tank nan tank bul demati fu arab muni noy def muni sonal ci xol kessé rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teeri ci def yépp bax wa in turid isla al awsali ma fa ihtabil al isla lil khalbi ma yena bu fekke da nga bëgg don nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir rek ben ciir bi dong bu baxé ci def yépp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fa ihtabil isla al lil qalbi ma fa ihtabil al isla lil qalbi ma لكن ما طريقه طويل جدا كساك مسيحا ثقيل اذن فوف لا بروبليم بي نيك فوف لا بروبليم بي نيك سيغ توبا نينا لي غراو موي لي مالا واخ ني مو مانا خيتيل دوم ادم موي ديفار خول موني واي يونام و اكا غود يونو ديفار خول يونو ديفار خول يونو ديفار خول da jamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal hu lay kay ragal moni deet yon wi tariqun tawil du ben fan du ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol wa tax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaar ak xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen fukkat isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xamni bu muy ñew mom danaka ndabam fesson na fecc li rek la ci seigne touba def mu dem fecc li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoro ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñine la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofa nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lol kay tuddu du defar nit yaq nit la tuddu kay wa da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñ leen defaruñ leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal bi ci politiciens yu bes yi yalla xamnako ba dina soso ba tay at serigne dara bu geraw ka toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal bi ci politiciens yu bes yi ak serigne dara ak donga dara luko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ni len massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje ay bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbi won alquran waye ni len massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje len massa nakari ci der ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje rax seigne touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol manam muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërom ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam lu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musur wayé melni wa mbéd mi di délu ci wat tani da nga défaru kulako wax dalay nax motax cheikhou bamba néna la yaqdiru al mikzal wal mubarij señ touba néna yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu défaru Seigne Touba neena ko tayal munu ci bok ko bari titeur munu ci bok la yaqdiru al miksal ko tayal munu ci bok ko bari titeur munu ci bok yon wi mun way nak ni mahasal manhaj yonu bax ngi nonu ni mahasal manhaj nena wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa asusa bil fada'il nena mangi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xeti tay tay xeti naccio diku xeti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña nena mang la koy digal man seigne touba de وتعير القلب من الرسائل جميعها فحص سوى الفضائل يعني كما معنى رسائل واو يو بون يويو غاماي تري يو بون يويو غا بغ ما ديني كو سي سما خول بي يان بون بون لا مو ام يوم لا تي ليمال رك كالعجب والازد والرياء والسع والكبر مع البغض الى اخره والاقد الى اخر الاخر موي فخبا bayi feug de nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé buñu dindi ko ngistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dëkk nayobe moy asho nay ba dëkk nayobe ñene dindi ko ci sa xol nak nay yalla dako bagn lol bani ko kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ta am yalla waye reuy ko ko xagn reuy ko ko xagn dal observer rek bo demé té ci biir talibé ngay observer rek té ñu dajé ñen fukk ya ak juroom ñent yépp dañu reuy balu ko
1: misal la rek
0: amna ko xamni reey tax bim dajje ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ

waaye tamit loolu moom man aw ma gi solution ndax suñ mu doo koy dugal ci internet bi rek ala kulli xaal. Képp ku bëgg a déglu waxtaan yi moom saa boo demee ci internet bi danga ci am loo xam ne da nga ko mën a dégg insha allahu taala. Waaw yeneen ci des gone yaa ngi ci jéem a kurkur yi di ko dugal ci site daara ji, xam nga site la xawma compte daara ji te yëpp ñoom Moudou Mbaye mëne sama jarbaat boobu di ko faral di def ak beneen seexu naa bi ci des waaw insha allahu taala. Mais bëgg nit ñi njëkkee rek ak jariñoo ko. Jëriñoo ko boo ko defee kon ñun li ñuy wax yàlla rek ka tax ñu di ko wax di jëm yàlla ñu xam naa man la nit ñi yëngutu man yëngutu ma ca jëw ma ca kon defe naa duma ci añaane kenn dara mbaa ma di ca soxla kenn dara waaye dëgg nag moom laa fasug yéene di ko gis te duma ko wax ku dëgg féete ngay war waral ka war waral déedéet loolu moom fasuma ko yéene maanaam tëj sama gémmiñ bañ a waxa ma ko gën a dëgg yàlla ndax buggumaa doon seytaane te yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ni ku gis dëgg noppi ca seytaane su muuma nga ku gis dëgg noppi ca rek seytaane su muuma nga ginnaaw kii wax ci pénc mi lay waxee te xeet wi ku xama ngi ci ku xamutu ngi am na koo xam ne nii boo ko leeralee mu xam ni mbir mi ndekete kon nii la mu daal di génn ci lii aha kay kon dee sa war a wax dee sa war a wax ndax ñu bari bi ñu ma interpellé mbir mi man leen benn baat doo nga ci ñàng benn baat rek mooy li mu wax ne ab jeeg laa loolu rek ci ñàng waaye sëñ si naa te dootuma fay kooku wolof miin na koo léeboo wolof miin na koo léeboo ci turoox yi nga xam ne ci lañ bokk man tariqa sàngam sëy naa ci dootuma ca fay loolu waxin la waaw façon de parler rek la waaye di caagi nu ni waaye nag jeeg moom boo ko xasee wax ci sunu culture moom li muy tekki mooy yow jigéen nga rawatina ci jamono boo xam ni nit ñaa nga naan góor jigéenoo góor ji subhanallah loolu ak maam mu dëgg la ak maam mu dëgg la boo ko mën a rectifier bay boo nga rectifier ko ni jubluuma ci jeeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak maam la kat ak maam la ak jeeg moom jigéen lañ ci xam ak jeegay sëy wala fi dañ ko daan léebu sax naan diw menn xel la ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall lu da nga dégg ñu koy léebu naan maam Cheikh Ibrahima Fall de menn xel la ñu lan mooy borom menn xel mooy koo xam ni lenn képp la bëgg bëggaatul leneen loola képp la gisaatul leneen mooy ni Cheikh Ibrahima Fall mel ci sëñ Touba maam Cheikh Ibrahima Fall ni mel ci sëñ Touba loolu la ñu tuddee borom menn xel borom menn xel nga xam ni boo ko joxoon danku suuf ni ko ca sëñ Touba la jóge attan na koo Cheikh Lekk moom donte yow waxoo dëgg sax maam daal loo ko naxee ci sëñ Touba nangu na loolu la ñu tuddee borom menn xel daanaa déggoon bu yàgg ci diwaan kat yi ñu koy nett li xuma ndax wér naam déet ñu ni Cheikh Modoul Fadal dafa am masa am ku ñëw ci sëñ Touba di sàkku ci moom ndimbal fekk boobam Cheikh Modoul Fadal bay na sàkkum juróomam ba noppi dem nag yëgal sëñ Touba ni ko jox naa la fa ëddiyee sàkkum juróom ba waajo di ñëwee di sàkku ndimbal ci sëñ Touba sëñ Touba ni ko demal ci Cheikh Modou Fadal mu jox la sàkkum juróom ma nga xam ne moom la ma fa joxoon kooku jógee Njaareem ñëw ndindi ci Cheikh Modou Fadal wax ko ni ko sëñ Touba ne na nga jox ma sàkkum juróom ma nga xam ne moom nga ko doon wax waaye comme booba jamono commencé naa soppiku ak a yàqu di wax lu amut ak yu mel noonu mu dalal ko fi barab nag di nemmi ku ba xam ndax waa ji li mu wax dëgg la wala diggandiyam rek la mu yebal ndaw kooka daal di aw yoonu Njaareem ngir leerlu ji mbir ma ba xam sëñ Touba wax ba mu ñëwee ba wax ba yeggal sëñ Touba ni ko dellul wol ma Cheikh Modoul Fadal mu daal di dellu si woo Cheikh Modoul Fadal ñu Cheikh Modoul Fadal ñëwee mu ni ko waaw Alhaji Fallu yéen ba tey daal mu ne si jóge na nax ngir man maanaam sama jëmm ji daal kenn mun leen cee nax daal donte moo ko fa yebal sëñ Fallu nee na baa fa jógee lépp lu ma waay waxate ci sëñ Touba rek man ma nangu lu ma waay naxate ci sëñ Touba rek nangu naa loolu la ñu tuddee borom menn xel bokku tag Moustapha Mbaye Sall mi nga xam ne moom lu leer nga wax lu mel ni mi di bëccëg mu door laa gëm wala mu door a kii waaye réassir waaw boobu parce que gaa yi moom ñu mel ni góore Njaay ak ñoom Mbaye Njaay dañoo bari lool léegi dañoo bari lool nag mu gaam kon daal suñ Moudou ñu ngi wax ni alhamdulilahi lasi bi nimatihi tatimu salihat wa assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

bi nga xamé ni umu mahbat abou mahbat ñew na borom kërëm gis soow mi ni ko wa saway soow mi fuñu joggé ni ko li dal aw gan yu fi jaaroon lañu ñaar ñu fi jaar lañu kenn ki laaj ma gatt bi bima ko ko joxé moko rax mu génné soow mu bari mi ñi dal xamnañ dal man jaaxal nañu rek jëkkeer ji dal di sampu xil bakaram ni ko koko yonent yalla ba dama koy dabi damay dugg ci diiné ji alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam abu mahbat ana laki hasa fo jele mew bi muniko gatt be nga fi baye won te tank bi dam te musta am dom ñaari gaay fi jaarat ko mo am so waaw rat ko mo am so sallallahu alayhi wasallam kokoy mustafa alayhi salatu wassalam kokoy mustafa alayhi salatu wassalam yaron tou bobu sallallahu alayhi wasallam la seigne touba ni xawmako ko gëna reey ay xarba lahu min al khawariq ma lam yajih li sabiqi wala yafih li laiqi fadlan min al muqaddam mo djumu defena ma nga ca jesbul khulo lahu min al khawariq ma lam yajih li sabiqi neena muhammad sallallahu alayhi wasallam muna muni bo beugé xam deug lan moy miracle muna muy li tax ñu wax miracle deug yonntu yalla muhammad ta ko am muni yonntu yiko fi jitu won alihi wasallam musuñu indi miracle bu melni bi muhammad sallallahu alayhi wasallam indi yonntu yiko fi jitu won alihi wasallam musuñu indi miracle bu melni muhammad ibn abdullah alayhi wasallam indi won muni tay nak ken dootu ko dab ci miracle lu ñëk ak lu mujj koku moy borom ngeene li yalla tek ca kanam non la ko waxe koku moy borom ngeene li yalla tek ca kanam moy imamu imami moy sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam yent yalla bobu niñ ko yalla fayal ñaan sa borom mu julli ci mom te selmal alayhi salatu wassalam bokku na ci ay miraclam insakhul qamar moy xar wer wi da bokku ci miracle yunus sallallahu alaihi wasallam xar wer wi wa makka ñu déggé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ngi woté ni yalla ma yoni moy ni ñi jang ci téré fiqi ni tudde tahadi tahadi ñen balma tahadi dañu ñu ni sallallahu alayhi wasallam ah yow nga ni yalla la yoni ñu waaw da nga bëgg ñu gëm la mu ñu waaw ñu ko xaral wër yi ñu gis bo xaré wër rek ñu gëm la sallallahu alayhi wasallam baax na ba ngol bi nga xamé ni dem tu sono mak gep ne keur ni kep ci penchu makami ngir ba ko tiñal rek ngir ba ko tiñal rek abo talib mi ngi ci penchu makka ñu tok tok gisunu muhammad sallallahu alaihi wasallam abo talib dal di rocc ko ndank dem ci keur ga tan ya muhammad bul ma gatchal bo mën ta xar wër yu bul genn ma demé layal la ñu ko abay bañ yegg ci ma sa xol seddu ma ñu yegg ci bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam genn na rek ñew ci penc mi genn na ñew ci penc mi bu mu jëlé loxom dal di juñu ni ayyuhal khamar ni rek wër yu ni xareet genn walu gi jaar ni genn walu gi jaar ni جلنا نتي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مني ان ساق الخمر على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقه فوق الجبل وفرقه دونه فرقه فوق الجبل وفرقه دونه مني موم عبد الله بن مسعود جمانا يونس صلى الله عليه وسلم منا من صلى الله عليه وسلم خرنا وير ني غيس مني غيس نا بيم كو خاري نياري خاري دي وين خاري دي ma nga dal ca monta.

sakie nyam ni ngi doon faral di waxe émission bi di min hajjul abidin ila janna émission la bo xamni day faral di top actualité yi di ñu tuddé waxi ci arab ci jamono bu nek di ci waxtaan ak doom adama yi ngir yeleen ngir fatali ñi faté won ngir xamal ñi xamul won lolu tax alquranul karim ni yonnante ali salatu wassalam wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin yow musafa ali salatu wassalam bul dañ mukk di fatale ndax fatali dana jariñ aji gëm fatali ni muy jariñ aji gëm ji moy bu fekke ni nit ki waxtu wo xamanteni degg na lu koy jariñ ñu fas ko yene degglu fas ko yene jëfé ngir yalla tabaaraku wa ta'ala dimu gën koy deglu parce que yene jëfé dina ko jariñ même bu féké ni jëfé nako dana ko jariñ même bu ko jëfé wul won nit yalla dana ko fay yene jëfé gi mu bëggona jëfé lool donte yalla galan ko nako wala mom ci bopam xeyna bakana man nako bu jëfé wuko du tay yeneen ji sun borom tabaaraku ta'ala man nako ko fay ñu sun borom man nako ko fay lol nak mo ñu yobbu jamono bu nek ñuy top waax ay muy xew xew yi ngir doom adama yi man ci jele lu leen jeriñ lol moy suñu yene insha allah ta'ala lo tax suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane ben mawdu bu ñi tuddé al yajusu al qina ndax musique dagan na ndax musique dagan na xam ngeen ni musique bu ko tuba bu waxé rek moy bepp son buy bayé ko ci gaming wala ci instrument wala ci ñanaaw di dugg ci nopp même jang khasida même jang alquran son yoyu tuba bu koy tuddé musique kon buñu né ndax musique dagal na ben musique mom lañuy wax musique bi nga xamné dafa and ak ay instrument musique bobu mom lañuy wax lu ci dagan ak lu ci aram a général waxtu wo posé question borom xam xam bu ragal yalla ci réew mu ni wax sénégal ni ko ndax musique dagan na rek mu tud ni la musique aram na da ca djublu musique bi ñu xam ci sénégal musique bi ñu xam ci sénégal motax dafa nek di distinguer nan musique bi ak bi ak bi mo dagan bi ak bi mo aram ñun li ñu xam ci musique ci sénégal nga ni bo né musique ñepp seen xel ci loola lay dem musique boba dafa aram musique boba dafa haram musique moy lan musique bi nga xamni haram na moy musique bo xamni day fab bi xelum doom adama ci xam yalla ci top yalla ci bëgg yalla yobbu ko ci top banex ak top setané yobbu ko ci muy indi ay paral yo xamni yu defeyan la yobbu ko ci muy wax paral yo xamni yu degara la yobbu ko ci ay paral muy wax paral yo xamni paral yu bandi la paral yu say say la musique yoyu moy musique yi nga xamni lu haram la ci sharia sunu
sun borom tabaaraku ta'ala li nga xamé ni yennina ab yenantam bu ñuy wax mustafa alayhi salatu wa salam ci aw xéetam tambalé ko ca makkatul mukarram yenen sallallahu alayhi wa sallam di wote ci turu boromam tabaaraku ta'ala waxtu wote ci turu boromam tabaaraku ta'ala nit ñi dañuy ñew diko deglu ci lolu dafa déranger won ñu melni ñom abo lahab ñu melni ñom abo jahlin deglu gi xamni nit ñangi ñew diko deglu ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam déranger leen lolu taxna nak ñu daldi teural ben stratégie dadni muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buy wax nit ñi dañuy ñew diko wër diko deglu kon nañ ci sak pexé mu mëna galankor nit ñi ba duñ ñew deglu ci ko ba duñ ñew deglu ci ko na fakké seen mu dañ lay deglu da melni am nañuy déclarer ni da melni son bi jallut dima ko bind par message ñu ban stratégie lañu teural ñu bokk na ci stratégie bi ñu teural moy lañ fexé lu galankor nit ñi ba dootu ñu dem ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam diko deglu ñu ni kon lañ wote li ñu tuddé cholédra lañ wote li ñu tuddé bal lañ wote grand théâtre fas fa yene toroxal seytane liko ñen di wax fekk seytane len toroxal ñom loolu lañ koy tuddi ñom fas yene toroxal seytane fekk yow seytane la toroxal seytane kay mo la wo ci lu neexul yalla nga yend ci arab rap ci suba ba ngon bo ci de dem safara nga neew da nga toroxal seytane seytane la toroxal mom mi ñu fekk la ci loxe yent yalla muhammad mune la pa ngeen nango ci loxe muhammad yobule ci loxe bopam koko la toroxal seytane la toroxal kon nak kep ko xamni yaangi deglu lu yalla tere lu yonnatu alayhi salatu wassalam tere waram xam xam yi indi nañ ci ay detaay yu bari yo xamni yu wuté la kenn ku nek aw degginam ci musique waye bala ñuy yegg ci waram xam xam yi ñu tambalé ci alquran alkarim sun borom tabaarak wa ta'ala wax ci téréem bu tedd bu mag bani ومن الناس من يشتري لحو الحديث ليدل عن سبيل الله بغير علم ويتخشها عسوا ولا يكن لهم أصحاب معين مرام نينا امنا تي نيت ني كون دو نييب كون دو نييب ومن الناس لا واخ امنا تي نيت ني امنا تي نيت ني ньо خامني دانيي واخو بكر ابليس niko wayo iblis loy jaaye sawara dañuy waxu bakkar iblis ñin wayo iblis ñin day dañoo bëggoon bokk ak yow ab dekk way ëlëk la qadara allah wala saman bokk ak iblis ab dekk way yalla nañ ci yalla mussel sun borom ni amna ci gañ ñoo xamni dañuy wax naan yow iblis dañu bëkk dañu bëgg bokk ak yow dekk way lolu moy lan moy dañuy jënd lahwal hadith moy lan moy musique moy wax jo xamni
dula jural njariñ te dana la indi lor wa min an-nas man yastari lahwa al-hadith li yudilla an sabilillah luñ ci djublu moy sank nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yalla lool la yonent bi lool la al-qur'anul karim wax sun borom tabaaraku ta'ala dañuy sank nit ñi ba weddi loolen yoon yu jëm ci yalla waye bi khayri ilmi duñ ko tek ci xam xam duñ ko tek ci xam xam waye yemuñu ci waye takhisu ha suwan dañ tay djublu jele ci ay tiaxan waye jele ci ngir naqaral yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ulaika lahum asabul mu'in ñoñu day ëlëk dana leen mbugal mbugal mu dayedi mbugal mu dayedi mi fi lay tambali ci adina ndax musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu kenn duko accompagner ak musique luñ koy accompagner ñen ñi di jang alcorane ñe di jang khasida malaka yi ñom liñ xamone ci waji du li ñukay defal xamone nañ ci waji leneen lu li fala ak baye di dal di tambalé nonu nga xamni ñom abou jahlin ñom abou lahab dañ daan wote am po grand théâtre ngir baare ko nit ñi ngir ñu baña dem fekke ji lu bax ngir ñu baña fekke ji yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lamuy wax sun borom ni wa min an-nas man yastari al-hawa wal-hadith li yudilla an sabilillah Abdallah ibn Mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu wallahi laysa la ilaha huwa hiya al-qina Abdallah ibn Mas'ud neena mi ngi wacc magu yalla mi nga xamni kenn du bur ku dul mom neena ay al-quran bi misiga tax yalla di wax neena misik la ci yalla djiblu misik Abdallah ibn Abbas neena ay bi sababu musulam musique la ci yalla djiblu te moy ñom abou jahlin ak ñom abou lahab ñi daan wote grand théâtre ngir baare nit ñi ba duñu dem fekke ji waxtaanu yonent bi ak deglu jangum alquran ma ak muni ñoñe ci ñom la ay bi wacc sababu musulu ay bi musique joko taxa wacc musique waxtaane wonna musique ci geneen anam bu gëna yaatu gi yagna xeyna bu ngeen ci delo motax leleg nit ñi woma sax dima wax naam waaw ndax do wax ci nangam lu melni mbirum goor jigeen na nangam mani loolu wax na ca depuis presque lu mat fukki at ci ginnaw waxon na ca am ñu ma sa ñew fi man nima mbirum goor jigeen ñi lo ci xam mani la ci xamone daw xam ko ci daw jeeg mom la ci xam ren moy dafa haram ku leen wax ni dina ko fi jele nak te bokku ci system bi juddo ci system bi magge ci system bi jang ci system bi bu leen ko waxe da leen di nax waxul deug goor jigeen kiko fi jele du xam system bi goor jigen ni ko fi jele duñ xam system bi duñ jang ci system bi ina bass ne la kon sa bu nusulu aya bi moy musique bu nu ko waxe moy lo xamni dafa andak instrument andak ay parole yu meuna yak nit yu meuna yak do adama do adama yi ñi upp ci ñom yalla dafa dogal fi jamono tollu dañu and ak jamono di mbembax mbembax yi duñu def mu la hasa te moy observer jamono ni jamono di doxé ak jamono yi dembu ju ak ju tay buñu xolé musicien yi xew ci jamono bi am ñuko jitu won amna luñu layalé seen xéetu parole yi ñi wax ñu tuddé ko métaphore d'accord métaphore yonnati ali musallam dalañu ko jëfé bo démé ci seen hadith da nga gis ni ali musallam dalañu jëfé métaphore wayé seen métaphore yoyu do ci amé ben fahmu ben dégg bu ñaaw fahmu bu rafet rek nga ci mëna jëlé seen métaphore yoyu
boudé musicien yi nak sen métaphore yi waxi say say rek nga ci mëna jëlé amul leneen lo ci mëna tiré comme leçon loolu ni waji lim wax waxi say say dong la waxi bandi rek la waxi bandi rek la bu ñu fatlikko atum 2020 buma djumul kuñu wax bay jagal sama wëlëre la dafa dañ ko ñaanon mu waxtaan ci culture ci mediana ci jumaa serigne son yi buñu mu war fa waxtaané culture yalla dogal mu wax mako man ma ñëw ci ba mu waxtaané bu nuppi ñu jox ma ni na def tahlikh ci waxtaan wi da bok ci tahlikhat yama don wax manilen amna ben way kat bu way fek ma ngi wax boba ci way ni muy yak xalé yi ak ndaw ñi man amna ben way kat bu way ndaga ma amane ko metaphore yim jëfëndiko fofu yëp waxi bandi rek la wax ju bon rek la ndaga ci ko wayal te jamono boba 2020 la yaakar na bu ma juul de mané ki way ndaga waxi bandi la mané waye nak amna moyen manam mo gëna moyen ci yak ndax bo man gisuma image bi wax deug yalla musuma gis image bi parole bi rek la deg mané parole mo gëna woyef parole lim mëna yak bari wul leg waye image la hawla wala quwwata image mom lim mëna yak kenn xamul num toll mom image motax arab yi dañ wax nan as-sura tusawi alf kalima as-sura tusawi alf kalima image day fekk jinni bat yo tabax yu bax ben image ñew toj lepp yak lepp image jinni bat yo tabax ci wax ci kalima image ñew yak ko image xalel bi man na yag jegg son ñu diko wax bam sax diko répéter mom waye duma sa xam pratique bi waye tay bokk wone ci image un jour viendra dana ko pratiquer légui nak buñu tolo ci jamono bu mel non jamono bo xamni TikTok réseaux sociaux yi comme tout les malle réseaux sociaux yi comme tout les malle nga taxaw ci scène di way ni da ngay joxe métaphore dal di wax ni na bagage yi dugg way bu don kalima rek man nañ ko interpréter nu nek na bagage yi dugg rek boko waxon yam ci manes da ko interpréter nu nek man nañ wax ni xeyna peut-être comme ni ngi ko waxe ci sa kanamu avocat yi ni bit bi dugg la ci djublu na football la ci djublu wa legui ba nga ne na bagage yi dugg te djublu ci football lola te joxon kaya waye na bagage yi dugg ba nopi joxon sa sawukay fap sa baram tek ko ci sa sawukay image na bagage yi dugg ba nopi djel sa baram tek ko ci sa sawukay nan ay football la ci djublu ya mana nar ka balma wax ju bon rek la ak jëf ju bon ju mëna yaq ay xalé luté bi nga ci djublo football bu féké dëgg la bi nga néna bagage yi dugg té djublu ci football ju xëñal kaaya wayé na bagage yi dugg ba nuppi nak jël sa baram té ko ci sa sawu kaay cëna djubluuma ci lool image bobu ni mu mëna yaq xalé bo gisé xalé li légui xalé yi mi ci bari ak ñom ci bari ci ñom di neubutu ci ñi xamni dañoo am ay xar seeni kër seeni doom di neubutu di sey ak seeni xar di sey ak bayyi may xalé yi di sey ak bayyi may parce que image bi lañuy gis te amuñu fuñ ko pratiquer image bi lañu gis te amuñu fuñ ko pratiquer lo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith bani inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha
خلبه كما ينخل العديم او كما ينخل العديم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان رجلا لا ينصر النصره ينخل بها خلبه كما ينخل الاديم صلى الله عليه وسلم نينا دوم ادم تي واخ جي ما واخ ني بو ديمي سي نهجو قداي العاج بو سيغ توبا دنج تا فك مو اندي وات ميم حديث بي نهجو قداي العاج النبي صلى الله عليه وسلم داف ني دوم ادم دا نا جاكارلو بن سوره بن ايماج ايماج بوبو اتيري خولم فك خولم موني bi image bi ñëwé ba capté xolam xam nga lu ci lu ci borom di tek muna mëna ak fu mëna jëlé lu tax mo pratiquer image bi dana ko def nu mëna def ba pratiquer image bi rek dana ko def muy nax image bi mu capté xolam day wulli xol bi xir tal ko ci image bi faaw mu jema pratiquer image bi faaw mu jëm ko pratiquer mune xam nga numa la koy misale muna muni kama yanqalu al-adimu fi dibaq la yantafi'u bi abadan kama yanqalu al-adimu fi dibaq la yantafi'u bi abadan muni nit ki bi mu gisee image bi da gis image bi da gis ndaw si ni na bagage yi duggu jël loxom tek ci sawu kayam mune bi nga gisee lolou na mune legi sa jamm jeexna li ndaw si wax dekuriroko bam jeex moy min al awal ila al akhar dako wax rek junji baye la nga gis image bi te lim la baye la yantafi bi abadan munu la jariñ manam junji bobu mu junju image bobu mu la junju nonu wan lako ni day jema def metaphor mune legi yow doto meuna tiye sa bop té mom lim la jox do la amo manam mëno ko jariño jenn jigen ju sol bu ñakki teggin ay awram ni ci biti mu taxaw ci kaw sen dina bagage ci duggu jël baaramam te ci sawu kayam yonent neena lolu mu def yow do ci mëna jëlé jariñ dara mënu la ci jariñ waye nak biñ ko gisé doto am jamm li fi ak pratiquer woko na mu ne xam nga numa la koy misalé manam mu ne mi ngi melni loxunde kat bi loxunde kat xam nga loxunde de moy wulikati der yi mune gis nga image bi nga gis dana noyal sa xol bi dana xir sa xol bi ci bëgg ko ak wuti ko ak noko mëna amé comme ni nga xamé ni non la wulikatu der bi jëlé der bi duggal ko ci biir loxunde kay gi sotti ci ben produit bo xani mo koy wulli ba mu noy mune image bobu non lay wulé sa xol doto te di nelaw tank amoko doto te dina law tank amoko inna rajula la yansuru nasratan yankhalu biha qalbuhu kama yankhalu al-adimu fi dibaqi la yantafi bi abadan te yonent neena kat lolou mula won muno te jele dara amu ci lula mana jariñ pratique rek nga ki dal di beug kon wax ju ñaaw la wax ju ñak warma la waye wax ci dama ni waxi bandi la de kula defandal ci waxi bandi kula defandal ci waxi bandi bu lu xole métaphore yoyu té mu bok ci culture peut-être té wa culture diko jëfëndiko mais bu yame ci parole rek mo gëna néw gravité que mu and ak image bu lu sété ci aada yi salum bu ab sét massan di seysi dañ koy xaxar ñu ñi tuddé xaxar parole yu ñak téggin lañ daan wax waye mag ñi dañ daan dakk xalé yi kenn duko féké xale yi dañ leen di dàq kenn du fekke wax jooju nga gis seet bi sëy si ñi di ko misaale comme ab surga buy nawetaan si lu muy yor ñaari saak maanaam ñaari wëlis daal wëlis bu mag ak bu ndaw
ni misale sit bi non nan ko wenn wulis wala ñaari wulis ako nangam tan mbeke nayatan kat wenn wulis ako nangam tan mbeten nayatan kat muy dakk gone yi duñ ko fekke legi lolu boko defone image ray nga gone yi yak nga sen adina motax mag ñi rek ño daan fekke xéeti xaar yoyu te du xaar bu rafet bi l'islam ñewé lako fi jëlé bi l'islam ñewé lako fi jëlé lolu tax sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha bima amé ben jangxam bu wara sey mu wajal ko bam jek mu wara dem keur borom keureum yaron sallallahu alaihi wasallam def ko poser question niko yow sayyidatuna aisha ndax sa xalé bi di sey wajal nga ko ay way ñuñ ko wara defal sayyidatuna aisha niko dedet mu neko ah famuy sayyid ñom dañoo bëgg aada moy al ansari yo ni ñom dañoo bëgg li ñu tuddé xëssal xëssal moy way yo yu nga xamni mag ñi baxoon nañ ko wayanto mu neko ñom dañoo baxo xëssal moy way aada yoy dañ ko baxo ci seen way aada yoy day and ak métaphore manam mu neko kon nak débal nga orienté len wutal len way wo xamni mom lañuy wax ba wax ju ñaaw du ca tabbi sayyidatuna aisha ñew dal di jangal top yi wara top sit bi lan lañ wara way buñuy dem di yobbu sit bi sayyidatuna aisha ni len aisha bu ngeen di yobbu sit bi na ngeen wax naan ataynakum fahyana fahyakum ataynakum fahyana fahyakum lol len sayyidatuna aisha jangal ni bu ngeen di sey bu sey bi sey bu ngeen di way na ngeen wax ni ataynakum a ñun lay dikkal nañ len andil len seen soxna dikkal nañ len indil len seen jabar dikkal nañ len ñu waaw mu ni yalla ne len yalla may fanu guddu te may nako ñunit yalla ne len yalla may fanu guddu te may nako ñunit yalla nañ yalla may fayu fanu guddu te may len ko yeenit sayyidatuna aisha li la len jangal wa li wax ji wax kay wax deug lu ñaaw amu ci ataynakum fahyana fahyakum lol la len sayyidatuna aisha jangal ni la ngeen koy wax ba ndaw sayyidi ni wax lol budé fi ci touba biñu royogul touba bi bu jigen massan di sey lu ñuy jang lu melni ma way bu nafihu wala jaawartu man mom la daan gis jigen ñi di sey di yobbu sen sidi daan ko jang legi nak bi jamono yakko ci lekkelo ba nga xamni legi lu xew penku bala mat ñaari minute mu xew sowu ci lañu sansé wax yu bon yi wax yu bax yi remplacer ko wax yu bon nga gis fi ci touba kuy togb setam muy sey set bi ñew loy deg topé diko wax bulldor bul saga américain la la indil xam nga bulldor bul saga lu rafet la dara neeku ci waye pourquoi pas mu xeb bopam ba transformer bopam nek ab américain muy ñaka nawlo sa bop ñaka xam sa bop falaysa yujibu sawadul jismi safaatul fata wa su'ul fahm la señ touba wax bul xeb sa bop pourquoi pas nga transformer sa bop def sa bop ab américain bul dur bul saga américain la la dikkel te manon ni jawartu laah bi kitabihi ila dukhuli janna lol la say mam dan wax buñ masan di sey nga sansé ko nga sansé ko kon nak yenn parole yi bandi rek la parole yi wuyu rek la nima ko waxe won ci ndaga njaay mom la koy waxe ci na bagage yi dug waxi wuyu la ken waru ko wax ci fi jamono tollu xalé yi diko deglu waxon na ni buñu masan di wax yu melni dañ dan dakh xalé yi legi amna ben mbedd muñ wax mbeddum tiktok ku ne fay ñew sa bo dakké sa dom niko acce jugal mbedd mi demal ci biir damay bañ nga gis lu ñaaw xam nga nu tiktok di defa day and ak mom sango ak mom ci mbalanam demal nga répéter sa leçon yi acca xam nga nu mi defa mok tiktok ñoy and dem répéter leçon yi day yor téléphone bi
ubbi pass bi tek telephone bi di setan bu la signé ngay ñew mu laf pass bi ci kaw telephone bi légui ana mucci kon ana mucci kon bo nekk ci pinch mo xamni dañoo yaras pinch mo xamni dañoo jomba degg lu ñaaw pinch mo xamni dañoo jomba def lu ñaaw rikway amna yo xamni waro ko def bo yamon ci ne bagage yi duggu dong te juxuño sab sawukay ma muskile fihi ken man na baña xam lo bëgg wax waye li nga xam mom da melni midi waxi bandi dong la de waxi bandi la waxi wuyu dong la waxi wuyu la kon musique bi aram moy musique bo xamne day fekk xelum borom yobbu ko ci banex fatte loko yalla sayyidna imam khasali rahimahullah biñ ko laaje mbirum musique indi na ci detail yu bari awma tan wax ko fi waxon nako ci benen waxtan waye def ni musique bu meleni melni melni aram na bu meleni melni melni te du def ni nangam bu meleni melni te def ni nangam masalan mu joxe misal ci ni bu fekente ni musique bi da nga japp sen pitch tagat ko ci muy indi sawtu bo xamni muy kaddu bo xamni kaddu gu neex la muy sop nga diko deglu bu fekente ni neexayu kaddu pitch mi ngay deg du dox sa digeunte waxtu julli bu julli jote aramul man nga ko deglu muni ka salik bu fekente ni kaddu ci kaddu gor lay bayiko waye andut ak ay instrument tayit nak bu xertal nit ñi ci wax ju bon du xertal nit ñi ci ñu jëf lu aram comme niko ndaw ci defé moy xertal nit ci mu def lu aram moy nga dina bagage yi dugg bu nopi joxon fa bagage yi wara dugg bu fekkone tay nga joxon ci stade ba ñu xamni kon football la tax di wax bu fekkone da nga joxon ci tool ya ñu xamni kon baye la tax di wax waye lu tax nga joxon ci sawukay muni mom imam khasali bu fekke ni musique bi ci batu goor lay bayiko waye du xëc ci nit ñi jëme leen ci lu haram ba tay ma muskile fihi tay du tax ñu faat waxtu ma muskile fihi muy waye bu dé bayiko ci batu jigeen ak nu mëna démé haram nak tifaxan imam khasali ak jotaay yam ci indi yépp bari na mani loolu taxuma juk fi ibn mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu musique ay alquran bi dafa giñ ci yalla ni musique ko taxawacc gele nañ ci yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ni sawtani malhunani fi dunya wal akhirah mismar inda nihma warannati inda musiba sallallahu alayhi wasallam moko wax ngi mi ne sallallahu alayhi wasallam neena ñaari kaddo ngi ni yo xamni kaddu yu ko gëna aram adina ak al akhirah xamuko kaddu aram aram la adina ak al akhirah fi dunya wal akhirah ñu ne ko kaddu yoy lan la mu ne mismar li ñi tudde tukhura tukhura xam nga kaddu sayyidina dawooda dafa neexona neexa neex ba melni tukhura amna sax ñu wax naan tukhura ak dawooda ga tukhura tukhura nak man xawma nuko tubaab yi di tudde wala wala fi tukhura dal moy lolu ñuy mbib may way kat bi di way amna lu muy cheikh diko mbib nonu lolu moy tukhura mune kaddu gogou kaddu gu yalla rebbango kaddu gu yalla rebbango mune kagn la ko yalla rebbu mune inda nihma moy bi waji amé mbik am jam yalla defal ko jam defal ko salam o li ko jamam joju ak salamam joju mu jexal ko ci top yalla waye mu dem jexal ko ci o li ko nihmatun minallahi biko yalla jox mu dello ko ci lukay may ngeureumal yalla waye mu dello wat ko ci am po mismar ñaarelu kaddu gi moy ban muni moy waranati inda musiba waajo xamni sa bu musiba dalé ci kawam niki dafa délé ba dafa lakalé ba dafa rirlé nga gis muy bay bopam ci suuf di xus karawam nan wuy fuma jëm wuy ñakna wuy nangam di yoxo niki nit ku délé di wax nan wuy toroxna wuy fuma jëm nangam na muni lolu yalla rebbna kaddu gi koy wax kaddu gi koy wax ab julit dañu bëgg bu amé lu ko metti mu delo bopam ci yalla dal di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lool lañ wax ab julit mu diko wax sa bu amé lu ko nakari mo xam dañ ko taggé ko dé mo xam dañ ko taggé jur gu reer mo xam dañ ko taggé larangé lu mëna doon rek lu ko nakari dal na wax kaddu gogou su ko defé yalla mën nako wotalal lu gën la nga xamni moko nakari won.
mu kon ñaar yoy yalla rebb na len instrument bobu ngay wal ak kaddu gogou ak kaddu gogou ibn mas'ud neena radiyallahu anhu al-qina' yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-ma' ash-shar'i ibn mas'ud neena misik day jebbi garabu nafiq ci xolob borom misik day jebbi garabu nafiq ci xolob borom manam musicien bu nekul am nafiq abdullah ibn mas'ud neena lolu mom bari wut limi am ndax neena sa bo nek am musicien rek garabu nafiq saxna ci sa xol ibn mas'ud ko wax de radiyallahu ta'ala anhu muy ni nga xamé ni non la ndox di saxale ganjax non la musique di saxale ganjaxu nafiq ci xol borom non la imam mom la sayidina ibn mas'ud wax radiyallahu ta'ala anhu al-qina' yunbitu an-nifaq fi القلب كما ينبت الماء الشرعي لولا ابن مسعود واخ عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بني نيوي تي ني ني تودي مصائب الاربعه موي بروم نينتي غيري مالك ابو حنيفه شافعي احمد نينتي ني كين كو نيك اك لوم واخ تي ميوزيك اك نوم كو ديغي ci l'islam sayna imam malik radiyallahu ta'ala biñu ko laaje ni ko malik hal yajusu al-qina' wa malik ndax musik dagan na ba yow no gisee musik rahyul musik sa rahyu ci musik moy lan muni inna ma yaf'aluhu innana al-fisaq mune malik ni man day sama gissene ci musique dal ni ma gissé musique moy am nafiq koy def imam malik lolou wax neena mom nim gissé musique neena am nafiq do nga koy def inma yaf'aluhu innana al-fisaq imam malik ko wax de bu len wax bok mustafa mbay sam lam wax dedet waxuma dama netti imam malik ko wax radiyallahu ta'ala anhu sayyidina abu anifa radiyallahu ta'ala moy biñ ko laaje mbirum musique lan la ca tontu muni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun imam ahmad neena ak abu anifa neena waxuma ki musique waye neena diglu katu musique manam ne ab say la neena diglu musique mom ab waxuma def gi de waye neena diglu gi dong ab say koy def Abu Hanifa neena deglu musique mom ab say do nga koy def deg musique nak bokut ak deglu musique Mustafa Mbaye Sam mu romb ci mbedd mi deg ku yorom radio am tek ci ndaga njay muy wëlëx ndiku deglu mako da ko deg en tant que jangale kat nak bima ko degge ma enseignu wa ca ngir ye ci sama ñeñ wa jamono bañ xamni loolu waxi bandi la donte métaphore la ci borom djiblu waxi bandi la waxuma nak ni kiko don wax bandi la waye wax ji la ni waxi bandi la wax ji mo waxi bandi la mom motax abu anifa ni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun imam abu anifa neena deglu musique ab say koy def nafiq koy def muni waye nak banexu ca contane ca bay kad kad di nan wi sama nday musique neex muni lolou mom ab yefeur koy def yefeur abu anifa allah ñen ab yefeur kep moy contane ci musique bay kad kad di nan wuy sama nday musique neex lama waji waxon dañ ma sama rak ji muni ma da dan diglu musique bay kad kad di nan barke serigne saliou mbacke musique neex muni ma waye yow lay top dila deglu ba deglu musique legi ak ko garay la yamale wallahi mi ngi fi touba gi la deug ci jamonoay radio ba waaw radio bobé ba ma fay def waxtani ci jamonoay yoy la dan top émission bi doxé fa bayyi musique fekk ben mawdu bu ma defon ci musique mu doxé fa bayyi musique faw legi foko fekk alquran lay deglu
xasaay day diglu mu jël doom ju jigen ji yobbu daara ja legi doom ju jigen ji mokal na alquran mom ndaw sosé magam momako wax fekk tioxel gum am ci ñun bañ sol sunu dal dem ba fam nek mag ji ni ma ki da daan diglu musique ci neeg bi bay kedd kedd dinaan barke serigne salim mbake musique neex ñu ni ma ginaaw yalla yow la diglu ba doxé fi mbay musique faaw lolou motax ñi fatalé rek wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin la yanan sallallahu alayhi wasallam wax di len fatali muy ndax fatali amna njariñ bay jariñ ab julit borom ngeum boko fatali rek mu fataliku du fa nek nan walakin c'est-à-dire waye yahni borom xam xam yi ay dañu nangam dedet borom xam xam yi waxu ñu seeni wax day net li yonent bi wax ak borom xam xam yi fi jaaroon lañ jël ci ñom rek motax abu anifa ni as-sama'u fisq wa talassu bi kufru deglu musique ak say say koy def waye banexu ci nak bay kat kat bi dina bi yefara koy def ak yefara koy def ñaata nit ñoy deglu musique ba kris ndax nenañ musique bi da nexey Sayyidina Imam Shafi'i momit kenn la ci borom ñent ngir yi biñu ko laaje niko wa Shafi'i sarah yu ci musique moy lan saw gisee ci musique no gisee musique Sayyidina Imam Shafi'i ni man istakasara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu Shafi'i lool la wax mom mo ci gëna xawa wayefle ay wax mom mo ci xawa gëna wayefle man istakasara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu waye nak lu graw la jexale wax ji de lu graw neena mom Imam Shafi'i musique muna mu ne ab doxo koy def dox bu dopp por xam nga nak nit ñi li ñiapé dof ak dof du benn ñom pour dof mom moy ku simeku nek ci mbedd bi di lek de ci ciéb yi nangam waye nit dana dof te du ag fofu wala gëna dof sax koku gëna dof koku ndax dof yeesuul jël sa alakhirah jinde ko su adina dof mu nu ko wessu la tastari dunya bi ukhra la señ tuba wax la tastari dunya bi ukhra ni jël alakhirah mu ko jinde adina dof mu nu ko wessu imam shafi'i li radiyallahu ta'ala anhu imam shafi'i radiyallahu anhu muni mom imam shafi'i mom sayyidina imam shafi'i muni radiyallahu ta'ala anhu deglu musique baril gi ab dofa koy def wala def gi baril ko lokay def dal manam baril lokay def ab dofa koy def muni benen bi ci dis moy deglu katu musique ak musicien matu ñu sédé ci l'islam imam shafi'i lool la wax muni sa buñu sédé dañ leen di dello seen sédé sa buñu sédé ñu dello leen seen sédé na mbokk yi wote ci sama téléphone biñ ma mayon bama nopi ci waxtaan inshallah taala Sayyidina Imam Shafi'i lool la wax diglu musique dal baril ga ab dafa koy def benen bi ci dess moy neena musicien ak diglu katu musique matu ñu sédé ci l'islam lool la Sayyidina Imam Shafi'i wax radiyallahu taala anhu kon ma ngi ci gisinu borom ñent ngir yi Malik Abu Anifa, Safi, Ahmad, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, seeni gisine ci musique. Ñu ñew ci Ahmad. Imam Ahmad ibn Hanbali, radiyallahu ta'ala neena. Al-qina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalb, kama yunbitu al-ma' ash-shar'i. Kon Imam Ahmad ak Imam Malik ño bokk aw gisine ci musique. Imam Malik imam daf ni musique am nafiq koy def. Wala bok musique day saxal garabuk nafiq ci xolup kikoy def sayyidina imam malik lol la wax naka nonu ahmad anbal ngeen balba ahmad anbal momit lol la wax neena musique da fay saxal garabuk nafiq ci xolup aji deglu ji ak xolup aji musique ji ci bopam al qina' yunbitu nifaq fi al qalb kama yunbitu al ma' ash-shar'i radiyallahu ta'ala anhu kon ñom ñaar ñu bokk aw gisin ci walu musique
kuñ wax ibnu taymiya serignum gaay ibnu taymiya biñ ko laaje musique mom dafa def liñu tuddé globalement mom daf ni anna alat al-lahy kullaha haram mom daf ni waxuma sax musique mina muni waye mbolam xéetu jumtu kay yi mbolam xéetu jumtu kay yi dafa haram dafa haram fim nek ni bo gisé ci sharia bo don tiané nit ki liñi tuddé mismar mismar muy guitar ak yu démé non moy matériel yi ñi musique xam ngeen ni matériel yoyu yu séra sér la ëpp na manam liñ koy jënd ci xaaliss man na ëpp rubu dinar biñi tané jigen waye fi ne matériel bob boko tané won jigen ci sharia ci ngirum malik l'islam du nangu parce que lola deugunu ku koy tané jigen guitar deugunu nga tané ko jigen mom guitar lutax l'islam dako jappé ni amul njariñ ndax lutax jumtu kayu fola te fo amul njariñ ma khalaqna samawati wal ardi wa ma baynahuma la'ibin alquran wax digent asman wa suuf defuma fi espace buñuy foyé motax l'islam nanguul sax jumtu kayu musique yoyu nga diko tané jigen jumtu kayu yoyu nanguul nga diko tané jigen lepp lo xamni amul njariñ ci l'islam nako l'islam gisé moy amul njariñ deugunu nga diko tané jigen ni sangara arame nga tané ko jigen naka non yi guitar yoyu lumu cher cher non la arame nga diko tané jigen guitar yoyu yeen balma buma yak ay bi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin da melni samaawati la wax te fek samaa la bëgg wax kon yeen balma al mutakabbiruna ñom la tudon ci émission bay wessu al mutakabbiruna moy ñan moy ñu arrogant yi arab arab sa bu la ne al mutakabbir rek moy ku arrogant al mutakabbir moy nit ku arrogant gis nga ñi nga xam dañu arrogant bo leen di wax lu melni dañu yaakar ni da nga leen di total wala da nga leen di doye dal da nga ñakkal so seen métier ñek fekk yow l'islam ngay wax ni l'islam wax rek neex genn ci bu yowmal xiyamé yalla jëf buñu xolé métaphore yoy ñi wax té ma waxon ni yonent yi daanañu ko jëfëndiko ci seeni wax wayé boko analyser amul dara lo ci mëna jëlé déggé ci déggin wu ñaaw suu fahm amu ci suu fahm amu ci légui nak musicien yi seen métaphore yoy yu day am suu fahm da nga ci mëna déggé wax ju ñaaw wax du ñaaw joxani dang koy russe tudal yow dang koy russe waxat alquran dani fa amma man tagha wa asara alayat ad-dunya fa inal ja'ima hiya al-mahwa ko xamni du maîtriser lamiñam du maîtriser bakkanam maîtriser ay parolam bay wax lo xamni man nako yobbu safara ëlëk jéggi dayo bu ni safaraay doon dëkk waye ëlëk aye bobu mom la seigne touba firiwat ci nax ju khadair aaji man fa'ala ma sa'a laqiya ma sa'a ko xamni da nga top sa banex bu mbolo mi bare rek taccu rek bu pojum bi nexé rek bu ñe taccu len mourir rek ay ca meunatu la maîtriser sa bop ndax ne ngaay da nga am succès da nga am succès ba mënatu la maîtriser sa bop lola neex wax kula corriger sax kula corriger sax nga dal di ko yonne wax ju ñaaw mune safara rek nga jëmal lek safaraay ci dëkk way fekk sa succès mo la togn sa succès mo la togn lama waji waxon ni nga amé succès da nga wara na wut ni ñi tuddé xuma menacer xuma waxa waawa mané ko yalla na succès dé ku dem sa wara mo la fa yobbu yalla na succès dé kérok lool la ko tont may bé menacer man benn borom télévision mas na ma woné ma
yone ma sa manasseur ñu waxtaan chaque un mois yu nek nga defal ma émission ma jox la nak mané manasseur ay man luma koy doy luma koy doy ko xani man yalla la fi nekkal di wutul manasseur may intermédiaire luma koy doy man yalla la fi nekkal kuma wo ngir yalla ma wuy la ngir yalla kuma wo ngir leneen nak ma réciter le rek ñun balu motax ibnu taymiya neena anna alat al-lahw kullaha haram molam xeyta jumtukay foy yep arab yep arab yanantu sallallahu alayhi wasallam da waxona ñi nga xamne dañuy def li ñuy tuddé al-uswatu al-uswatu al-uswatu bu fekkene ni man nañ ko woy li gaay def moy comédien comédien al-uswatu moy comédien bokku ci théâtre bokku ci théâtre donte théâtre kat yi ñoom leg leg ñu wax parole yi bandi waye uswa bi yonenti wax fi ali sallallahu alayhi wasallam moy comédien comédien moy ko xamni da fay topando nit ci ay waxinam waye nak muy wax wax jo xamni limi wax du doon deug waye da bëgg rek nit ñi ré mais bu féké sax limi wax deug la ba tay mën na ci baña am bakkar waye bu féké ni limi wax dara du ci deug fofu lay amé bakkar loolu la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam aramal motax sallallahu alayhi wasallam ni ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك منه القوم فيكذب صلى الله عليه وسلم ني خرو سفره ميغي خار كوميديان بو خامني ليموي واخ بغ نيت ني ري دونغ لا سي جوبلو وايي دارا دو سي دغ خرو سفره انكاي خار خامنا لغي لي بوكو واخي سي سون ريو مي دي سينغال اك مي كوميديان يي ميل سي سينغال بو فكانتني يالا نورو لينا ديمبلي yaw bo muntul am non lañ lay def fekk du yaw ya ko wax yonent bi yalla yoni ci jam ni moko wax ali salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam moko wax ñene bepp comédien bo xamni lamuy wax ngir nit ñi ré dong na ci jublu waye dara du ci deug dara du ci deug mu ni safaray sa dekk way yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax comédien moy lan moy kaf kaf xam nga kaf ci l'islam dagan na bari gi nak sax nak mom ken soppu ko bari gi dañ ko sip waye dagan na kaf waye kaf bu and ak deug kaf bu and ak deug cheikh mohamoud fadal da na ko def kaf bu and ak deug cheikh mohamoud fadal da na ko def radi Allahu ta'ala anhu wax jo xamni soko degge da ngay re waye lepp deug lay lambo radi Allahu ta'ala anhu ndax lutax hayba bi nekkon ci mom mom cheikh abdou cheikh mahmoudou fadal hayba bi ne ci mom boko gisé te dindi wul hayba bi doko ñëmé ba mëna wax sa soxla motax mu daan kaf kaf yoyu motax mu daan wax naan ben buma way wax ma ñaarel ko ñett yuma way wax ma ñentel ko ñent yuma wax ma juroomel ko manam hikma bi yalla def ci mom lool la doon jinji da fay bëgg bo ñëwé mu kaf loola ré loola tuuti ndax nga ñëmé ko ba mëna wax sa soxla gannaaw mom moy buntu paju aade ci kawsu loko wax rek bu duggé ci nopp bi yalla faj loola motax dalay ñëmé lo bopam ba bo ñëmé dal di mëna wax sa soxla motax mom mu daan kaf yoyu mu daan kaf ak nit ñi radi Allahu ta'ala anhu kon kaf ci l'islam dagan na yaronte sallallahu alayhi wasallam daana ko def sallallahu alayhi wasallam dana kaf momit haybu bi yalla defon ci mom taxna ngir nga ñewé ko ba mëna jariñu ci mom motax bo ñewé da dan tabal ay kaf ci digënté ak mom mën nañ ci joxe misal bi melni magat ñewé melni magat mu jigen ni yow ko yalla yoni wa bu nga ñaanal ma dem aljana ñaanal ma suma dée dem aljana sallallahu alayhi wasallam ngir kaf ak mom ni ko aljana no mu ne ko magga du dem aljana de magga du dem aljana xam nga yonent bi yalla yoni comme ni magga dem aljana deug yalla rek soxna sa nak ben geñ dal di joy yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko kay kay kay damay kaf ak yow dom damay kaf ak yow ko ko ko soxna sene ñaanal ma dem aljana
muniko innal janna la yadkhuluha hajusa way magga du dem aljana way soxna ci joy muniko kay damay kef ak yow kay damay kef ak yow rek bo gisse man la magga dem aljana moy ni nga magati ni ba kumur sa lakhiras bu yowmal khiyamé so deké na muniko yalla dalay teggat ba nga tollu wat ci sa digg doole di jank bu mustu duggu ab nek nga nek ab jank bu rafet

ونلحب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستعصون لله يلا لاج وقت ولن لاج نين وين نبغا سي دغ خنا خموني ليغا تي جبلو دا ارام ايماس بي باخول دا ياق خيت وي دا ياق خيت يونت بي صلى الله عليه وسلم وايو ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري جيغا ياق نان ربي اشرح لي صدري واي واي خنا خموني لول دنجكو تيري باخول ياق القران بي تا تايكو سون برام نينا خمغو لوني لي واخا انما كنا نقول ونلحب واي نين ñun deug deug yeugulena neexon rek grand théâtre neexon dong ñu and ak gaay di kaf rek podium be neexon rek podium be neexon rek da ngay xol sonesse bi xalé li dañuy def carrière genn guddigu go xamni ay xalé yu goor yu jigen dong nga fa nek ay comédien ñew di maye ay comédien ñeu di maye fanane maye ba fajar ay comédien fanane maye ba fajar bu fekke ni diina je lañuy waxal bu fekke diina je lañuy waxal lañuy wax dañ koy yaq benen bi ci desit bu fekke ni waxu ñu dara diina sax ñay yaq seen temps ci lo xamni ëlëk yalla daf len koy laaj yalla daf len koy laaj ndax yaron nabi sallallahu alaihi wasallam moko wax amul kenn koy dekk lu ni yalla dina la laaj juromi point bala nga jall mi tont ni ñun dal ñun dañ doon kaf dong nak ñun doon kaf sun borom neen waaw yow muhammad sallallahu alaihi wasallam tontul ma len qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasasihun yalla ngeen def morom nak legi bay foye ay ayam yonent yalla bi ngeen def morom nak ba diko foye ak yejje la tahtasiru qad kafartum ba'd imanikum ma nga sur tawba la tahtasiru wala bok la tahtasiru qad kafartum ba'd imanikum yen balma sun borom ni yeen ñi nga xamni li ngeen def yeena ko tay yag ngeena deg borom xam xam ni wax ni da aram bu nopi ngeen ko ne diko def la tahtasibu qad kafartum ba'd imanikum muni yowmal khiyam amul pardon kenn du len fa pardonner ñu la tax muy ndax da ngeen ne weddi won yalla te yeena ko tay ndax amna ñu len wax ni li ngeen di wax baxut bu nopi ngeen di len ñaawal la tahtasibu qad kafartum ba'd imanikum kon yeen musiciens yi ma ngi len di inviter ngeen delo ci seen xel bu len top métaphore bay wax lu yak askan yi bu len top métaphore ba seen lamine di rataxlu wax luñu wërta wax ci mpenj limu wax ni image ci arabiy di ko legu nan as-sura tusawi alf kalima image man na dégrasé lepp manam jouni bat yo créé won yu bax tek ko image ñew tojaté ko yakaté ko lolu dama ci joxe misal ci ben nitu yalla bu ragal yalla ba yegg ci day ragal yalla mësta gis goor ak jigen taxaw di fonante waye da naka dégg yag na dégg ni goor man na fon jigen man na fon goor lolu yag na ko dégg waye nak ben bis mu dem doxi fi barab ba wagniko bam demé doxi fi barab ba wagniko yalla dogal mu jaar ci wetu marché bi sen goor gu taxaw di fon jigen mu tit ba saw deret kon gis na image bi gis nga bim koy deg ci nopam rek deful ben jeexital ci mom waye bim ko gisse ak beutam ak image bi dafa tit ba saw deret legi repetition bim koy répéter comme ni ñu koy defé ñom musiciens yi nga xamni seen métaphore yoy dañ koy répéter ka répétoat nga xamni bép ndaje mu ñu dem grand théâtre bu ñu dem
yëngu leen bu ñu dem fuñ mëna dem ci gox yi dañuy répété wat même parole bi même image bi même répétition bobu day mujj nit ñi min ko tam ko ba dootu jeexetal sax ci ñom loolu dañ koy pratiquer rek loolu tax nitu yalla bobu cëro bi mu jëkke gis jigen gi goor bu foom jigen mu tiit ba saw deret ñaarelu yoon ba mu ñëwaat ba tolluwaat fofa gisaat ko bi mu tiité bay saw limu saw dafa and ak deret ak ndoxum kesse ba mu tiita ba ci ëlëk sa bam ko gisaaté ndoxum kesse la saw moy légui tam na image bi yag na ko gis image bi amatu lu muy jeexital ci mom légui mom pratiquer nako lolo taxone yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxone muas ibn jabal niko muas ibn jabal nang ma teyel ki ko ra taxle koku moy kan xam nga fi ma ngi wax xamulen ki may wax kan la waye bu don image ma jël sama baram tek ko ci saw lamiñ da ngeen xamni lamiñ lay wax non la ndaw ci def yaronte sallallahu alaihi wasallam dafa toggu muas ibn jabal ci waru wayam diko denk ba denkane lay jeex muneko muas na muneko kaffu alayka hasa muas ibn jabal na muneko nang ma teyel ki ndax ki dafa taxle moy lamine muneko hi yow ki yalla yoni lamine mi man na def effet ci dara ci nit muniko la illa muas xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamine la fa yob muas manam xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamine mako fa yob defana defalon na len waxtan ci afatul lisan ko ndax ci tele al murid ya la ko defa wala afatul lisan gak lamine ni meuna yobone safara muas manam ne ko ko sen safara euleuk lamine wi mako fa yob ratakhle motax seigne touba ni hawit lisanaka khawlal khairi tafus bihi wa tukfaku la dayri seigne touba neena tagatal salamign moñal salamign ba salamign di wax lu bax ba min ko muy nax lamign lepp lum adawo baxo ko wax min ko wax sa bu wax gete lol lay wax seigne touba ko wax tagatal salamign moñal salamign yaral salamign ci wax ju bax muy ndax lamine lum baxo sa bu tite lol lay wax lele nga top ci ginnaw nit muy dox ba yag telephoneam wadbe muné nangam tan lol la lamine tam lol la tam waye ki lamine am tam bu telephoneam wadde muné subhanallah lol la tam amna ko xamné lamine lum tam moy bu yoré dara mu wadde muné sheikhul qadim sama classe bi cheikhul khadim amna ko xamni bu dara wadde muni cheikh tidiane mo tane aw saga lol la lamine tam lamine sa bu tite rek lam tam lay wax lam tam lay wax waaw du tagi nu ni makoy waxe musicien yi ñom ñepp yam amna ci ñom ño xamni ni samonté waxon nako ci képp ko xam bi CDFM radio CDFM bi mi dogo ubi té commencé gul ben programme té ben way biñ wax assistant bi nefa di animer musique mu dan tek cion sek muy wax affaireu sax yi ci bir souf ci bay kat bi nangam ko gëm yalla yu mel non dama ko wo ben bis téléphone mom assistant ni ko mangi japp ni yowmal khiyam bu ñewon musicien yi sénégal yépp ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon man lool la japp yowmal khiyam bu yalla ni won musicien yi sénégal yi ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon bu fekke mom assistant yorna archive bu ko démé dana ko ca fekk fala ko dan dig rek muna maniko liñu tudde tawhid bi tax nita dem aljana yalla dako defal cion sek tawhid bi tax dem aljana yalla dako defal cion sek yalla xamnako
paralam yépp ay parole tawhid la té señ touba waxna ci mawayib qudus néna yowmal qiyam nit ki bu démé yobale tawhid même bu yobale wul dara dara dara dara ci xéti yu bax yi loolu tawhid dong aljana la jëm muni waye gis nga bo dajalon yu bax yépp ci adina yobbu ko té amo tawhid néna ya goné gudulut bayina fa yam mi ngi ci mawayibul qudus tawhid mom la yalla defal ci on sek lim nek ab musicien yekul dara ci tawhidam yalla xamnako yalla rek tax ma di ko wax musuma ko gis musuma gis ko ko gis motax domam ma xaw ko mere ci ben côté parce que xolal bayam nim silvisier bayam nim correcté donte musique lay def donte xamna ni limi def aram na waye gis nga da ko bolé ak tawhidam juri yakku ci dara kuma sa gis tion sek mu takku jaram nop wala mu misal ko ca wala mu natal ko ca kuma sa gis tion sek mu sol tol gu degara leppama yiw yalla tax ma diko wax donte man anduma ci musique ni borom xam xam yi wax mom la gem mom la ni musique dafa aram waye tion sek nañu seet yeena ngi fateliko ci diine ak jamono al hadji sidi lamine nias dako ma sa invité mom ak yeneen ni morom musicien ci diine ak jamono ni waxtane culture ak musique donte sidi kérok débat ba nam ko organiser da kouruma ci ton sek dafa poser ben question bo xamni sidi dafa baye question bi morot tontu wuko te manan nako tontu parce que jang nako ton sek dafa poser question muni ma ngi len di laaj ñen bal ma ci ni makoy top ndo de ma sidi man dama am genn jaxle muni waaw muni ko ñun ñi nga xamni dañuy wote musique te yengulen wala grand théâtre te nga gis ko xamni day ñew goor gu ñew and ak jigen gi tekkut jigen gi ñew and ak goor gu ñu jëkëram ñu difa jaay sangara waaw ñun ban responsabilité lañ am ci lool xolal ma question bu pertinent bi rek mais sidi lañu ñes tontu wugo ci question bu pertinent la ko laaj waron nako wax niko bo wote grand théâtre kep ku fa ñew lepp lu mu ca def ci bakkar am nga ca sa wall hadith la yonnent sallallahu alaihi wasallam moko wax man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyam man sanna sunnatan sayyi'atan salika man sanna sunna sayyi'atan salika yonnent neena kep ku wote fi barab nit ñew yu silafa te ba ngay wote sa ambition moy li lepp lu xaway def ci bakkar da nga tay am sa wall man na mbuk ko waxande mom dootuko wote mom ndax lutax question bi ñor ko bam laaj ko ci jotaay bu mel non wallahi mako deg ci sa nop bi ton sek diko laaj man mako deg ku daan moytu la yalla xam nako ku daan moytu lu bon la yalla nako yalla djegal yalla nako yalla yeureum mom ci on sek man di wax deug naw nako ci walu tawhid donte man anduma ci musique nak donte andum waye naw nako ci walu tawhid de ngeum yalla a ci on sek def nako ak am tawhid man nam nak peut-être mom la gis ci media yi ni rek la koy gis ak di deug waxam nak mom toujours mom affaireu tawhid rek lay wax mom ngeum yalla gu ma seuk yalla xamna ko te man ngeum yalla dama ñor lool nit ku ngeum yalla ak ma neex nit ku am tawhid ak mu ma neex tawhid mom lako yalla defal te metaphore yi musicien yi def wallahi ken dox ko ton sek waye do deg mukk ben metaphore bo xamni bu ko ton sek waxe nga deg ci lu ñaaw xana ci musique yu fin ci mujj bi mujjum dundam nga xamni mujjina rek and ak gaay ci mbambax mi parce que gis na ni mbambax mi moy maya khalis mais tion sek ci wayam yu jekk ya demal nga diglu metaphore yam fay wax do ci meuna genn lu ñaaw kon nak li nga cey degge moy don am musicien taxuta bon nak wax deug yalla wërta taxa bon don am musicien wërta tax ngay créer lo xamni day yobbu nit ñi ci ak mbon musuma gis ben way bo xamni tion sek def nako bo xamni day yobbu nit ci ak mbon
yalla rek tax may wax kan nak michiga ngok lol la ci waram xam xam yi wax ci lima ci jotta teunk ci gattal ginaaw defo na ci benen waxtaan wi ñu gattale ko non rek comme émission la bo xamni buy passé la ñi fatalante té lolou actualité la bu nekk ci pinki mi ñi ni won tay nañ ci waxtaan pour wax ni amul kenn ku ko mëna layal loolul ni ki nga xamni dafa def acte té acte bi jëm ci lu bon rek la tuddu bu ko kenn jema layal wax deug yalla bu fekkontane bim neena bagage ci duggu da ca djiblu won lamb ja baamu djiblu ca football ba baamu djiblu ca bagage muy transport kon na joxuñ fa bagage yoy di duggu bu de lamb ja na joxuñ lamb ja bu fekkene parce que ñom c'est man nañ ko bu fekkene ni la football ba la na joxuñ kaaya waye na bagage duggu bu nopi jël sa baram te ko ci sa sawu kay tol koy waxi bandi rek la waxi bandi dong la du lenen ak yaq aw goné ak yaqu xet lolou nga xamni jëkër ak jabar ñi xamni lewante nañ sax buñ koy def dañuy neubutu wut fulen sutural waxuma la nak nga def ko ci diggi penc mo xamni ay goné yu mësa reugut nga fa xamuñu li lolou dañ koy dégg dong buñ ko gisé mën nañ ko jema roy bañu topandoko lolou moy indi legi xalal yi di dem bay sey ak baye may ndax lan ñi ngi gis image yi ci TikTok bi diko gis fenen ak fenen te mënu ñuko am ñu dem wuti ko fofa li moko jur du lenen li moko bir lenen gennaw nak réseaux sociaux yi mëne su ko bricoler fexé amu ci yow mi nga xamni ab sénégalais nga dëkk ci pinch mi fexel ba yow yoyu bu ko def ndax xalel bi lim gis tubab bi def ko wala keneen ko xamni du ab sénégalais comme mom yalla mën na def sax mu bañ ko tiaroy mom parce que da nan ki du ab sénégalais waye ab sénégalais ni mom lum def da yakar ni li lu man lu wara am la lu wara am la xolal legi xalé yi touti xalé yi ndaw ño nek ci TikTok bi di def tabaruj tabaruj te kat xam nga lu len ko yobbe bëgg ay wi xaliss wallahi xalé li ñi def ci mbedd mi nok tabaruj bi alquran di téré ño bokk yam kif kif wala tabaraj na tabarajal ja'iliyat ulal la alquran waxon ni yefari yefari mëna mu ne dañ daan genn di dox di ciokastiku di wëlëxndiku ngir bëgg ñu xam leen ci seen jamono jamono ja'iliya lolo xewon wa legi ñi ne ci TikTok bi li ñi def lu mu doon aw yaangi senet di pakkar ñi di wone say forme di wëndelu di regaju di keul te alquran ni waylun li kulli ummatin lumsa yalla bu mucc yalla na dem safara ñu ne ko kan mu ni jigen bi rek rek li beug ay beutam ñu bari ci ñom bëgg am borom keur te xun ñu def ko de dañoo yëg ni TikTok TikTok amna xaaliss buñ fa mëna gagner té ni ng koy gagné moy nga am ay vie yu bari légui lépp lu lay ma vie yoyu moy li tubab li tuddé tous les moyens sont bons tous les moyens sont bons tubab waxul dëgg waxul dëgg dé tous les moyens sont bons moyen bo xam da lay yobu safara c'est pas bon moyen bu lay yobu safara c'est pas bon té tabaruj day yobu nit safara tabaruj day yobu nit safara kon nak señ Modou ñi yamale fofu waxtane benen yoon ngeen balma xeyna peut-être man na am guddal na tuti te majalis ba ngi may xaar te waxna ko señ Modou legi danaka limay wax lepp sama bop ba ngi def tel tel ndax beñ duy metti waye ñi yamale fofu waxtane yi di gëreem bu baax bokk éditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi te nek fofu ci bitim rew ak ñi ne ci bi rew mi ñepp ku ci melni Mam Thierno Ndiay nek fofu ci Espagne nuyu nañ ko passage wala rew daara ji la ni ngeen ko yag degge ma diko wax Serigne Cheikh Diouf nako yalla samte ar ko momit wala rew daara ji la di sunu xarit ki Serigne Cheikh Dion la bëgg wax Serigne Cheikh Dion ak Serigne Cheikh Diouf Côte d'Ivoire mom tamit te soxnaam soxna Ante Mbacke nek fofu ci France ñom ñep di wala rew daara ji ñu ngi leen di wax jissakumullahu khairu jissayhi
serigne modou bi momit kenn la ci wëlere dara ji sun xela ngi dem ci batay ki nga xamni moy serigne dawdi bey dafa am modou bey am dawdi bey ngir ngeen jëf di saka mala xere ci say serigne modou bey ni mi ngi dëkk fi ci fiñu wax kayar budé serigne dawdi bey nak mi nga dëkk fe ci kebe mer ñom ñëpp di suñu xarit bi suñu wëlere ci dara ji ñi di leen wax jissaka mala xere ci say mom dal diaspora bi ñëpp rek ñëpp rek ñuma daan deg ak ñom señ khadim jité ñom ak ño xani daana leen deg bu yagg ba émission bi doga am ak ba negeni rek ba negeni fatte wuñ ci kenn wa yalla xamna yi amna ño xamni sax feñu wuñu daara ji te dañu top émission bi amna mbokk mo xamni ci jamono yele passé biñuy bëgg koor rek soriwu ko dama julli ci juma ji mag ji bay gennu fekk ma demone bori darul mu'ti dumay tolok juma ji le julli aljuma di jot ma daldi julli ci juma ji bay genn waxu jëm ci sama auto mu seen ma topé ma ci bir juma ja ba ci auto bi buma fatte djob la santon djob wala njaay dal ñaari sante yeen la ma ci wax ñew nuyuma bay ci sama loxo ñaari julli dal ni ma yow do señ safa mbay sa mané akay mune waaw man day maangi nek xamatuuma ndax belsik la wax wala Canada ñaar rew yoyu fofu la nek waye damay top say waxtan ci internet bi ci YouTube bi nangam kula sop la ñaan ndaysan benen bi ci dess moy ci bir koor gi la bima demay di siar ji Cheikh Abdul Baraka fi shaghla waraa ma dajé faak mbokk mo xani momit état la nek ci jité daayir yi fofu soxla bok moy mu seen ma dal li ñew jox ma loxol yow do señu safa mbay sam mune akay mune la man de etal la ne waye sa waxtani rek lañuy deglu kon nak ñing leen di wax jissakum la khairu jissayhi yalla ngeen ci deg lu leen jariñ adina ak lu leen jariñ alakhir kon nak waxtani lepp lu ci rafet rek jël leen jariño lu ci ñaaw tek leen ko fete xamni ñoomtel doom adama la waye du suñu bëgg kon sant nañ leen gërem leen ci seen taxaway wax deg yalla mom diaspora bi mom mënuma leen la fay ci deg yalla xamna amna ko xamni ku ñox seigne mohammed cissé légui sax lay doga xam sante waye am da nga dan tok ba yag rek nga gis message bi ñew ci sa orange lay wax rek man la mohammed addi jangok defal mako ci daara ci def nako lu yag may doga xam sante wi wa may doga xam sante wi yalla xam nako wa def na cissé la sante ñop moon ni nak ak cissé amina non itti ci diina mom lolou mom yakaruma ko won kon nak ñing leen di wax yeen ñep jissakum la khairu jissayen yeen ñep rek suñu mbokk ma nga xamni momit giñ na ko deg defé na ni xuma nan gey ndeysaan nga xani ba bayam faato ñew na fi ba ci daara ji sax indil ma fi ben esprit bo xamni xuma esprit lañ jox mom moy li nga xani bu daara ji amé manam tapi yi ne ci jumaa ji bu amé suuf lolu koy inspiré muy deñ indi lon na ci ben machine fi ndaysan bam ñewé bayam dafa genn adina ñu don ko mirage bañ ko joxé walam ci mirage mi mu ñew jox mako fi ni ma mirage mi day bañ mirage sama bay li mo jé sa wal am defal mako ci daara ji yalla xamna ko lélé ma tok fi bu ñuy jang kamil aljima bi yalla xamna ni ma yéné walé ci bayam bobé kan nako yalla doli ñeegal te yërem ko bi hormati cheikh khadim fatina sax turam fim nek ni ndax dama ko gëdi deg ba yakarna ni geey la sante wala gay ñaari sante yoyu dekk fele ci njambur buma jumul bori kebe mer xumatu bori chamen dal ala kulli hal bu wax la rek ni dal ñom ñep seen yene dal buma ci kenn gëje deg luddul ni rek japp na ni dedet kérok bobé nga ma gëje deg kérok nga gëna ni ci sam xel kérok la la gëna japp amna mbokk mo xone mi ngi dekkone fi ci bori keur señ cheikh Seigne Cheikh Mbacke mi daan def hadith daan def waxtani mas na fe ñew ki bi ma yor daan ko defé émission momako fi indilon momit fassante ko wolé daara ji moy ordinateur bi ñom ñepp fatu ñu leen damay tok ba yag sama xel mi di dem ci ñom ñepp rek ma di leen ñaanal yalla yal leen yalla jéggel te yërem leen defumako nak ngir dara lu dul la alquran waxon rek wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula yanantu monako sante alquran sant nuko de len sam ko lere ndax man yalla eul yow man xiyam dama koy laaj lu yalla di laaj nak
waras nako sam kon ñi ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi naka nonu ñom serigne amadou ñom serigne amadou badian ñom ak soxnam ñom tamit waw ñom ñepp ak ku ci melni serigne ibrahima sow ñom mom dal yeen ñepp rek jazakumullahu khair jazaihi jazakumullahu khair jazaihi dama xamni li ngeen def yalla tax rek motax sax newna lumay tok sax di tuddu turi ni ñun ni xana yu melni rek suma amé temps xeyna waye dal yeen ñepp sant nañ leen cantu xol te di leen ñaanal gisaku ci ñaan gëj leena gis ba gëj leena dégg wañiwul dara ci sun ñaan yi leen doon ñaanal bañ leen di dégg te yalla tax jazakumullahu khair jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة لإساءة خسين أونلاين، نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مودو مبي تيام في سؤال وراء. Boki auditeur yi khasside online dilu suñu menen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Jannati, seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal tombé juroomi waxtu ci réewum Italie inshallah ta'ala. Ñu ndokal leen wenen yoon, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Ni ngeen xamé jotaay bi nak muy jotaay bo xamni leg leg day ñew and ak actualité yi, leg leg mu ñew indi ay mawduhat yu fasantiko, waye lepp rek suñu yéene ak suñu xalaat mooy mu dellu ci xeetu yonent bi alayhi salatu wassalaam, benn mu fàttali leen lu ñu fàtte woon, wala mu xamal leen lu ñu xamul woon, wala mu fàttali leen lu ñu xamoon te fàtte ko. Loolu mooy initiative bi nga xamni, eudeuf bi nga xamni, xalaat bi nga xamni mom la émission bi visé. Émission bi wax ci par parlo, waye émission bi wax ngir jëmmi Yalla akub yonentam alayhi salatu wassalam. Sunu kentu la yo hadith ba yonentu sallallahu alayhi wasallam waxon ni ad-dinu an-nasi'a, dine ji layenti bir la. Ñi ne ko man ya rasulallah alayhi salatu wassalam ci ñan, muni ci alkitab wa sunna wal ijma'a, ay bi mana al ulama sallallahu alayhi wasallam daf ni diine ji diine layenti bir la, diine ji diine jappalante la, diine ji diine dimbalante la ngir yalla. Ñu ne ko ci naka, muni ben laye bir mom fenn kep la meuna bayiko moy ci alquran. Bo demé ci alquran gisoko ci demal ci hadith moy sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam, ben mu nek fihliya mba khawliya mba taqririya. Bo demé fofa gisoko fa li nga dem ci li borom xam xam yi bind, li borom xam xam yi bind nga delu ci. Xeyna sax lolu dañu yobbu nu waxtane as-salafu salih ñan la ci Seigne Touba djublu, donte ñu bari buñ bëgge layal as-salafiyya dañu delu ci masalikul jinan bi Seigne Touba di wax naan in lam tulahi muslian faltaktafi bihi bima nasaq ya rasulallah aw kama khala radiyallahu anhu tewdutu mu bayit ba khiyaru salaf la Seigne Touba wax. Kon la nga cey degge moy amna contraire bi, contraire bi amna khiyaru salaf bu amé rek contraire amna. Kon contraire bi amna, khayru khiyar amna, khayru khiyar amna. Nonu nga xam nak moy djublu wayu émission bi
lolo tax tay nu tan ben mawdu bu ko waxtane ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala mawdu moy lan moy fa'idatul qidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an fa'idatul khidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an ñariñal liggeel nitu yalla mo lañ bëgg waxtane ñariñal liggeel waju bax ñariñal liggeel xaritu sun borom wali wu yalla xawma nak ndax sax mawdu la bo xani mas na ko waxtane wala dit waye tay inshallah moy sun waxtanu tay ah lu lor ci sunu xel rek ñu waxtane ko inshallah ta'ala mawdu la bo xani bu am ahamiya la ndax jamono fi ñu tollu ci yakute dañu dem ba bëgg gëm lu nit ñi a travers ci media yi a travers ci réseaux sociaux yi bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci ñoo yaq réew mi rawati na nak suñ réew mi di Sénégal ñu bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci dañuy tok muy dox waxon na ko kërok waxtaanu wama defoon ci ndodi ci jumaaja mani leen yeen sëriñ ci yeen ngi nango gëm ñu ni yeen yaq réew mi bu ngeen ko nango seen affaire la waye kenn ko ni xam nañ ni serigne ci mom yaqku ñu rew mi serigne ci dañoo defal rew mi mané len nañ tambalé fi ñu tok ci tindo di kiko defal kan la do ak serigne mo dem fekk fu dara ni wul lul ay ndog ment ay ayawan ay jit ay jaan musimmi ab garambu bam wekk ca yeer ga wekk ci sumpu ga wekk ci guuy ga gaddu aw sey miñam gor ab all bu dara nekut gas fa ten wut fa neegu bi yalla tabakh fa dare alquran tok fa di jangale di yare di jubanti di jubal mbolo seen ko di roñ seeni neek di ñew di dekk ak mom ba ma téméri bunti kër ñaar téméri bunti kër jooni téméri bunti kër ñu ni leen koko yaq rew mi ngeen gëm ko ñi wax ni ñoño yaq rew muy politiciens yi ko wax ma ngi leen di laaj ñom ban bant bo waw lañ sappagun ci rew mi nañ mako wax benn politiciens bu ngeen xam bayam mba mamam mu sañ ci ab dëkk nga xani moko gor yett ko gas fay teen jangal fay nit nañ mako wax ban politiciens la amul ñom ñi bëgguno gëm li ñun ño yaq rew mi dedet ñom ñi ño yaq rew mi ñom ñom ñi nga xani sa buñ méré tej tal lak ñom ño yaq rew mi waye serigne ci yaq ñu rew mi serigne ci mësu ño tej musu ñoo taal musu ñoo lak ñu bëgg gëm lo ni ñun sëriñ ci ñoo yaq ni man ma lank man sa wall ma lank ba tuddi ci naajo waxna ko ben professeur barki dem fi maniko yene ngi ni yeen waxuma seen salaire bu tardé waye dama ni li ñi tek ci seen salaire ngeen diko tuddé xuma location wala mo xam ngeen ko mëna tuddé lolu kep bu tardé ngeen géraw maniko benen bi ci dess moy d'accord na yow professeur bi ka nga jangal ba nopi ci mom andiko kama jangal man ba nopi ci mom ma andiko ñu xol ba xam mag yow kan mo ci gëna jublé ku ñar ku ci gëna mandu ku ci gëna ragal yalla kima jangal yar ko moy gëna ragal yalla ki nga yoron yow kima jangal yar ko bu méré du toj du tal du lak yow na ki nga jangal yar ko sa bu méré dana toj mba mu tal mba mu lak ngeen bëgg no gëm lo naan yeen sëriñ ci yeena yaq réew mi man sa wall lank na man dama défa réew mi way yaqum bo ñëwé ci daara ji ay téméri donga yo xamni dañ fi jàng alcorane watto ko fi jàng fi xam xam watto ko fi nekk ci alal kitabu sunna nekk ci njub ngeen naan tok muy dox té do dajé fenn sunu lettre buy sakku ndimbal do dajé benn coup de téléphone buñ la wax ni lam ñoko wote ngir sakku ndimbal do dajje ak mom lolo tax nak ñu bëgg waxtane kon
faidatul khidma li awliya ila salihin njariñal liggeel nitu yalla njariñal sonnal nitu yalla njariñam borom tabarak wa taala neena ya ayyuhallazina amanu arka'u wasjudu wahbudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun suratul hajj borom neena yeen yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla kon gëm yalla ay jitu bala nga liggeel serigne bi ngëm yalla ay jitu arkan jaamu len yalla dam len seeni ndig ruko len wasjudo sujootal len yalla wa abudu rabbukum dem len ngeen jaamu ju seen borom tabaarak wa ta'ala bu ngeen noppé ci lool nak waf'alul khayra kon gëm yalla mo kay lal da ngay gëm yalla d'abord nango jaamu sa borom d'abord banupi nak waf'alul khayra nga liggeel nitu yalla yi nga liggeel nitu yalla yi waf'alul khayra waf'alul khayra seigne touba amna ci ben mafhum bo xamni bu kawela mafhum bu kawela mom waf'alul khayra Cheikh Mohamed Bamba radiyallahu ta'ala dafa masalaj waw yeen waf'alul khayra nu ngeen ko degge ñu ne ah waf'alul khayra de moy sun borom dani def leen lu bax rek de leen def lu bax ñu waw waye nañ tadabur alquran nañ ko sattantal ñu xol muni batu waf'alu xol leen ko juroom ñaari araf la lay jox waf'alu juroom ñaari araf la muni al khayra juroomi araf la mune xam ngeen lu yalla djublu ci waf alul khayra ñi ni bëgg nañ ko xam mbacke yaram mune moy sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroom ñaari ponk l'islam ci juroomi ponk l'islam astaghfirullah sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam nit ku ne juroom ñaari cër nga am nit ku ne juroom ñaari cër nga am mag ñi dañ ko daan teunk ci tank loxo nopp bakkan bat ba gemign tank loxo nopp bakkan bat ba gemign non la ko mag ñi daan teunké juroom ñaari ciir yoyu seigne touba ni sa juroom ñaari ciir yi na sax ci juroomi ponk l'islam yi muni wax alul khayra ngok sun borom ni la'alakum tuflihun bu ngeen ko defé xeyna da ngeen taxay yowmal khiyam kon liggeel waju bax day taxel nit ëlëk yowmal khiyam liggeel waju bax day mussel nit ëlëk yowmal khiyam dana ñew ci biir waxtaan wi insha Allah ta'ala borom neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allah wa huwa khayran wa ahsanu ajra wastaghfiru Allah inna Allah ghafurur rahim musammin bikway yeen doomu adamay na ngeen def aw yiw mu jitu len al-akhirah def len lu bax ñeel seen bop ma tuqaddimu li anfusikum ndax lepp lu ngeen def ci lu bax mu jitu len ëlëk yowmal khiyam bu ngeen démé di ngeen ko fa fekk du maxé du rër du rap té man yalla duma jaawalé sambak demba man yalla duma jaawalé sambak demba ak luñu nuro xamé na li duma len jaawalé mukk tajiduhu inda Allah wa huwa khayran di ngeen ko fa fekk mu nek yi wu tedd wu mag wu bax muni tay wowla mala tay faye man yalla wa ahsanu ajra yol bu magla ba ken munu ko lim rek sun borom ni wa ahsanu ajra fay bu magga magla def lu bax mu jitu la muni fay bu magga magla def aw yiw mu jitu la muni fay bu magga magla al hadi ibnu sa'khur rahimahullah yalna yalla doli ko njegal ak yermene dana wax ni bagage yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret bagasi yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret da nga jënd sa matériel bi ci rew say mobile ba ko indi Sénégal muni mën leena and ci avion bi dang koy duggal ci bata yi ñu transporter lako indi lako port nga ñew genné ko muni nak yowmal khiyamit non la mel de la nga fay fekk muy lula mëna jariñ loy dépenser le mu jitu lefa waye do and ak mom
فما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا وهو خيرا سن بروم ني دوما يم تي يول بو ماغ بي مالاي فاي وايي دانا تي بوك دانا تي بوك داما لاي مبا يالا داما لاي جيغال ديف جو باخ داي فار بكار ان الحسنات يسمن سيئات القران لا دي يالا كو واخ يالا نينا ديف جو باخ داي فار بكار ديف جو باخ داي فار بكار مو ناخ ديف من نا غنا باخ ديفال واجو باخ tontu la moy wallahi man taab jeuf man na gëna bax jeufal waju bax wajo fekk muy nar nari ci alquran suba ngon guddi beccëk sedd tangay taw naaj ngani waji xaaral ma bok ak mom jeufam ji wa jeuf ji bax man na gëna reey lool mën ta am innal hasanat yusibna sayiat alquran la jeuf ji bax day fari bakkar def ñu bax day fari bakkar ndax inna la ghafurur rahim muni man yalla dama meuna jéggelalé té meuna yéremé té meuna jéggelé man yalla dama meuna jéllelé meuna jéggelé té meuna yéremé yalla day jéllelé di jéggelé di yéremé rabbi situ wa jalla jalaluhu yalla nañu jéggel yalla nañu jéllelél wa yalla nañu yérem yalla nañu yérem bari waana waajo xamni ma nga ca leug leugal safara ma nga ca leug leugal safara jeufal waaju baax motax yalla fekk ko ci leug leugal safara niko sifet niko cepp fele niko mba yalla na la bisni tay fum ko amé ci jeufal waaju baax bokki ben tambale ci yannabi sallallahu alaihi wasallam ma xam ngeen ni Abu Talib ak Abu Lahab ñom ñaar ñep kenn ku nek ci liñ jang ci téré ci sharia bi yali wo ngum yalla di yali wo ngum lay ngum yalla waye defal yent yalla Muhammad ben yon lu bax tax na yalla noppal len ci safara noppal len ci safara niñ tambale ci Abu Talib Abu Talib daf daan defandal yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam diko aar fuñ nara yaqku deram mu taxaw fuñ nala jele bakanam mu taxaw bu don jamono bi buñ ko dejje buñ ko nare ci kasso moy taxaw jël ay avocat defandal ko ba dugg bu wat waxal mom yonnante bi sallallahu alaihi wasallam fitwa ak njambar ga taxna jamono bu nek ñu bëgg ko ray jamono bu nek ñu bëgg ko japp duggal kasso waye sallallahu alaihi wasallam Abu Talib taxaw ci kanamam dal di jël ben ful avocat ñu diko defandal te di julit de di julit ab yefeur la bi yalla dogale mu faat xam ngeen ni wolof njaay neena nit ñi duñ bayyi weer ci ben fan bi Abu Talib faato ben way dafa ñew ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen ñu wax ni manal ngeen seen talibe yi leen bi defal lu baax dara yowmal xiyab ba ma ngi lay laaj sa bay bobu ñu wax Abu Talib lim dacc ci yow ci defandar la ba do dug kasso sa buñ la naré duggal kasso mu taxaw sa buñ naré jël sa bakkan bi mu taxaw wa légui bi muy dé yali wut l'islam té yéne ngeen ku déw ci l'islam safara nga jëm wa légui dama lay laaj sa bay bobu loko jariñ yonent bi ni ko la ilaha illa allah ay way waran nga ko gis ba laaj ko ko mune gis nga bimu faato suñ borom da ko yobbu ci leug leug safara moy té nittal safara muna mune fala ko fekk seppi ko indi ko ba ci tep tep li moy bu don geej ma indi ko ba ci tefas bi mune gis nga fi may wax ak yow
mu na mu ni kati tanki dong moy yek tangay safara yaram ci def lepp sowe nako ci safara ah defal waju bax amna njariñ de defal waju bax amna njariñ mu ni yaram li ci def lepp sowe nako ci safara bop moy ben nañ dem ci abou talib ak abou lahab ulama wa haqiqa moy borom xam xam ni yalla may basira ño gis abou lahab ci gënt niko kayfa haluk kayfa asbah wayo abou lahab li sa bir muni xawade rek bañ gi ma bañun rasulullah yobbe na ma xawade motax billahi ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw de ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw muni bañ gi ma bañon muhammad yobbe na ma yalla samañ ma ci safara muni ben bis dong la ma yalla di may jamm ben bis dong ci bis ñu ne ko ban bis muni bisub gam bi yonent bi juddo ñu xibar mako ma contane ci ba gorel ci sama jamm bis bobu dong moy def bu ñewé yalla bal ma tuuti may ma tuuti mané ha Allahu akbar ben bis bobu dong mom la am ci lumay noppul ci safara ben bis bobu yenen bi ci yépp ci safara lay yendu di ca fanan te bayila ci yonenti bi de ali salatu wassalam bayila ci yonenti bi de ali salatu wassalam waji bax sa bu feñi ay bokk may jëkka lank ay bokkam ñoy jëkka lank mbax gi ci mom li yalla def ci mom ay bokk may jëkka lank buñ lanké ba guuy desatul ci cëgg wala cëgg desatul ci guuy ñu door ni ay lay yewen ñata yalla na ra yeeram ñew ni ca tabax ne yalla na ra yeeram nak tok di setan rek non la yalla bindé adina sun borom neena ci alquran rabbi sutu jalla jalaluhu neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha ngeen balna sun borom neena rabbi sutu jalla jalaluhu man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha sun borom neena ku yalla defal tawfiq nga jël sa alal ju la lew fekk beutu waliw bu xonk nga wéxal ko muni yakun lahu nasibun minha ndaw daraaje ju reey ëlëk yowmal khiyam beutu waliw bu xonk nga wéxal ko wallahi waxtaan na fi bataay ay nit tuddu seeni tur wéxal ku ñu wéxal beutu waliw waxon na leen amna waaj yo xamni wéxal batu cheikh saliou mbacké bu xonk ci la amé mbolo mo xamni neex nakari dañ koy top donte mënu leen wax vaccine sax mënu ko vaccine sax moko lu xamuko waye lu ko yobé wéxal batu waliw amna ko xamni wéxal batu waliw ci la yalla yëkëté dara jam ba mbolam ñum bokkal bay mo leen gën ëpp leen dara ja ëpp leen xam xam ëpp leen mbolo fum ko jëlé ci wéxal batu waliw bu xonk nga wéxal ko bu la yalla mayé ngay pemti ba dajé ak waliw bu bëtam xonk nga wéxal ko kérok sa affaire bax sun borom ni man yasfah safa'atan asana yakun lahu nasibun minha ku fekk borom bu bu xonk nga fexé ba bëtam bu xonk bobu nga wéxal ko kuna mune ndaw dara ji juri ëlëk yowmal khiyam waya man yasfa safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha xolal ñaar la ñaar yo xamni contradictoire ñaar yo xamni dañu am contradictoire ki dafa ñew fekk serigne daara bu yor daaram di jangale alquran alkarim loxom jitul ginaawam waye mom man na jël jotam gim doon wara defé business jotam gim wara na mëna defé business té bu defon business mo lay upp alal dak la business mune man bayina fi business ci walu adina mangi business ci alquran moy mangi gor lu ci toru alquran fas ko yene joxe fi sabilillahi ta'ala
sun borom neena nga kopati nga kopati ci la nga yor niko am defal ma ci neena xawmu ko lepp ci yowmal khiyam mune benen bi ci dess moy wa man yasfa safa'atan sayya ko xamni nak ko xamni da fekk waji taxaw ci kaw podium ba nan taccu len murir yo lolé mbadantan sun borom neena nga ñew niko nga diko batare mune amuni bakar bumu am di nga am bu ni tollu yak mom yo lolé mbadantan lay wax rek ba taccu len murir ngay batare yow ming ci kaw podium bi ming ci kaw podium bi yo lolé mbadantan taccu len murir dama ko misale nonu rek lima bëgg wax rek moy kuy def lu ñaaw dal ko xamne day def lu yalla ko yonentam téré nga dimbali ko ca lolé muy def sun borom neena sa bakkar manam batu kiflu al kiflu mu fasirone ñun ko firé ay di mana alayhi al wisru moy bakkar koy ñett bil dinu bakkar la ko yalla di yenn man la ko mu fasirone yi firé ki nga xam nak da nga fekk ku yëngutu ci lu bax nga ni domp ci la nga yor ni ko am defal ma ci lu bax li nga yëngu muni momit kasalika nasibun minha lu waji am ding ko am serigne dara bobu lum am ci tuyaaba dang ko am yowmal khiyam nasibun minha min waaw yalla lutax muni wa kana allah ala kulli shay'in muqima man yalla luma neex dogal ken munu ci dara sama signature moy fahalun lima yurid luma neex lay def fahalun lima yurid luma neex lay def moy sama signature man yalla kon bok na ci ndariñal liggeel nitu yalla moy day tax am ak ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla ak ciir day tax amu ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ña soxla amu ciir gisun borom ne ci alquran inna rahmata llahi kharibun da ca tek minal muhsinin inna rahmata llahi kharibun waye minal muhsinin la lele nga deg wala diko wax nan yalla ñepp la fi nekkal waxna deug ñepp la fi yalla nekkal yalla neena d'accord ñepp la fi nekkal ndax ma fi indi ñepp muni waye sama yermane mang ko jaglel ñay rafetal yermane ji nga xani ko ni soxla nako muni ñi rafetal dong la ko jaglel na inna rahmatallahi kharibun waye nak minal muhsinin de al muhsinuna la ko jaglel ñi rafetal ñi def lu baax ñoñu la jaglel sama yermane ji man yalla ñoñu am mérite pour am sama yermane man yalla subhanahu wa ta'ala wa an shaykhina wa wasilatina shi ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu neena wa sur khiyar al ulama wa salihin waqdimhum lillahi jalla kullahin bal sun serigne bu tedd bu mag ba neena ma ngi lay digal yow chamsi wasul khiyar al ulama bul deñ mukk di tok ba yag nga sol saw dal siyar yi borom xam xam ya ni ko borom xam xam ya muni al ulama wal amilun borom xam xam yi jefe seen xam xam la wax wasalihin ak ñu defaru ña gañu defaru ña sun borom ne serigne touba neena del tok ba yag nga sol saw dal seti len siyaré ñi len ngir yalla munim bu ci yam de waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo toll ngir jëmi yalla bu liggeey

aji ba mané waw dama bëggoon ma ak yow légui comme yow dañ lay wo ay conférence té da nga nuro diiw légui su ko défé buñ ko dé défalé té cant bu mo mënta dem yabal la buñ bo yow ci conférence ngay def boy dem wo ñu and mané ko yow fo jëm sa poste bi la fa yob man fuma jëm Serigne Touba la représenté ak yonent bi mënu ñu and waye dama ni man ñi nga xamni rek man nga xamni man ci misal sama yon niwu kéro bama déggé ni espace bobu nga xamni bu doon sun jamono bi di ñaan way law daq way daw laq ñu fa lañ laq ju won ba ndox ma nango séri kër espace bobu bama déggé ni borom jox nako addié Serigne Touba muy Serigne Seck mi wallahi kéro sukuna ñaanal ko yalla té bu mako mësé gis ñaar yoon la kat ñaar yoon la ko mësé gis ñaar yoon waye julina ñaar raka ñaanal ko sama borom moy lama waxon ci keuruk tiwawan ga lama waxon ci keuruk tiwawan dama mësa tok wéru gam Cheikh Abdul Aziz Al Amin ma dégg muy jambat talibé ni len ay way yeen talibé té ngeena def ni mourid yi man bu gamu joté talibé dañ may bëgg ray ak awma bass awma bass awma bass té man gis na magaluk Touba ben mourid du laj serignam bass wallahi sayyidallah ma tétis ni ma dégg lolu fima tok ma fas ci sama xol ni ak an neexon ma am alal ju tol ni ji jili mbay am wala ji njuga kebe am wallahi dina dem tawan tabax fa kërru gan wallahi dina dem tiwawan tabax fa keuruk gan fi sabilillah ku gamu seti dal fa kero li la wax yag na de ay ati at boba ki fi nekkon ci rew mi mu ñu nan ko Macky Sall boba nekkul president rew ndax limi wax dafa yag bu mo joomul jamono Ablaye Wade la ko don wax yu mel non ñu dem ba mom mu ñew lama yene won ci sama xol bi mu def ko muy dem tabax keuruk gan tiwawan ci la waxe won ni ma ngi lay watal ci yalla ni sa tay juni su suba koy dak kuma fo nek di ma deg musuma la gis waye yow fo sa tay juni suba koy dak waxuma ko ngir parlo sama fu ci politique waye wallahi fo nek xawma fo ne ci kaw suuf bugguma ko sax xam waye dama ni baye bo nga xam ni sa tay juni su suba koy dak la kula gasalum pax mo lay ci jitu nitu yalla du tiaxan ken du ko liggeel di torox waxuma nak cheikh muntaha mi fi nekkal seigne touba sédé ko ci fi nekkal alhaji malik sédé ko te ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñoñu ken ku ne ma dégg ci sa nobbi ken netluma muni sama xol sédd na ci yow guuy ndax li nga defal seigne touba ki wax ko ken sama xol sédd na ci yow guuy ndax li nga defal alhaji malik lolu mako dégg kon nak dana ko sédé te yalla tax dana ko sédé te yalla tax mag ñi ku leen war mal yalla war mal leen ku leen liggéel yalla gëreem la dañu fekk fu dara niwul ñu def fa dara ba ñepp bëgg fa bok sehon bamba neena wa khila in adra yawmal bari wa durriba sirata fawkha an-nari wa kabadal warral jawwa والقمة نادى مناد أين أهل القمة للمسلمين فعجبوا أجمعين فيؤمرون للجنان مسرعين سيخون بامبا نينا بو بيسبين تي تيوي با يالا جيل سيرات غاتي كو سي كاو جهنم بن كيسيون لا يالا دي جيكا واخ بن كيسيون da yebal men malaka niko woral ma bis pinch lajal ma ñi neewon ci kaw suuf di leggeel jut ñi julit ñi di len xetmal ta yalla tax nañ ma len wol ayna ahlul qitma lil muslimina ñi nga xamni fu julit ñi jaxle ñu jog taxaw nañ ma len wol ñu wolen bañ dajé bi an yu khalaluhum amdul janna bi ghairi mihna wa khayri fitna neena ba malaka ma woyé ñooñu ni ana ñi daan liggéeyal julit ñi fi sabilillah ci adina ñu ni ñoo ngi ni ñu ni kay lañ wuy yalla ñu def benn groupe yalla neen ay ci aw leen yoonu aljana duma seet seen dara
fi mom